0: Skopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
1: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali, nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio u ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića, te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odradili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novo nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu?
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice suoptuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u 4 faze, a rok sanacije je 18 mjeseci. Nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković na sastanku s ministrima i predstavnicima ključnih institucija, lokalne vlasti te građanskih udruga. Udruge su razočarane jer kažu ništa se novo nije doznalo. Nakon ministrice poslušajte direktora Fonda za zaštitu okoliša Luku Balena i predstavnika inicijative Gospić je naš dom Vjekoslava Bušića.
1: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja danas izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost, uvjetno rečeno, opciji koja podrazumijeva pred obradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju, ispitivanje šarži, zasebno postupanje s pojedinim frakcijama te veću kontrolu nad svim tokovima otpada.
2: Što se tiče ovoga najkompleksnijeg zakopanog dijela 33 tisuće tona otpada, prvi dio faze te sanacije je prekrivanje, s tim je započeto, ugovor s odabranim partnerom je sklopljen, na terenu su već započinju radovi koji će biti unutar dogovorenog roka 30 dana. Kako se bude sanacija tog zakopanog dijela provodila, iskopavao taj otpad, dvije opcije su sada iskristalizirane, koja će se još u narednom razdoblju pretočiti u projektni zadatak koji će biti prezentiran.
3: Dobili smo zapravo prezentaciju određenih činjenica koje smo već znali. Nema odgovora niti na jedno pitanje koje je bilo sporno i zapravo sve ovo što je predstavljeno znamo već mjesecima. Nažalost, govorimo o 9. mjesecu 2026. godine i sve ovo za nas je izuzetno prekasno.
0: SDP će u petak u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Ivana Kekin iz stranke Možemo uoči današnje rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom poručuje pak da HDZ užurbanim zakonskim izmjenama priznaje pogodovanje ekomafiji. Oporbi je odgovorio Ante Sanader iz HDZ-a.
4: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili.
5: Zamislite da imamo premijera koji kaže ekomafiji koja ilegalno zakapa otpad, igrat ćemo se malo čvršće. Ali ne, tada nema nikakve čvrstine kod Plenkovića. Čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom i koliko će on pomoći hrvatskim građanima.
6: Htjeli smo čuti što genijalci iz Možemo, kako su oni to odrazili, kako oni gospodare sa otpadom. Kao što znamo, na Kuševcu ništa novog nije napravljeno, osim što je stradao radnik, ostao bez ruke. To je jedno što je Možemo napravio ovih 6 godina kad govorimo o gospodarenju otpada. Znači, Možemo ne želi razgovarati. Kako oni to vide rješenje problema, osim što nazivaju stalno mafijašima HDZ-ovce i hrvatsku vladu.
0: Potvrđena je optužnica u aferi Mikroskopi protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika, bivšeg ravnatelja Zagrebačke klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tome Pavića. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. Glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
7: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Spis mora proći tu jednu proceduru, znači optužnica. Nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
8: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na moru će jaka bura oslabjeti i okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 12 i 17 stupnjeva, a dnevna od 20 do 24, u gorju niža.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi.

Dobro jutro svim našim dragim slušateljima i rano ranjocima, 6:02. Prvi dan jeseni, 23. rujna, kako su nas učili u školi. Na zrak je oko 16 stupnjeva, a temperature će danas biti za 2 stupnja niže nego jučer. Sunce će nam izaći tek tamo negdje oko 6:35, pa zato predlažem da budemo zajedno uz dobru glazbu. S vama su jutros Mihaela, Davor i Ines.

Dobro jutro, još jednom u 6 sati i 23 minute. Pretežno je vedro, ova umjerena do jaka bura bi trebala sredinom dana oslabiti i okrenuti na slab do umjeren, a poslije podne mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar. Temperature će rasti do 25 stupnjeva, dakle, bit će nešto malo svježije nego što je to bilo jučer. Ali ako ste pratili medije, pratili malo dugoročnije vremenske prognoze, onda ste svakako čuli da nas opet tamo negdje krajem rujna očekuju i da će se vratiti vrućine negdje oko 30 stupnjeva. Dakle, sezona kupanja još nije gotova. More je na 25. Dobro jutro, slušate Radio Dubrovnik.

Prvi je dan jeseni, ali i Međunarodni dan znakovnih jezika obilježava se u sklopu Međunarodnog tjedna gluhih, koji promiče jezičnu i kulturnu razlikost gluhih zajednica. Cilj mu je naravno podizanje svijesti o važnosti znakovnih jezika u punom ostvarivanju ljudskih prava i gluhih osoba. Utemeljen je odlukom Ujedinjenih naroda, a obilježava se u znak sjećanja na osnivanje Svjetske federacije gluhih 23. rujna 1951. godine.

0: HR Mreža oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje.

0: od vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: Super ušteda u stop akciju u Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3,29 eura. I novo u ponudi, oho, smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, iz Jutarnje kronike izdvajamo.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura, temperatura uglavnom od 20 do 24 stupnja.
2: Ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, klimatske promjene i umjetna inteligencija teme su koje dominiraju općom skupštinom UN-a u Njujorku. Američki predsjednik s govornice na East Riveru zaprijetio je uništenjem Irana te najavio kraj rata nakon američkih međuizbora u studenome. Francuski predsjednik kritizirao je Trumpa zbog Gaze, a hrvatski premijer Andrej Plenković u svojem noćašnjem govoru pozvao na izgradnju povjerenja. Osvrnuo se i na probleme u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
3: Hrvatska u Ujedinjene narode donosi jedinstveno iskustvo zemlje koja je doživjela agresiju, obranila se i obnovila, te razvila demokraciju i integrirala se u svjetske organizacije, poručio je premijer Andrej Plenković za govornicom UN-a.
4: Hrvatska podupire multilateralizam utemeljen na pravilima kao vrhunac ljudske suradnje, ne zato što smo naivni, nego zato što smo vidjeli i iskusili alternativu. Za male i srednje države međunarodno pravo nije apstrakcija, ono je granica između poretka i tiranije, između suverene jednakosti i vladavine sile.
3: Uz ostalo istaknuo je potporu proširenju Europske unije na osnovi zasluga, ali upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini, te oštro kritizirao nedavni ispraćaj ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu.
4: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločinaca.
3: No, u središtu 81. zasjedanja Opće skupštine Ujedinjenih naroda ipak su globalne krize i očekivano poruke američkog predsjednika Donalda Trumpa. On je u svojem govoru kritizirao Međunarodni kazneni sud, usprotivio se ograničavanju umjetne inteligencije, te oštro zaprijetio Iranu.
5: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom koji bi mu omogućio da obnove zemlju, da bude puno bolja nego prije i možda najbolja na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje, da ih otjeram do vraga bez prilike za opstanak i bez nade za sljedeće generacije. Ali mislim da ćemo postići dogovor nakon izbora, jer za njih u protivnom nema smisla.
3: Na marginama skupštine sastali su se američki i iranski predstavnici, a Trump je trosatni sastanak ocijenio vrlo dobrim. Američki je predsjednik s čelnicima Danske i Grenlanda potpisao sporazum o povećanju američke vojne prisutnosti na Grenlandu, a sastao se i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stanje u Gazi Trump je opisao kao riješeno, no turski predsjednik Erdogan upozorio je da je Gaza i dalje najnehumaniji i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba. Oštre kritike čule su se i od francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
4: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
3: Dok se zasjedanje opće skupštine nastavlja i tijekom sljedećih dana, danas će se u sjedištu UN-a održati i šesti sastanak Rimske platforme, a premijer Plenković sudjelovat će i na samitu Međunarodnog saveza za globalni sustav promatranja oceana u organizaciji predsjednice Europske komisije i kanadskog premijera.
1: Jutarnja kronika.
2: 44 tisuće tona opasnog i neopasnog otpada u Gospiću zbrinut će se u četiri faze. Sve bi trebalo biti gotovo za 18 mjeseci, a nijedna pojedinačna faza ne bi trebala trajati dulje od godinu i mjesec dana. Sanacija će stajati oko 55 milijuna eura. Sve to doznalo se iz vladina dugo iščekivanog plana zbrinjavanja ilegalnog odlagališta otpada u Lici. Udruge su razočarane jer nisu čule ništa novo, kao i oporba koja će tražiti opoziv vlade. Snježana Kralj.
6: Za najveći problem sanaciju 33 tisuće tona opasnog otpada dvije su opcije. Prva prema kojoj bi se obradio na terenu pa odvozio zasadima prednost. Ministrica Marija Vučković.
7: Kod druge opcije odvoz bez predobrade može produljiti vrijeme odvoza i zbrinjavanja jer nepobitno mora ići u inozemstvo jer Hrvatska nema kapacitete za zbrinjavanje takvog otpada. Ne separiramo, deklariramo sve ko opasni, za svaku pojedinačnu pošiljku čekamo preko granične notifikacijske postupke, što nam zahtjeva značajno veći angažman.
6: Riječ je o najzahtjevnijoj fazi sanacije koja bi trebala trajati 13 mjeseci. Ministar Branko Bačić.
8: Već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
6: Rok za zbrinjavanje sve 44 tisuće tona je godinu i pol.
7: Za sve četiri faze realan je rok 18 mjeseci, pri čemu potpuna remedijacija tla u Gospiću. Naša je procjena da ćemo to raditi 5 godina po standardima.
6: Rasuti otpad zbrinjavao bi se 12 mjeseci i to bi stajalo gotovo 9 milijuna eura. Onaj u vrećama trebao bi se spaliti u roku 45 dana po cijeni od gotovo 400 tisuća eura, a 12 mjeseci i 6 milijuna eura predviđeno je za sanaciju otpada u silosu. Unatoč planu i konkretnim rokovima, predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom ostali su nezadovoljni. Vjekoslav Bušić.
9: Ako će se ići u nekakvu predobradu na lokaciji, govorimo najspornije 33 tisuće tona zakopanog otpada, bilo je konkretno pitanje koliko će ta hala ili kako će već nazvati balon, koliko može primati dnevno, nemate konkretnog odgovora. Mi ne želimo više niti općenite odgovore, a niti želimo nekakva obećanja koja nikad nisu ispunjena.
6: Sanacija je zakašnjela, poručila je i oporba uoči današnje saborske rasprave o vladinu prijedlogu izmjena zakona o gospodarenju otpadom. Ivana Kekin, Možemo.
10: Zamislite da imamo premijera koji kaže eko mafiji igrač ćemo se malo čvršće. Ali ne, čvrstinu pokazuje samo kad mu zastupnica postavi neugodno pitanje. I time smo rekli sve što mislimo da će se i dogoditi sa ovim zakonom.
11: Tražimo uzrok postojećeg stanja, a uzrok je samo jedan. Mecena korupcije u Hrvatskoj imenom i prezimenom Andrej Plenković.
6: Poručio je SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić i najavio da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog otpada u Lici. Zakon koji će danas biti pred zastupnicima trebao bi boljim mehanizmima prevencije, nadzora i sankcioniranja spriječiti buduća nezakonita postupanja s otpadom.
2: Hoće li Gospić doista za godinu i pol biti očišćen od otpada? Što znači prekrivanje otpada pokrovom tanjim od 1 milimetra? Što će presuditi u izboru predobrade ili cjelovitog odvoza zakopanog opasnog otpada, brzina ili cijena? Što će biti s opasnim vječnim kemikalijama koje su već prodrle u ličke bunare i truju vodu?
0: O tome u mreži prvo govore Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša, član vladina znanstvenog savjeta Ante Jukić, profesor na Austrijskom tehničkom sveučilištu u Leobenu Renato Šarc i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Potvrđena je optužnica za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i još dvojice u aferi Mikroskopi.
0: Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun prema tvrdnjama USKOK-a oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ova optužnica tereti još bivšeg ravnatelja klinike za dječje bolesti Gorana Rojića te bivšeg člana upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomu Pavića. Sva trojica tvrde da nisu krivi. Podsjećamo da su Saša Pozdar, Hrvoje Novica i Nikola Petrač te Krešimir Rotim priznali krivnju i postigli nagodbu.
2: Sad se čeka datum početka suđenja, Viliju Berošu istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda Krešimir Devčić.
12: Njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. Optužnica nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca, no vidjet ćemo kad će to naravno biti.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu znanosti i obrazovanja bit će potpisan sporazum Artemis između Hrvatske i američke vlade o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe.
0: Potpisivanjem sporazuma Artemis Hrvatska postaje dio međunarodne zajednice država koje promiču sigurno, održivo i transparentno istraživanje svemira, te dobiva priliku aktivnije sudjelovati u međunarodnom dijalogu o budućem upravljanju svemirskim aktivnostima. Sporazum će u ime vlade potpisati ministar Radovan Fuchs, a na događaju će biti veleposlanica Sjedinjenih Država u Hrvatskoj Nicole Megro, te predstavnik NASA za Europu Gregory Mann.
2: Konferencija Dan velikih planova, najvažnije i najutjecajnije gospodarsko okupljanje u organizaciji tjednika Lider, održat će se u zagrebačkom hotelu Westinu. Dolazak je najavio i predsjednik Republike Zoran Milanović.
0: Na konferenciji uz ostale sudjeluju guverner Hrvatske narodne banke Ante Žigman, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, te predsjednica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. To je 18. Liderova konferencija Dan velikih planova, na kojoj će se doznati naglasci financijske i porezne politike vlade u 2027. godini, te o monetarnim politikama i makroekonomskim izgledima za sljedeću godinu.
2: U našoj emisiji A sada vlada gost će biti potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Emisiju nakon vijesti Hrvatskog radija u 8 sati uređuje i vodi Ivica Ružičić. Svijet.
0: Europska unija pristala je ukinuti sankcije ruskim oligarsima Ališeru Usmanovu i Mihajlu Fridmanu, unatoč kritikama Kijeva. Službeni dokumenti unije opisuju Usmanovo kao oligarha sklonog Kremlju, koji ima bliske veze s ruskim predsjednikom Putinom. Fridmana se pak nazivalo glavnim ruskim financijerom i pomagačem Putinovih najbližih suradnika. Sankcije obojici uvedene su prije 4 godine. Irak je zabranio letove iranskih prijevoznika prema Bagdadu nakon američke prijetnje sankcijama svakoj zračnoj luci koja pruža usluge njihovim zrakoplovnim tvrtkama. Iranski mediji navode da će se svi ostali međunarodni letovi održavati prema rasporedu. Iranskim putnicima trenutačno nije dopušten ulazak u zračnu luku u Omanu. Moldavski parlament prihvatio je uvođenje izvanrednog stanja u trajanju od 60 dana u energetskom i vodoopskrbnom sektoru. Razlog je rast cijena goriva i velika suša koja je snizila vodostaj rijeka. Moldavija je od početka invazije na Ukrajinu znatno smanjila ovisnost o ruskim energetskim izvorima.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska radiotelevizija predstavit će novu koncertnu sezonu svojih zborova i orkestara, dječjeg zbora, simfonijskog orkestra, džez orkestra i tamburaškog orkestra HRT-a. Rukovoditeljica radne jedinice glazba Ivana Kocelj najavljuje raskošan program u 38 koncerata 5 HRT-ovih ciklusa.
13: Šefovi i dirigenti zaista inventivne i kreativne umjetničke osobnosti koji su osmislili programe koje uz par iznimki doista ne možete nigdje drugdje doživjeti i čuti osim u ciklusima ansambla Hrvatske radiotelevizije. Od dijela do solista, gostujućih dirigenata, to je jedinstveni program koji svim znalcima znači nešto i zbog kojeg će doći i ponovno nam biti vjerni i u sezoni 2026-27, ali isto tako nadamo se privući i novu publiku, nove posjetitelje i neke nove ljude koji će se zaljubiti u tu klasiku koju nudimo u ciklusima HRT-a.
0: Hrvatski glazbeni zavod predstavit će viziju, planove i povratnički program uoči skorašnjeg ponovnog otvorenja nakon 6 godina obnove poslije potresa. Svečano otvorenje očekuje se u siječnju sljedeće godine, kada se slavi velika 200. obljetnica osnutka te važne institucije.
2: U Zagrebu počinje Europski tjedan sporta. Građani svih generacija pozvani su na svečano otvorenje u 16 sati na Trgu Petra Preradovića, popularnom cvjetnom trgu, koji će se do 19 sati pretvoriti u veliku sportsku pozornicu na otvorenom. Europski tjedan sporta do sljedeće srijede održavat će se i u Zadru, Šibeniku i diljem Hrvatske, a potaknut će nas da tjelesnu aktivnost uklopimo u svakodnevni život. Koordinatorica događanja iz Ministarstva turizma i sporta Marija Jurčević.
14: Ove godine smo opet pokrenuli cijelu Hrvatsku i preko 100 događanja aktivirali i sportske zajednice i ostale udruge u Hrvatskoj koji će otvoriti vrata ili svojih klubova, fitness centara ili organizirati neko događanje besplatno za građane, tako da stvarno nitko ne može reći da u ovom tjednu se ne može aktivirati, a to je poruka i za dalje, jer evo i dalje 65% odraslih građana Hrvatske se ne bavi nikakvom tjelesnom aktivnošću.
1: Jutarnja kronika.
2: Točno je 7 sati i 15 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Premijer Andrej Plenković održao govor pred općom skupštinom UN-a u Njujorku. Sav otpad iz Gospića zbrinut će se za 18 mjeseci, građanske udruge razočarane vladinim planom. Hrvatska i američka vlada potpisat će sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju svemira u miroljubive svrhe. Vrijeme će biti većinom sunčano, na Jadranu oslabjeće bura. Temperature uglavnom od 20 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice u Ligi nacija. S riječkih priprema Ivan Ribarić.
16: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom treći je dan riječkih priprema za Ligu nacija. Igrači i novi izbornik Slaven Bilić polako se navikavaju jedni na druge, a na samim treninzima ne manjka osmijeha. Branić Koma, Ivan Smolčić.
17: Opuštena je očekivana atmosfera, stvarno dosta dobro. Ja lično ne poznajem izbornika evo, do jučer, ali sve onako nekako glatko, prirodno, bez ikakvih nedoumica, nervoze, tako da stvarno sve prošlo glatko. Prenio nam je izbornik neke svoje ideje, svoje razmišljanja i sve protiče baš dobro.
16: Hrvatsku u kratkom razdoblju očekuju 4 utakmice. A najviše se gleda prema onoj prvoj, gostovanju kod Češke, o igranju protiv velikih reprezentacija i bodovima Franjo Ivanović.
18: Znači mi puno, naravno da je najljepši igrat tako protiv najboljih reprezentacija, a bodovi vidjet ćemo. Sad prva utakmica Češka, to dobiti i onda vide dalje u Sevilji, tako da iz utakmice u utakmicu, 12 najbolji.
16: Jučerašnji trening zbog lakše viroze propustio je jedino Igor Matanović, a hoće li Bilić ponovno imati sve igrače na okupu na Rujevici, saznaćemo u popodnevnim satima.
15: Kolumbijac Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape biciklističkog Cro Race-a koja se u dužini od 167 km vozila od Splita do Segeta Donjeg.
19: Odlično sam se osjećao na usponu koji je prilično brz. Imao sam vrhunsku podršku momčadi i hvala kolegama na povjerenju. Sjećam se pobjede u Novalji prije 2 godine i nadam se da ću to moći ponoviti i sutra. Imamo jaku postavu na ovoj utrci, a naš kandidat za ukupnu pobjedu u Hrvatskoj je Tim Wellens.
15: Drugi bio Francuz Paul Manier, a treći Njemac Tim Tom Teutenberg. Nikolas Gojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Danas se vozi druga etapa od Biograda do Novalje. Sara Beram izgubila je četvrtfinalni susret kategorije do 65 kg na europskom boksačkom prvenstvu u Sofiji. Uspješnija je bila Ruskinja Azalija Aminova jednoglasnom odlukom sudaca. Na turniru tenisačica u Singapuru Dona Vekić izgubila od Kineskinje Wang Xin 6-1-6-2. Na završnici Davis Kupa u Bolonji od 24. do 29. studenog Italija će igrati protiv Južne Koreje. Suparnik u polufinalu bit će im Češka ili Kanada. Španjolska se sastaje s Austrijom, a protivnik Velike Britanije je Njemačka. Češka je prva selekcija koja je izborila polufinale Billie Jean King Kupa u kineskom gradu Shenzhenu. Svladali su tenisačice Velike Britanije s 2-0. Danas susret Kazahstana i Španjolske, a za polufinale borit će se još Ukrajina i Belgija te Kina protiv Italije. U četvrtfinalu europskog odbojkaškog prvenstva u Sofiji Francuska je pobijedila Rumunjsku s 3-0, a Poljska je eliminirala Njemačku istim rezultatom. Slijede dvoboje u Torinu, Slovenija, Belgija te Italija i Finska. Reprezentacija Italije osvojila je svjetski naslov u mješovitom ekipnom kronometru na svjetskom prvenstvu u cestovnom biciklizmu u Montrealu. Srebro osvojila Francuska, a broncu Švicarska.
1: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutro se u većini krajeva bilo vedro. Vjetar je bio slab, mjestimice na istoku i umjeren sjeverozapadni. A na Jadranu je puhala većinom umjerena bura, podno Velebita još ponegdje s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji i na Pargu kraj Čabra je bila 3. Gospić je imao 4. Daruvar, Ogulin i Plitvička jezera 5 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Sisak i Sljeme 6. Križevci, Slavonski Brod i Varaždin 7. Gorice kraj Nove Gradiške i Osijek 8 stupnjeva. Gradište kraj Županje i Knin 9. Kutjevo 10. Bilogora i Malinska 11. Opatija i Šibenik 13. Rab 14. Pula, Zračna Luka 15. Dubrovnik, Lastovo i Senj 16. Rovinj 17. Konavoska, Prevlaka 18 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj većinom sunčano, mjestimice prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar će biti slab, a na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 20 do 24, u gorju niža. Sutra u Hrvatskoj većinom sunčano, a poslije podne postupno jače na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjestimice s kišom, a u noći na petak lokalno i pljuskovima s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo, krajem dana unutrašnjosti naglo će okrenuti na prolazno jak sjeverni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju niža, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 21 i 25.
1: Oglasi.
22: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
1: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
20: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
1: Oglasi.
23: Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.

Dobro jutro, dragi naši slušatelji, još jednom 23. rujna, prvog dana jeseni. U zraku nam je 15, u moru 25 stupnjeva. Vidljivost 30 km, vlaga 44%, tlak zraka u Dubrovniku 1022 hektopaskala. Vedro je i tiho, tako bi trebalo biti i u nastavku dana. Negdje tamo predvečer je mogla bi ponovno zapuhati bura. Dobro jutro, još jednom, ovo je Radio Dubrovnik.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. rujna. Na putu za Novi, paša Sedi Ahmed sa 6000 vojnika u haračkom pohodu prošao je kroz Konavle i zadržao se tu 3 dana, od 21. do 23. rujna 1657. godine. 23. rujna 1991. godine prvom plovidbom broda nazvanog Sveti Vlaho u Dubrovniku osnovan je odred naoružanih brodova. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Pio, Lino i Sofija. 23. rujna, Međunarodni je dan kulturne baštine. Danas kalendarski počinje jesen. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Od 1657. do 1659. godine bosanskim pašalukom upravljao je paša Sejdi Ahmed. Iako je na početku bio prividno blagonaklon Dubrovčanima, uskoro su se odnosi poremetili. Sejdi Ahmed paša u cijeloj je Bosni došao na zaoglas zbog velikih nasilja i nad kršćanima i nad Turcima, te izazvao opće nezadovoljstvo. Porta mu je među ostalim povjerila zadaću da se obračuna s novskim zulumčarima.
0: Upoznati s pašinom reputacijom, unatoč sultanovim fermanima prema kojima ni bosanski paše ni hercegovački sanđaci nisu smjeli na putu za Novi prolaziti dubrovačkim teritorijem, kad se paša 1657. spremao u Novi, dubrovačka vlada ga je nastojala odvratiti od njegovoga prelaska njenim teritorijem, istočnim dijelom Konavala, spremna ga i darovati s 1000 dukata. On, ucjenjivački, tražio je 10.000, a kada vlada nije pristala na ucjene, nasilni je paša čak i zaprijetio, na što su u Dubrovniku poduzete opće mjere sigurnosti.
1: U gradu su pojačane straže, unajmljeno je 500 vojnika plaćenika, pojačano naoružanje, kako u gradu, tako i u drugim dijelovima Republike. Paša je zaista prošao kroz Konavle sa 6000 vojnika i zadržao se tu od 21. do 23. rujna, te 1657. godine, znatno duže no što je bilo potrebno. Robio je i uništavao, neke ljude i ubio, a u svom pljačkaškom pohodu nije se zadržao samo u istočnom dijelu, već je doprao do Uskoplja i iznad Cavtata. Na kraju Dubrovčani su paši u Novi poslali nadar samo 1500 talira. Iako se Sejdi Ahmed paša nije vratio preko Konavala, nije čudo što je kao posljedica svega toga među Konavljanima zavladalo antitursko raspoloženje, što je dovelo do njihovog pridruživanja hajducima pri upadima u obližnja sela u Turskoj.
0: Slučajnost ili ne, ali 23. rujna 1928. godine na 369. godišnicu smrti uglednog Šipanjca Toma Stjepovića Skočibuhe, boraveći na Šipanu, poznati rodoljubi pisac Vlaho Fortunić održao je predavanje o povijesti otoka u kojem je iznio niz zanimljivosti o bogatoj kulturnoj i gospodarskoj baštini ovog najvećeg elafitskog otoka. Prvi stanovnici Šipana bili su Grci, Rimljani i Iliri, a zatim su ga nastanili Hrvati i skupa s Lopudom i Koločepom 1080. godine ušli u sastav Dubrovnika. Dubrovačka vlastela gajila je veliku ljubav prema Šipanu, podižući vile za razonodu i uživajući u prekrasnoj prirodi. U doba najvećeg uspona dubrovačkog pomorstva, Šipan je posjedovao 17 velikih jedrenjaka pod njegovim kapetanima. Šipan se u srednjemu vijeku uspješno suprotstavio navali gusara, a Fortunić tvrdi kako su se Crnogorci 1806. godine tijekom opsade Dubrovnika 2 puta pokušali skrcati na otok, ali su Šipanjci svojom hrabrošću to onemogućili. Fortunić je objasnio i sudjelovanje Šipanjaca u borbi za obnovu Dubrovačke republike pod vodstvom Jera Natalija i kasniju sudbinu otoka pod austrijskom upravom. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 23. rujna 1559. godine umro je pomorski kapetan i brodograditelj Tomo Stjepović Skočibuha. Osim u Gružu, gradio je svoje brodove i u brodogradilištu u Suđuđu, u vlastitom brodogradilištu koje je moglo graditi i najveće brodove. Bavio se i graditeljskim poduzetništvom, kupuje zemljišta, ulaže dobit u nekretnine, gradi i kupuje kuće za sebe i svoju rodbinu na Šipanu, Brgatu, Orebiću, Koločepu i Dubrovniku. Tomos Jepović Skočibuha rođen je u Pakljenom, zaselak u blizini Suđurđa 1484. godine u obitelji Sagrojević Stjepović Krivonosović Skočibuha, čiji početak veza s Dubrovnikom seže u drugu polovicu 15. stoljeća. Zanimljivo je jedno od obiteljskih prezimena Krivonosović, što je vjerojatno kao nadimak nastao u nekoj veseloj prilici i potom ostao u obiteljskom rodoslovu.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na inicijativu Miljenka Bratoša, Rudija Butkovića i Aljoše Nikolića, na današnji dan, 23. rujna 1991. godine, prvom plovidbom broda Sveti Vlaho pod zapovjedništvom Aljoše Nikolića, osnovan je odred naoružanih brodova, koji je svoju iznimnu vrijednost pokazao nakon što je neprijatelj 5. listopada zauzeo Slano i time u potpunosti izolirao i okružio Dubrovnik. Zadaća odreda bila je probijanje pomorske blokade Dubrovnika i uspostava morskog koridora za dopremanje hrane, lijekova, naoružanja, streljiva i svega ostaloga neophodnoga za uspješnu obranu grada i kakvu takvu normalizaciju života stanovnika. Pripadnici odreda gliserima su prevozili i ranjenike te branitelje koji su iz svih krajeva Hrvatske dolazili pomoći braniteljima Dubrovnika.
1: Početkom 1992. odred je u svom sastavu imao 117 pomorskih dragovoljaca i 22 broda. U uvjetima potpune neprijateljske blokade tijekom brojnih zadaća poginulo je 5 pripadnika, a gliseri odreda naoružanih brodova su preplovili preko 35.000 nautičkih milja, prevezli više od 5.000 civila, ranjenika i vojnika, te prebacili preko 4.000 tona različitog tereta, od naoružanja, streljiva i vojne opreme do osnovnih živežnih namirnica. Odred naoružanih brodova odlikovan je 2006. godine redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u domovinskom ratu. Posljednji i jedini očuvani primjerak jednog od naoružanih brodova, Sveti Vlaho, restauriran je i izložen u parku Batali kao muzejski primjerak. 23. rujna u Dubrovniku se obilježava danom Dubrovačkog odreda naoružanih brodova.
0: 23. rujna 1992. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Josip Šimić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno uzevši u obzir inflaciju za 0,8%. U odnosu prema lanjskom srpnju prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće. Svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik održat će se u 11 sati u hotelu Prezident. Biće dodijeljena plaketa Zlatna kuna 2026. priznanja za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu Dubrovačka vidra 2026. te plaketa Kristalna kuna 2026. Konferencija za medije ususret Europskoj noći istraživača održat će se u 10 sati u Studentskom domu. Nastavnici i znanstvenici Sveučilišta u Dubrovniku predstavit će program koji će se održati u petak u Studentskom domu od 17 do 22 sata. Riječ je o manifestaciji koja se održava u 5 hrvatskih gradova, Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci i Puli, a cilj je približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima. Manifestacija Blato Wine Experience održat će se do 30. rujna. Riječ je o tjednu vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture i vinski kviz, uz stručnu konferenciju i tematske vinske dane. Prva baštinska enogastronomska tura Blato Wine Taste and Create održat će se u 17 sati u vinariji Bačić. Četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji Udruge Tango Dubrovnik održat će se do nedjelje u Cavtatu i na Grudi. Započinje u 17 sati otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane. Poljski katedralni zbor Bazilika Kantas nastupit će u 19 sati i 30 minuta u katedrali Gospe Velike. Na programu će biti izbor dijela iz europske i američke duhovne glazbe. Blagdan Svetog Pija posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa je u 19 sati i predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić. Vremenska prognoza. Pretežno vedro, umjerena do jaka bura će sredinom dana oslabiti i okrenuti na slab do umjeren, poslije podne mjestimice pojačan sjeverozapadni vjetar. Potkraj dana će uz obalu opet puhati slaba do pojačana bura. Očekuju se najniže jutarnje temperature zraka od 15 do 18, najviše dnevne od 22 do 25, u zaobalju od 19 do 22 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, čitala Ines Vlašić, pripremio Mislav Čimić.

0: Bura nam se smanjila, znači li to i manje problema u prometu? Iz Hrvatskog autokluba javljanjem se Nikolina Lukić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nam je stanje u prometu jutros?
1: Pa tako je, bura je u slabljenju, ali i dalje je na snazi zabrana prometa za prvu skupinu vozila, dakle autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, samo na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene. Osim toga, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje, a osobito na jugu Hrvatske. Kada govorimo o trenutnoj prometnoj situaciji, gužve i zastoji su na gradskim prometnicama, u zonama radova, te na prilazima gradovima, uključujući i prilaze vašem lijepom gradu, osobito iz smjera juga. Tako da molimo vozače da voze oprezno i strpljivo, jer je već i u ovim jutarnjim satima došlo do nekih prometnih nesreća, pa ponovno podsjetnik svima da voze tako da prilagođavaju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju. Te prometne nesreće geografski nisu blizu vas, ali svejedno služe kao upozorenje. Osim toga, upozorit ćemo vozače i na veću opasnost od odrona koji nastaju kao posljedica temperaturnih oscilacija tijekom dana, i to na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale. Danas nam se održava i druga etapa biciklističke utrke Cro Race, ovaj put na cestama Zadarske i Ličko-senjske županije od Biograda na moru do Novalje, pa ako ćete putovati put središnje Hrvatske ili put sjevera općenito, očekujte povremena usporavanja na toj dionici te kašnjenja redovnih autobusnih linija koje prometuju tom dionicom. Osim toga, nismo dobili dojave o nekim izvanrednim događajima na širem dubrovačkom području koje bi usporavali promet, tako da relativno je kod vas dobro i vozači voze odgovorno i strpljivo i nadamo se da će tako i nastaviti kroz cijeli dan. Osobito oprezno vozite u zonama radova kojih ima dosta, osobito onih jednodnevnih kratkotrajnih radova na održavanju, a podsjetit ćemo vozače da se zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Prezik vozi dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Kada je riječ...
0: Izvolite.
1: Šestatna čekak.
0: Imamo neka tehnička...
1: Na prijelazima Tovarnik i Bajakovo, a teretni promet je pojačan i na prijelazima Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali obavijest svima da će trajekt iz Vele Luke za Luku Ubli danas, to jest 26. rujna, isploviti u 8 sati umjesto u 9 sati. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put.
0: Evo, pridružit ćemo se tim željama. Nadamo se da niste u nekoj velikoj koloni, da ne kasnite tamo gdje morate stići, a mi smo uvijek tu za vas. Radio Dubrovnik, u nastavku slušamo Let You Love Me i Rita Ora.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gost je emisije Srijedom otvoreno urednika i voditelja Marija Buconića. Emisiju slušajte odmah nakon vijesti u 10 sati.

0: Zovi sidraj molaj, na stanicu pitaj, na mobitel ne pilaj. Kažu svojoj novoj pjesmi Luč kako navoski reper Mihael Klajića, mi ćemo ga isto malo na mobitel upilati i pozdraviti u programu Radio Dubrovnika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Hoću li zapravo bolje možda reći lako noć, iako je 8.30, Mihael, ti si upravo iz noćnog dežurstva, uz to što je naš Mihael reper, on je zaposlenik Lučke uprave Dubrovnik. Jesi još budan?
1: A kako nisam, pa za Boga, u Konavlivama nema mira, znate kako je to. Ako je, znate, će, nema kraja.
0: Nema kraja. Mihael, puno se u posljednjih dana govori o tvojoj novoj pjesmi Lučka, pjesmi u kojoj zapravo opisuješ svoj jedan radni dan u Gruškoj Luci. Pa kako je uopće došlo do ideje da napišeš takvu vrstu pjesme?
1: Pjesma je nastala iz dva razloga, to sam već rekao. Jedan je iz čiste zezancije, a drugi iz obećanja. Ali ako ste i poslušali pjesmu i pogledali spot, može se lako primijetiti da uopće nije teško napraviti onakvu pjesmu uz onako dobru ekipu i uz onakav ambijent.
0: A kome ste obećali napisati pjesmu?
1: A s kolegama.
0: Pa vidim da su se kolege i u spotu koji je također snimljen vrlo rado odazvali pozivu, glumili su statiste, plesače.
1: Jesu, mogu vam priznati da su i mene malo iznenadili.
0: Kao da to rade svaki dan.
1: Točno. Koda su ono plaćeni glumci neki, statisti.
0: A kažete u pjesmi da u portu nikad nije isto. Da ste stalno napeti, stalno je stres. Je li to tako?
1: Pa ja vam mogu reći da jest. Mislim, ja nisam dugo, tamo 4 godine, mislim, nije ni malo.
0: Mali
1: ljudi koji su, kolega koji su po 15-16 godina. Ali nijedna smjena nije ista. Mislim, vas da bude iznenađenja. Tako da. A što se tiče stresa, mislim, sve kako ko svaća svoj posao i svaga radi na neki svoj način, ali to vam tako i jest. Mislim, mobitel zvoni 200 puta od 6 ura ujutro do 10, pa napad flote od Kriljana, to zna biti stresno, kad se slažu po partencama i tako dalje. Ali sve to na kraju ispane dobro.
0: Kako je sezona? Je li još uvijek, može li se reći da je prošla ili još uvijek u tijeku?
1: U laganom opadanju.
0: Aha, pa je li onda malo lakše?
1: Pa je malo, točno.
0: Je li onda možda za svaki posao zapravo važno da imate dobar tim, dobre kolege?
1: Pa, apsolutno. To je, bez toga ne znam kako bi šta funkcionirao, ne samo u ovoj struci, nego u svakoj.
0: Tako je. Inače, što vas inspirira? Evo, svako toliko nas počastite sa nekom pjesmom, rep je i dalje vaš omiljeni stil izražavanja.
1: Da, i tako će i ostati dok ne počne umarati. A što inspirira, ja mislim, to je jako teško pitanje.
0: Pogotovo za ove ure, ali, nakon smjene.
1: Nadam se da ćete u skorijoj budućnosti vidjeti. Kako ste rekli, da ćete biti počašćeni sa još materijala.
0: Kako je proteklo samo snimanje spota? Dosta su zanimljivi kadrovi, a dio je snimljen čak i na Gruškim neboderima, onako baš sa krova.
1: Cijeli taj ambijent i prikaz, ja moram pripisati zasluge Juri Paljetku i Toniju Butiganu.
0: E, pozdravljamo ekipu.
1: Tako je, da to dvoje ljudi nije bilo, ne bi to ni približno tako ispalo. Kako je ispave.
0: Da, doista je zanimljivo pogledati i spot i poslušati riječi. Ne morate nužno niti biti iz Dubrovnika, niti možda biti zaposlen na takvom jednom mjestu da biste se mogli poistovjetiti.
1: Točno tako. Luka je specifična sredina i mislim da se poslušao samo tekst, shvatili bi ljudi koji su iz interne ekipe, ajmo to tako reći. Ali spot dava tu neku širu sliku, tako ako i niste zaposlenik, od prilike možete skontati kako nam je.
0: A sad za sve one koji možda nisu imali prilike još uvijek poslušati pjesmu, mi ćemo je naravno slušati u nastavku programa na Radio Dubrovniku. Mihaele, zahvalit ćemo ti se i pustit ćemo te sada, pođeš malo odspavati, ubit oko, pa onda nastaviti u Konavlima sve što treba raditi.
1: Hvala lijepa, živjeli.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: PBZ Info.
9: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Bez obzira na vanjske prilike vani, uz vaš program je uvijek nema depresije.
12: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: Kakvi ste nam za jednu radijsku premijeru? Ako je vaš odgovor zašto ne, pa baš je zgodno, jer upravo zašto ne, naziv je i prvog singla naše Dubrovkinje Laure Jon, kojeg ćemo upravo za nekoliko minutica imati priliku prvi put poslušati u radijskom eteru, i to upravo na Radio Dubrovniku, a Lauru pozdravljamo u našem programu. Dobro jutro!
1: Kakav intro. Dobro jutro svima, dobro jutro svima vama u redakciji i dobro jutro svim slušateljima Radija Dubrovnik.
0: Evo, svi koji pratimo našu Lauru na društvenim mrežama, nekako smo zajedno iščekivali ovaj 23. rujna. Poprilično intenzivno se odbrojavalo i na Instagramu i na TikToku, a kako i ne bi kada je riječ o prvom singlu nakon već dosta godina provedenih na sceni. Pa, Laura, jesi li spremna za ovo novo poglavlje?
1: Iskreno, nikad spremnija. Trudit se postati, ne biti emotivna toliko, ali zbilja dugo vremena u sebi držim nekakve i tekstove i glazbene ideje i zapravo nekakav svoj glazbeni izričaj koji, evo, osjetila sam baš snažnu potrebu prošle godine da to nekako izađe na svjetlo dana, i eto, ove godine sam krenula u realizaciju, tako da, evo, uz podršku dragih ljudi, motivirajućih ljudi, evo nas u današnjem danu koji je zapravo za mene nekad bio i sama vizija, evo, tako da, ono, iskreno da budem, ne mogu vjerovati, evo, tako da mi je jako drago.
0: Manifestirala si to, kao što bi se reklo danas. Ovo je pjesma zapravo za koju potpisuješ tekst, pa se predstavljaš ne samo kao pjevačica, već i kao kantautorica.
1: Koliko tako se... da. Recite, pardon.
0: Koliko se zapravo bilo tako lagano ili teško ogoliti u tom smislu?
1: Pa, iskreno, ja pišem tekstove, možda je to smiješno, ali doslovno od malih nogu. Uvijek me zanimala rima i to mi je bilo simpatično. Znam i dane i ljeta koje sam provodila i sa roditeljima i sa bliskom obitelji. Ja bi se uvijek izolirala i pisala nekakve pjesmice. Naravno, uvijek mi je bilo najdraže kad bi dobila pozitivnu reakciju. Tako da mislim da je samo nastavilo u tom smjeru. S vremenom se jesam od toga, hajmo reći, odvojila, jer je jednostavno krenuo nekakav život od fakulteta pa eto do pjevanja tuđih pjesama. Mislim, iako ja zaista, evo, za Deturove pjesme jako teško da rečem tuđe pjesme, jer ipak neki dio sebe sam ostavila u svakoj od tih pjesama. Tako da za mene je ovo samo nekakvo, eto, glazbeno razvijanje i po meni nekakav logičan slijed.
0: Jedna zanimljiva misao koja se zapravo provlači kroz ovu pjesmu: što ako je ono što tražim zapravo bliže nego što mislim, samo se ne usudim priče. Nekako se svi možemo pronaći u tome.
1: Pa da, mislim, jest prepakirano u nekakav ljubavni kontekst, ali radi se o sanjarenju, mislim, svi se nalazimo u nekim životnim prekretnicama stalno, ja bih to tako rekla. I uvijek razmišljamo što bi bilo kad bi bilo. Ja sam se nalazila milijardu puta u toj situaciji, eto, pogotovo vezano i za glazbu, eto, ovo ogoljavanje kao predstavljanje nekako kao autorice i kao nove glazbenice na sceni, novo staro ime na sceni. Ali da, eto, mislim da se zaista svi mogu pronaći u tekstu, jer upravo je misao zašto ne, odnosno to retoričko pitanje, odgovor na većinu stvari kojih voljela bi ova moja generacija reći overthinkamo ili nekako previše razmišljamo o tome. Tako da, evo, zašto ne je jedan dobar intro za bilo što u životu.
0: Koautorica je vaša prijateljica, ali i kolegica, Džana Smajo. Kako je ta suradnja izgledala?
1: Pa iskreno, evo, Džana je jedna od mojih boljih prijateljica na glazbi. Smiješno, zapravo što smo se putem glazbe i upoznale. Mislim, ona je dosta iskusnija u svemu tome, tako da ja jesam imala nekakav tekst i ideju glazbenu kako to želim dovršiti, ali naravno uvijek je lijepo nekome ko razumije taj zvuk koji želiš postići, onako predoći, reći, evo, šta bi ti od ovoga napravila. Tako da Džana je pomogla u, ajmo reći, nekakvom i aranžmanu gdje ona misla kako bi se pjesma trebala razviti. Evo, meni konačno je tad pjesma baš zazvučala i dobila tu nit, ali mi je to super jer eto spojila se i nekakva prijateljska konotacija, tako da zapravo pjesma jako puno pozitivne energije nosi u sebi.
0: Eto, ona malo treba pozitive, a vjerujem da će mnogi uživati i u video spotu koji će također danas biti predstavljen na vašem YouTube kanalu, a snimao se upravo u Dubrovniku.
1: Da, to mi je bila želja. Bilo je zahtjevno, bilo je iskreno komplicirano jer sam cijelu ekipu dovela iz Zagreba, ali nekako nam je svima to bio, svim mojim suradnicima, logičan slijed. Dubrovnik je ipak mjesto, odnosno moj rodni grad, jeli, iz kojeg sam proizašla sa svim tim idejama kao dijete, tako da htjela sam definitivno da bude u Dubrovniku i oni su zapravo skauteri, jeli, vezani za produkciju, našli da je idealno snimiti u Ljetnikovcu Sorgo Sorkočević u Komolcu. Tako da evo, stvarno ovim putem se mogu i zahvaliti, odnosno rado bih se zahvalila ako smijem svim zbilja zaposlenicama i zaposlenicima Aci Marine koji su bili pre prijateljski raspoloženi prema nama i eto, hvala puno svima.
0: Ma zašto ne, zašto se ne zahvaliti svima, ipak Laura ti si naše dijete izgrada. Drago, osjetim ja taj emotivan naboj u glasu nakon dosta godina, 5 godina čini mi se kao članica grupe The Tour, sada prelaziš u solo vode, mi ćemo ti poželiti svu sreću ovoga svijeta, nadamo se da će biti još puno, puno radijskih premijera u našem programu, a predlažem da sad zajedno poslušamo zapravo, zašto ne?
1: Poslušajmo i hvala vam novim lijepim riječima, eto, hvala najljepša.
0: Slušamo Zašto ne i Laura Jon.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković gost je emisije Srijedom otvoreno, koju uređuje i vodi Mario Buconić. Budite uz naš program odmah nakon vijesti u 10 sati.

Zlatko Pejaković, ti si moja sudbina, a sudbina stanovnika Blata barem od 10 do 11 sati je da neće imati električne energije. Dakle, samo od 10 do 11, onda bi se struja trebala vratiti i sve bi trebalo biti kako treba.

Na današnji dan 23. rujna 1991. osnovan je odred naoružanih brodova. Datum podsjeća na prvo isplovljavanje naoružanog broda Sveti Vlaho iz remontnog brodogradilišta u Mokošici. U vrijeme kada je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, pripadnici OMB-a svojim su brodicama održavali životno važnu vezu. Unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima i stalnoj opasnosti, prevozili su ranjenike, dopremali hranu, lijekove i strjeljivo, te omogućavali dolazak drugih branitelja u pomoć gradu. Odred je imao 22 brodice, prevezli su više od 5000 ljudi i preko 4000 tona tereta. Njihovo djelovanje prepoznato je već 1992. kada su nagrađeni plavom vrpcom Novog vjesnika priznanjem za hrabra i humana djela na moru. OMB je odlikovan i redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo u Domovinskom ratu. Svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik održat će se u 11 sati u hotelu Prezident. Biće dodijeljena plaketa Zlatna kuna 2026. priznanja za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu, Dubrovačka vidra i plaketa Kristalna kuna 2026. Na plaži Ston u Stonu ponovno je došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog porijekla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo, tijekom 10. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize mora na plažu Stonu prelaze granične vrijednosti za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli. Testiranje će se ponavljati do prestanka onečišćenja, u svemu je obaviještena inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije. Kupanje se na ovoj plaži ne preporučuje do daljnjeg. Konferencija za medije ususret Europskoj noći istraživača u tijeku je u Studentskom domu. Nastavnici i znanstvenici Sveučilišta u Dubrovniku predstavit će program najavljen za petak u Studentskom domu od 17 do 22 sata. Riječ je o manifestaciji koja se održava u 5 hrvatskih gradova, Dubrovniku, Splitu, Zadru, Rijeci i Puli, a cilj je približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima. Poljski katedralni zbor Bazilika Kantant iz Wroclawa nastupit će u 19:30 u katedrali Gospe Velike. Na programu će biti izbor dijela iz evropske i američke duhovne glazbe. Blagdan Svetoga Pija iz Pietrelcine posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa je u 19:00, predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić. Manifestacija Blato Wine Experience u tijeku je sve do kraja rujna. Riječ je o tjednu vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture i vinski kviz, u stručnu konferenciju i tematske vinske dane. Prva baštinska enografska tura održat će se u 17 sati u vinariji Bačić. Četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji udruge Tango Dubrovnik održat će se sve do nedjelje u Cavtatu i Nagrudi. Počinje u 17 sati otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane. I za kraj o vremenu, vedro je, puše slaba do umjerena, južnije od Dubrovnika pojačana do jaka bura. More je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je oko 25 stupnjeva. Temperature zraka izmjerene u 7 sati, Čilip i Ploče 15, Prevlaka 18, Dubrovnik 16 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovnik je 1022 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Davor Batričević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Та солтана на страду учи.
1: Dobro vam dana, poštovani slušatelji, i dobrodošli u emisiju Srijedom otvoreno. Naš današnji gost je dubrovački gradonačelnik Mato Franković. Dobro vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Dubrovnik.
1: Naravno, informacija našim slušateljima, već po običaju, otvorit ćemo naše telefone od 10 sati i 30 minuta. Možete se uključiti u razgovor pozivom na brojeve 413-335 ili 413-355. Gradonačelniče, puno je, vjerujem, zanimljivih tema, ali krenimo od one koja je posljednji dan aktualna i sigurno će zanimati naše umirovljenike. Centar za starije osobe Raguza objavio je u petak poziv za iskaz interesa za smještaj u centru ispod opće bolnice, koji ostaje otvoren do 18. studenog. Imate li prve informacije kakav je interes za ukupno 205 predviđenih mjesta i, što je našim sugrađanima možda još i važnije, znaju li se cijene?
2: Dakle, više od 200 zainteresiranih je bilo do jutros. Dakle, uistinu je enormno velik interes. Sada to treba sortirati. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što, recimo, model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Kod nas će na isti način biti to primijenjeno za prve dvije skupine. Naime, treća i četvrta skupina je sufinancirana od strane resornog ministarstva, odnosno Vlade Republike Hrvatske, i neće biti potrebna pomoć financijska grada Dubrovnika. Idući tjedan, ne bi sad detalje o cijenama, idući tjedan ćemo sve to službeno objaviti. One su, prema onome što sam vidio, prihvatljive, apsolutno prihvatljive.
1: Znači, neće biti kao onaj u centru u Gružu, nego slične ne. Domus Christi i...
2: To, one su nešto malo više od Domus Christi. Ajmo reći 30% veće od Domusa Christija i Doma Dubrovnika, ali moramo znati da je i usluga ne za 30, nego za 100% veća i kvalitetnija nego u tim domovima. Prije svega, kvaliteta samog smještaja, kvaliteta sadržaja, kvaliteta pružene usluge, fizioterapija svaki dan, potrebna psihološka pomoć ili bilo kakva druga na raspolaganju svaki dan u okviru doma, i frizerski salon, i trgovina, i prostor za druženje, i plesna dvorana i tako dalje. Dakle, sve to je neki sadržaj koji ovi drugi domovi nemaju, obzirom da je ovaj apsolutno potpuno novi. Tako da će cijena biti nešto malo veća, ali ništa u odnosu da to radi nekakav problem svim korisnicima. Dakle, ona će biti uistinu prihvatljiva svima i vodilo se računa. Grad Dubrovnik će godišnje morati izdvajati 3,5 milijuna eura na subvencioniranje i sufinanciranje smještaja kako bi cijena bila ovakva prihvatljiva. U protivnom, da grad Dubrovnik ne financira, odnosno sufinancira smještaj, onda bi cijena bila komercijalna. Dakle, ona bi išla preko 2000 eura, jer mi govorimo o doručku, ručku, večeri, govorimo o smještaju, govorimo o plaćanju svih energenata i tako dalje, ali istovremeno želimo da naši stanovnici, građani grada Dubrovnika, osjete benefit činjenice da je grad izgradio dom. Znači, to stavljamo sa strane u odnosu na ovo subvencioniranje. Dakle, imamo činjenicu da je grad financirao zapravo gotovo u potpunosti. Samo 6 milijuna eura je tu evropskih sredstava. Sve drugo su od 29 milijuna eura gradska sredstva. I zbog toga i kažem da će biti posebne cijene, jedne cijene za građane grada Dubrovnika, druge za sve ostale.
1: Nismo ni sumnjali da će biti veliki interes za smještaj u domu, ali sada je pitanje koje, vjerujem, i vas i sve ostale brine, tko će raditi u tom domu. Imamo manjak zdravstvenog kadra, baš je početkom rujna i ravnatelj opće bolnice Dubrovnik dr. Mario Bekić naglasio, nedostaje nam 120 liječnika i 60 medicinskih sestara. Kako ćete pokušati privući kvalitetan zdravstveni kadar u tu novu ustanovu?
2: Pa to je, dakle, jedan od izazova koji nas čeka. Mi uskoro raspisujemo i sve natječaje. Interes je velik. Međutim, ono što mene jednim dijelom i brine je činjenica da obzirom da se ovdje uistinu radi o jednom potpuno novom objektu, lakšem za održavanje, lakše za rad i tako dalje, vjerujem da će jedan dio zaposlenika i bolnice, ali i postojećih domova s područja grada željet doći raditi u ovaj dom i dobrodošli su naravno, ali će to istovremeno značiti odljev u drugim institucijama. Dakle, tu mi kao zajednica i kao društvo nismo puno dobili. Mi smo značajna sredstva ulagali i sufinancirali, nastavit ćemo to i dalje raditi, njegovatelje, dakle edukaciju svih osoba koji žele biti njegovatelji. I to je polučilo jedan dobar uspjeh. Vidit ćemo sad kako će to sve skupa izgledat. Tako da se ja ne bojim da mi nećemo imati radnika, ali ono s druge strane što je bojazan je zapravo da će ti radnici doći iz institucija u kojim su već radili, a koji su, u kojima su jednako tako potrebni. Dakle, to mi se nalazimo u jednom začaranom krugu. To je jedan lijep posao, ali pun obveza i iznimno velikog zalaganja. Tako da i financijama mi ćemo pratiti naravno i standarde i sve. Evo, sama sistematizacija radnih mjesta će biti usvojena na idućoj sjednici gradskog vijeća, izmjena sistematizacije u odnosu na ono sve što nam je potrebno. A sami rad doma umirovljenika, odnosno centra za starije, će ići u segmentima. Dakle, nećemo odjednom otvoriti centar i onda odjednom staviti unutra 200 korisnika. Nego ćemo ići korak po korak.
1: Koliko očekujete u prvom koraku da će biti?
2: Pa ja očekujem oko 50-ak ljudi. I da onda idemo segment po segment i tako u idućih 3 do 4 mjeseca da se tek recimo u 4. mjesecu on napuni u punom kapacitetu. To će dati i vremena i prostora i radnoj snazi i svima da se nauče, jer mi gledamo taj projekt kroz više faza. Prva faza je zapravo ona osnovna, to je smještaj. Međutim, druga faza je puno veća, a to je pružanje usluge za više od 400 korisnika van same institucije. Znači i ručak, i doručak, ručak, večera, svim tim ljudima koji neće živjeti u domu, nego će im dolaziti pomoć u kući. To će biti prilično izazovno i logistički vrlo, vrlo zahtjevno, jer će to trebati zapravo određeno vrijeme za sve to skupa organizirati, ali naš je cilj da i to ispuni.
1: A kada očekujete prve korisnike u samom centru?
2: Pa mi smo sada pri kraju opremanja, još trebamo napraviti generalno čišćenje samog centra, nakon toga trebamo dobiti dozvolu od Dubrovačko-neretvanske županije za početak rada, dakle prosinac mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
1: Gradonačelniče, najavili ste uoči predstavljanja GUP-a i PPU-a kako će to biti najrestriktivniji do sada, kako će konačno struka, a ne politika, imati posljednju riječ, ali jasno je da će do ponovljene javne rasprave trebati dosta toga doraditi. Zagovornici GUP-a naglašavaju da je trebalo hrabrosti ukinuti 185 čestica turističke i druge namjene, ali ima i oni koji kažu da pravila ne vrijede jednako za sve. Oni kažu ograničavaju se stanovnici u širenju svojih obiteljskih kuća, a pogoduje se privatnim investitorima i hotelskim kućama. Kako na to odgovarate? Vrijede li pravila jednako za sve u novom GUP-u?
2: Pa naravno da vrijede. Smiješni su oni koji tvrde drugačije. Naime, tvrde drugačije oni koji su arhitekti, građevinci i koji su direktno zainteresirani. Dakle, oni popuju o GUP-u. Svi oni koji su vodili projekte na području grada, vode ih i dalje, koji grade. Dakle, oni nama govore kako bi nešto trebalo izgledat, a vidimo kako nam izgleda babin kuk. I za svakog tog projekta tamo stoji arhitekt. Ne stoji doktor medicine, nego stoji arhitekt. Dakle, vidimo kako to izgleda. Gdje je tu bila briga o javnom dobru? Gdje je briga o javnom dobru na cijelom nizu nekretnina koje su se izgradile u posljednjih 15 ili 20 godina, gdje je zapravo se maksimalno koristila parcela, minimalno se stavljalo zelenilo, minimalno se gradila parking mjesta i danas imamo problem u gradu. Pa je li taj problem generirao bilo tko nego onaj koji je nacrtao projekt i koji u konačnici omogućila mu ga je politika lošim GUP-om, lošim rješenjima. Ja sam rekao da će ovo biti najrestriktivniji, a zapravo je istina. da je ovo jedini restriktivni GUP. Mi do sada nismo imali restriktivnog GUP-a. Svaki GUP koji je donosila gradsko vijeće je bilo samo da još, da još. I uvijek je bilo malo. I uvijek se povećavao volumen i povećavala se izgrađenost i uništavala se grad. I onda su se svi čudili kad bi to izašlo vani, kad bi krenuo neki projekt, otkud sa ovo voliko. E pa otud, kako je to netko dopustio kroz donošenje GUP-a. Novim GUP-om stvari će se staviti na svoje mjesto. Smiješne su tvrdnje da se povlađiva hotelskom lobiju, to sam vidio. Kojem hotelskom lobiju? Pa je li mi znamo da u gradu Dubrovniku ukupan broj kapaciteta u hotelskom smještaju je 25% u odnosu na turistički smještaj koji ima grad Dubrovnik. 25%.
1: To je konkretno rekla arhitektica Orlanda Tokić, nekadašnja vaša prva suradnica, pa možda za kvalitetu razgovora poslušajmo što je konkretno rekla o tim hotelskim kućama, pa ćemo nastaviti naš razgovor.
3: Ja mislim da su sve hotelske kuće profitirale od GUP-a Valamar. Povećavaju se kapaciteti u odnosu na ono što je bilo. Dakle, u zoni autokampa Solitudo, u Babin Kuk planirano je oko 630 kreveta, onda 2014. se to promijenilo, planira se 830 kreveta i sa svojim planom planira 1000 kreveta. Zona Maestrala. Dignu se tri ključne rečenice koje u jednom trenutku uopće ne izgledaju bitne. Čak ni meni, nekoliko puta sam to pročitala, promakne. I onda dođe jedna informacija koja reče, aha, znači micanjem tih rečenica mi omogućavamo nove kapaciteta. Dakle, u starim planovima bilo je točno određeno, nema povećanja kapaciteta hotela. Ta tablica je izbačena u novom planu. Hoteli Excelsior i Argentina. Dakle, čovjek bi reći da na pločama više ništa nakon svih izjava koje su date neće se može graditi. Hotel Argentina. Garaža iza Argentina koja je u starom planu bila K1. Dakle, garaža sad postaje T1. Iz mojih privatnih saznanja znam da se tu planira garaža ispod, a gore novi ili turistički ili neki drugi smještajni kapaciteti za hotel. Hotel Excelsior. Reći bi čovjek nema se gdje širiti. Zona plaže Banje. Dakle, ona od Skalina prema stijenama, prema Excelsioru, odjednom postane T1 zona, dakle, proširiva se turistička zona. Zašto se određene turističke zone mogu širiti? Dižu im se odredbe da moraju zadržati postojeće smještajne kapacitete, znači, ako imate fizičkih mogućnosti, možete ih dograditi, dok se stambena izgradnja strogo regulira i govori ne može.
1: Gradonačelnik, čuli ste pitanje?
2: Dakle, ovdje se radi apsolutno o nepoznavanju materije. Žalosti me to, međutim evo, ne zna svatko sve. Dakle, gospođa Tokić nije specijalizirana za urbanizam, mi znamo da ona je specijalizirana za isključivo arhitekturu, gradnju i tako dalje, tako da je, što bi rekli onim starim riječnikom, omašila cijeli fudbal. Međutim, činjenica je sljedeća. Gospođa Tokić je u svom izlaganju govorila o postojećim hotelskim objektima, sadržajima i tako dalje. Mi jako dobro znamo i to je izrađivač. Uostalom i na njeno pitanje, na samo javnoj raspravi, vrlo jasno i precizno rekao što, kako i kuda kad se odnosi Valamar i nedvojbeno utvrdio da neće doći do povećanja smještaja. A ona i dalje, unatoč svemu tome i unatoč izrečeno na javnoj raspravi, i dalje ponavlja istu tezu. To je teza broj 1. Teza broj 2 je uvala lapad. Maestrali. Dakle, za Maestrale i gospođa Tokić kao i ja znamo sljedeće činjenice. Prva činjenica da je Maestrali, kad su prodavani, osnovni uvjet prodaje nije bila cijena, nego investicija. Jer tako je država prodavala Maestrale. Gospođa Tokić također zna da je država upoznala grad Dubrovnik još prilikom onih prošlih izmjena GUP-a, da grad Dubrovnik ne smije mijenjati prostorno-planske uvjete, obzirom da se država obvezala sukladno natječaju da se investicijski ciklus u Maestrale mora izvršiti. Sljedeća činjenica je i izmjenom GUP-a ovog, koji će se sigurno dogoditi, po Maestrale se ništa neće promijeniti, zato što su tamo davno već izdane lokacijske dozvole za rekonstrukciju objekata i tako dalje. Ne dolazi do povećanja kreveta, zapravo dolazi u konačnici do smanjenja kreveta. obzirom na gabarite u kojim mogu majstrali biti. Majstrali provode svoj investicijski ciklus sukladno planu, programu Vlade Republike Hrvatske i natječajnom procesu. Sljedeće, Banije, je li netko uopće misli da na Banjama će se nešto graditi? Sukladno planu je navedeno točno ono što Banije danas jesu i one će ostati u ovim gabaritima u kojima jesu. Prostor iza Argentine. Istina je da je tamo i po konzervatorskoj podlozi dozvoljeno ukopavanje garaže, a gore iznad te garaže, ovaj prostor koji je zapravo sada neiskorišten, rješavanje pitanja turističkog sadržaja. Kakav će on biti, to će odrediti, odnosno to određuje konzervatorska podloga. Hotel Excelsior ostaje u svojim gabaritima, ima određenu i svoju zaštitu i konzervatorska podloga je isto to vrlo jasno i decidirano rekla. I onda vi to stavljate s jedne strane, cijeli tu maglu neistina koji se kontinuirano ponavljaju u javnom prostoru. Zašto? Zato što su pitke da bi pobudili ljude i s jedne strane govorite aha, zabranjujete takozvanim malim ljudima da nadograđuju svoje obiteljske kuće, a istovremeno omogućujete silnom hotelskom lobiju da gradi neke mastodonte, a zapravo sve ovo već izgrađeno, samo se regulira stanje u prostoru. Istovremeno govorimo o obnovi ili poboljšanju kvalitete hotelskog smještaja u gradu Dubrovniku koja je nužna. Jer
1: znači
2: mi moramo...
1: samo je povećanje kvalitete, ne povećanje broja kreveta.
2: Apsolutno.
1: Dobro.
2: Ali ja još jednom moram istaknuti, dakle, vrlo važnu činjenicu. Je li interes grada Dubrovnika poboljšanje kvalitete smještaja u majstralima? Apsolutno da jest. Adriatic znamo kako izgledao. Kolika je to razina usluge bila. Onaj ko se bavio turizmom, a ja sam se bavio cijeli svoj život, pa tamo kad nisi imao gdje smjesti gosta, a smjestio bi ga u Adriatic i bolila bi te glava. A to je bilo prije 20 godina. Ali tako je bilo i prije 3 godine. Sada konačno Adriatic ide svome kraju i dobiva svoju konačnu vizuru.
1: Gradonačelniče, što je vezano za prostor za širenje? Ono što stanovnici gornjih sela su bili nezadovoljni na javnoj raspravi, hoće li se to popraviti do druge?
2: Dakle, mi još uvijek razmišljamo, nemamo do kraja, ima preko 7000 primjedbi je bilo na GUP, prijedloga, primjedbi i tako dalje, ne samo primjedbi. Sve to skupa treba obraditi i vidjeti što se može, a što ne. Ono što je nama cilj je usvajanje GUP-a u što kraćem roku. Hoće li zbog toga određene stvari morati sačekati? Hoće. Koje su u ovom trenutku, ne znam. Naime, mi ne želimo dozvoliti da dođemo uopće u situaciju da moramo raditi ponovno novu okolišnu studiju. Cjelokupni projekt GUP-a bi u tom trenutku čekao idućih 9 do 10 mjeseci. Dakle, nama je cilj usvojiti GUP čim prije. Zašto nam je to cilj? Zato što na taj način štitimo prostor. U protivno, Ploče će se pretvoriti u ono što se pretvorio Lapad, odnosno onaj dio Lapada ondje koji ide od šetnice Nika Meda Pucića pa nastavno do hotela Neptun, sve ono gore što se izgradilo. Dakle, svi svjedočimo koliko je to loše. Kad dođete ispred hotela Palace ili ispred Adriatika i tako dalje i gledate na ono polu razvaljeno brdo i onda se pitate otkud to. Pa za sve koji se pitaju otkud to, tu je tu u prostoru rezervirano od 2005. godine i tadašnjeg GUP-a.
1: Dobro, kažete,
2: GUP-om 2014. se omogućilo samo veći volumen.
1: Kažete, još razmišljate, imamo li konkretno za stanovnike gornjih sela odgovor?
2: Ne, ne, mi, oni će apsolutno imati našu podršku, apsolutno. Hoće li to biti odmah u prvom koraku riješeno ili ćemo riješiti u drugom koraku, o tome u ovom trenutku ne mogu dati odgovor. Dakle, čekam još izrađivači da me izvijeste što je najoportunije i najviše moguće da u kratkom roku, prije svega, sada moramo zaštititi grad. To moramo zaštititi. I izbrisat 185 građevinskih parcela iz prostornog plana, izbrisat enorman broj turističkih kapaciteta, Dakle, nemojmo zaboraviti da brišemo u potpunosti sve turističke kapacitete na Srđu, da brišemo u potpunosti sve turističke kapacitete na Bosanci, da brišemo u potpunosti turističke kapacitete koje su bile predviđene na Batu u Zatonu, da brišemo turističke kapacitete koje su bile predviđene u Brsečinama. E sada, na sve ovo ću vam reći i konkretno, dakle, ovo sve što radimo, to nitko nikad nije napravio. I ja očekujem cijeli niz aktera u javnom prostoru, cijeli niz aktera u javnom prostoru koji će se pod krinkom brige za stanovnike pokušati oduprijeti izglasavanju novog GUP-a. Odnosno, pokušati unijeti narativ o tome zašto nije dobro usvojiti novi GUP. Zato što se ovdje brišu milioni i milioni eura vrijednosti zemljišta koji će postati zeleno, a zeleno će postati zato što je to interes zajednice. A mi u ovom trenutku mislimo o interesu zajednice, a ne o interesu pojedinaca. Tako da ja očekujem u nadolazećim tjednima i mjesecima još raznoraznih stručnjaka iz različitih područja koji će tumačiti što, kako i na koji način, ali ja vjerujem onoj pravoj struci i vjerujem pročelniku Beniću, vjerujem njegovoj zamjenici Ini Raguž i vjerujem izrađivačima plana više nego svim ovim ostalim stručnjacima.
1: Znate, to je zanimljiva teza, ali ne možete baš u isti koš staviti sve one koji imaju neke primjedbe na taj GUP da su to, da je to dio neke građevinskog lobija ili nekoga koji ne želi dobro gradu.
2: Nisam ja to rekao. Ja sam rekao, dakle, prođite kroz sve ono što sam rekao, dakle jasno i decidirano sam rekao da apsolutno ljudi koji imaju primjedbe, a koji ne grade, ne razvijaju projekte na gradu, ne trpaju dodatne kuće i zgrade u grad, apsolutno da su dobrodošli sa svojim primjerom.
1: Gradonačelniče, aktualna tema je i pitanje prostora na Pilama, gdje je bio i dječji vrtić koji su od časnih sestara kupili privatni poduzetnici, tvrtka Vrtovi Pila. Jedan od suvlasnika je župan Blaža Pezo. Časne sestre su taj prostor za 1.400.000 eura ponudili gradu i županiji. Pa me konkretno zanima, zašto grad nije bio zainteresiran za taj prostor?
2: Reću vam vrlo jednostavno. Dakle, zanimljivo je kako se to pojavilo u javnom prostoru i onda se proziva grad zašto nije kupio. Zašto bi grad kupio prostor koji zapravo svojom površinom je u samo svom najmanjem dijelu odgovarao potrebama grada, ali za grupu od 17 djece. Dakle, je li uistinu financijski opravdano uložiti 1.400.000 eura da bi napravio 1,5 grupu od 17 djece? A da istovremeno na tom području gdje se taj vrtić nalazi više nemate potrebe za tim. Mi smo ušli u najam tog prostora samo iz razloga jer smo zatvorili vrtić Kono privremeno i taj prostor smo nazvali Kono 2. Mi smo ga nazvali Kono 2 jer su privremeno djeca s Konala, dok smo obnavljali gore cjelokupni objekt, prešla djelomično i u taj vrtić. Nakon što smo mi rasporedili sve, nakon što smo završili Kono, onda nam više Kono 2 nije trebao. I mi u neposrednoj blizini te male skupe, to nije vrtić, to je bila samo skupina. Dvije su zapravo bile skupine, 18 djece. I u neposrednoj blizini, na 5 metara, se nalazi vrtić Pile. Gore pored Hiltona se nalazi drugi vrtić. I gore poviše odmah na Konalu se nalazi treći vrtić. U kružnici od 400 metara.
1: Znači, grad Dubrovnik nije bio zainteresiran da tu na tom prostoru i dalje bude vrtić?
2: Ne, nije bio jer nismo imali potrebe, pod broj 1. Mi smo dobili tu ponudu puno prije. Ja uopće nisam znao da je gospodin Pezo u suvlasništvu toga. Ovoga drugoga gospodina sam znao koji je osnovno i bio, jer je dolazio čovjek u nas i bio korektan prema gradu i rekao dok vi ne završite ovo ja neću vam ni dizati cijenu i tako dalje i tako dalje. Cijena je uvijek ostajala ista i ne samo to, nego je u lipnju mjesecu ove godine kad je naša potreba za vrtićem završila. Mi smo ga obavijestili da želimo raskinuti ugovor, da više nemamo potrebu za tim prostorom, ne treba nam. Istovremeno je on rekao sve u redu, dakle vi se polako iselite jer smo tamo imamo namještaj koji ćemo prebaciti u druge objekte i tako dalje i nema žurbe, neću vam više naplaćivati sam korištenje prostora. Tako da od lipnja mjeseca do danas, iako još uvijek nismo iselili sve, radimo to postupno, bit će, ja mislim, krajem ovog mjeseca ili do sredine listopada sve riješeno, mi od lipnja do danas nismo dobili nijedan račun zato što je čovjek bio korektan. I sada, napadat nekoga zato što je to kupio, to je i grad mogao kupiti, ali nismo vidjeli nikakvu potrebnu korist. Za razliku od Ljetnikovca Majstorović, kojega želimo kupiti, evo završavamo pitanje kredita za kupnju Ljetnikovca Majstorović, ali ovo na niči nije trebalo. Gore su sobe bile, dakle tu se nije mogao napraviti stan za stanovanje, to su samo klasične male sobice, gabariti su definirani. I što će to grad? Što će grad uzeti sobe? Zašto? Nema potrebe za tim.
1: Određeni nesporazum je onda izazvala izjava resornog pročelnika Điva Brčića. Poslušajmo ton 2, što on govori na ovu temu.
4: Dakle, radi se o privatnom prostoru, nije postignut dogovor i jednostavno je tako kako jest. To je što se tiče toga, znači ponuđena cijena je bila otprilike 3 puta veća od one koju smo prethodno plaćali, jednostavno nismo prihvatili. I to je to. Privatni vlasnik ima pravo svojim prostorom raspolagati kako najbolje zna.
1: Gradonačelniče, ovo je malo drugačije od onoga što vi kažete.
2: Nije, isto.
1: On kaže, pročelnik kaže da su bili pregovori i da je taj privatni investitor ponudio 3 puta veću cijenu i da je to razlog zašto tu više nije vrtić.
2: Ne, pročelnik Brčić je rekao istinu zapravo. U trenutku kada nama taj prostor više nije trebao, mi smo obavijestili da nam taj prostor ne treba. Privatni investitor uistinu pristupio nama i rekao da je voljan i dalje to iznajmljivati ali samo za drugu cijenu. Mi smo rekli, tu nama ne treba. Dakle, jednostavno nemamo potrebe za tim. Još jedan problem tog prostora, ja se sjećam kad smo ja i pročelnik Brčić prvi put obilazili taj prostor i uzeli ga privremeno za potrebe vrtića Konala 2, ima jedan prekrasni vrt ispred toga. Međutim, vrt se nije mogao koristiti zbog, časni su nas sada obavijestili, da stanari koji tamo žive, koji su kroz nacionalizaciju uspjeli kupiti te nekretnine, jer to je sve nekad prije bilo od samostana. A onda je korak po korak kroz nacionalizaciju zapravo je jedan značajan dio prostora izgubljen. I vrt je bio uzurpiran od strane stanara i časne su se žalile, međutim mi smo rekli ok, mi ćemo onako tu biti privremeno, tako da što se nas tiče kao grada, nama to ničim nije bilo zanimljivo i interesantno da nam je ponudio neko za džaba, mi opet ne bi uzeli.
1: Jer samo našim slušateljima pojasnimo. Ponuda za prvokup od 1.400.000 eura uključivala je ukupno 184 četvorna metra stambenog prostora, 140

0: bili raspoređeni u prostoru, to je prva stvar. Kako i na koji način i koja ograničenja imate u tom prostoru, jer vi morate znati da se radi o prostoru koji je nekad bio samostan, da se radi o katu objekta, da se radi o sobama s kojima grad Dubrovnik u tim sobama ne može ostvariti javni sadržaj. Ne može grad Dubrovnik u tim sobama napraviti vrtičke grupe, jer jednostavno to fizički nije bilo moguće.
1: A može li napraviti smještajne objekte za mlade obitelji, obzirom da je na tom prostoru manji hotel sa 8 smještajnih jedinica? Naprimer.
0: Ne može, zato što gabaritima je premalo. Dakle, nije udovoljavalo našim potrebama. Da je udovoljavalo, pa mi ne bi se uopće razmišljali. Mi bi to kupili 100%. Nama je bilo, mi smo prvi pošli tamo. Ima ni dan danas fotografije koje smo napravili. Prvi smo sagledavali prije nego se, znači časne su ponudile gradu prije nego što su stavile uopće na tržište. I mi smo poslali naše ljude da vide upravo ovo, je li možemo tamo smjestiti 5-6 obitelji. To nam je bila prvotna ideja jer smo znali da vrtić ne može. Zato što su uske skale, ide se na kat, za djecu ne odgovaraju uvjetima, požarnim uvjetima, sprinkler sustav i tako dalje. To ništa ne može. Ne možete više vrtiće stavljati u čumeze kao što se nekad prije moglo. Sad moraju postojati standardi. Plus mora postojati potreba. Mi je tada na tom području nismo imali. I zainteresirani smo bili za smještaj obitelji. To apsolutno. Međutim, jednostavno to nije bilo moguće staviti u funkciju onu koja je trebala gradu Dubrovniku. I to je jedini razlog zašto to nismo kupili. Ponavljam, tada ovaj gospodin Aračić uopće nije bilo ni u oglašena prodaja, jer su časne nama prije toga ponudile. Prije nego što su oglasile prodaje. I bile su vrlo, vrlo korektne prema gradu.
1: Gradonačelnik, imamo i prvi poziv našeg slušatelja ili slušateljice. Dobar vam dan, izvolite.
2: Dobar dan, evo lijep pozdrav vama i Matu, gradonačelniku. Nije mu lako u ovim situacijama, ja zovem iz Zatona. Pa me interesira jedno pitanje, recite mi, od kad se radio put prije 4 godine i ulaz za Zatona velikoga prema malome, Zaton ono gdje je don dole, to je katastrof. Ovaj naš Emilio, ja ne znam može li ga smijeniti. On samo gleda sebe, razumije. Sad bi želio da se malo propita to, jer se može napraviti, tu je vrtić, tu je onaj dva restorana dolika, tu se ogromna promet vrći. Sa neki dan sam bio tamo, ne može se dva auta proći gore. Jer se može to sa hrvatskim cestama nešto da se vidi.
1: Gospodaru, hvala lijepa na pitanju, sada ćete dobiti odgovor.
0: Hvala lijepa, ne bih se složio da gospodin Emilio Polizević gleda samo sebe, posebno zato što znam koliko me često zove, maltretira i traži da se nešto napravi za Zaton. U ostalom moram istaknuti kako je cesta kroz Zaton izgledala prije, bez nogostupa, bez javne rasvjete, raspadnuta u potpunosti, upravo zahvaljujući aktivnosti gospodina Emilija Polizevića, pa i tijekom građenja prisutnosti na terenu. Investicija Hrvatskih cesta je završena na zadovoljstvo svih nas i danas Zaton ima jednu modernu cestu, sigurnu za prometovanje kako automobilima, tako i pješacima, sa potpuno novom modernom javnom rasvjetom. Međutim, Zaton ima svoja ograničenja. Mi ovdje govorimo o jednoj kolnoj cesti, odnosno sporednoj cesti, koja vodi do mjesnog doma, do dječjeg vrtića, do par ugostiteljskih objekata, u ostalom vodi i prema kući gospodina Polizevića, pa valjda da samo misli na sebe bi tu cestu davno bio napravio. Ona ima svoja prostorna ograničenja i po meni i mom mišljenju će zapravo u nekom trenutku u toj dionici trebati uvesti jednosmjerni režim prometa, jer to je jedino kako bi se zapravo tamo moglo riješiti adekvatan ulaz i adekvatan izlaz. Jer sami izlaz, ako idemo na ovu drugu stranu, bližu vrtiće, ako to je izlaz na magistralu, ne udovoljava zapravo tim standardima, nema dovoljno vidljivosti s lijeve i desne strane, a kad bi izlaz bio na ovu stranu od Bunice, onda bi tu zapravo izlaz bio puno bolji i kvalitetniji, udovoljavao bi svim standardima. Tako da tu imamo prostorna ograničenja i zapravo tu ni gospodin Emilio Polizević, ni ja osobno ništa dodatno i bolje nismo i kvalitetnije mogli izvesti u samoj toj zoni.
1: Samo ću vas zamoliti ako možete sažeti i odgovarati na pitanje, jer sada smo i otvorili naše telefone, vjerujem da će biti
0: uvijek
1: dosta.
0: Uvijek je to u političara malo nezgodno.
1: Imamo još jedan poziv, dobar vam dan, izvolite.
3: Dobar dan, pozdravljam vas sve u studiju. žele

0: želio bi postaviti pitanje gradonačelniku. Doduše, ja sam zvao, to je bilo 17. veljače 2005. koliko me sjećanje služi. Htio bi postaviti pitanje gradonačelniku u vezi Konzuma u Gružu. Mi mladići iz grada koji smo blizu 90 godina, dobro bi nam došlo da, da se to, a to nije veliki posao, da se jedna, najgore kad dođemo do, ako znate gdje je Tisak.
1: Znam ja točno što ćete me pitati o onoj ogradi koju ste me već pitali. Radi se o lučkom području i zato mi kao grad tu ne možemo ništa napraviti. A svakako je onaj Konzum u Gružu u planu i u prostornom planu je planirano izmještanje tog Konzuma. Dakle, on neće i u budućnosti tamo ostati u prostoru. I zato mi nismo napravili ono na vaše zahtjevi vezano za autobusnu stanicu. Sjećam se točno vašeg pitanja što ste me pitali. 2025. godine.
0: Da, i znači ne postoji mogućnost da bi se, da bi se ograda skinula.
1: Nažalost ne, jer se radi zapravo, kao što sam vam i rekao, o lučkom području, a sukladno zakonu mora biti lučko područje ograđeno.
0: O za Boga, pa do, zar se ne može to izmjestiti, ta ograda, jer jako, evo, konkretno, sinoć sam bio baš u Konzuma, jer u gradu se teško može išta kupiti. Sinoć sam bio, zato me ponukalo i drago mi je da vam mogu postaviti to pitanje. Znači, nije moguće ništa napraviti.
1: Evo, da je moguće, ja bi odmah napravio, ali nažalost, evo.
2: Gospodaru, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Nadam se da će se taj problem riješiti. Gradonačelniče, prema posljednjim službenim podacima s kraja kolovoza u Dubrovniku je gotovo 7000 smještajnih jedinica u privatnom smještaju i preko 4600 obveznika ili iznajmljivača. Najavili ste amandman kojim bi se ukinula postojeća rješenja za kratkoročni najam u više stambenim zgradama diljem Hrvatske, a mali obiteljski iznajmljivači odmah su uzvratili: ako amandman prođe, idemo na sud.
1: Pa vidite, ko su mali obiteljski iznajmljivači? Moj pokojni djed Krešo i Žuljane je bio mali obiteljski iznajmljivač koji je iznajmljivao dio svoje obiteljske kuće i na taj način punio svoj kućni budžet, prehranivao svoju obitelj. On je bio mali obiteljski iznajmljivač. Ne mogu biti mali obiteljski iznajmljivači ljudi koji imaju po 10 stanova, odnosno apartmana u stambenim zgradama. Kakvi su to mali obiteljski iznajmljivači? To je lakrdija, to je smijeh. Ono što sam ja rekao, dakle, netko je iz nekog razloga potencirao to prije par dana, ja sam nešto davno izrekao i držim se toga. Dakle, pod broj 1. Vlada Republike Hrvatske je predložila Hrvatskom saboru zakon koji je usvojen u Hrvatskom saboru i jasno je definirao kako i na koji način se apartmani mogu otvarati u stambenim zgradama. Mogu se otvarati na način da susjed poviše, ispod, lijevi i desni daju suglasnost da u tom prostoru bude apartman. I to je zakon definirao. To je prvo. Broj dva, ono što je potrebno kroz novi zakon pružanja usluga u ugostiteljstvu definirati je obveza da se svako 5 godina radi rekategorizacija svih smještajnih objekata. Naime, vi u gradu Dubrovniku danas imate cijeli niz smještajnih objekata koji se nalaze u garažama, koje su promijenile svoju namjenu, više nisu garaže, sada su apartmani. Dakle, treba utvrditi koliko zvjezdica ima navedeni objekt, je li ima sve potrebne dozvole, je li ima minimalno tehničke uvjete. Dakle, to je sukladno zakonu u svakoj normalnoj pravnoj državi apsolutno normalno. I sljedeće ono što je bitno, dakle, vi ste sami rekli koliko mi imamo, 7000 plus 4000 u komercijalnom i nekomercijalnom smještaju. I onda gledate taj broj. Mi smo evo pri kraju, završavamo studiju nosivog kapaciteta grada Dubrovnika i sama studija nosivog kapaciteta kaže grada Dubrovnika koja je izrađena od strane sveučilišta u Dubrovniku, vrlo uskoro će biti stavljena na javno savjetovanje, jasno i nedvojbeno kaže od Mokošice preko Kantafiga do Orsule više ne može biti dodatnih smještajnih kapaciteta jer imamo previše. I kad netko kaže od privatnih iznajmljivača, često to čujete, da im je lošija bila sezona. Nije bila lošija sezona zato što je manje gostiju, nego svaki dan je više apartmana. Ali nemojmo zaboraviti jednu bitnu stvar. jedan novi apartman u stambenoj zgradi, to znači jedna manja obitelj u stambenoj zgradi.
2: Ali upravo radi toga je moje sljedeće pitanje. Također jedan komentar našeg sugrađanina. Ako sutra zatvorim svoj apartman, ne znači da će u njega useliti mlada hrvatska obitelj. Mogu ga prodati, ostaviti prazno, koristiti za svoju djecu ili ga dugoročno iznajmiti stranim radnicima. Gdje je garancija da će jedan stan završiti u dugoročnom najmu hrvatskoj obitelji?
1: Nema garancije, ali ono što je jasna činjenica da se zapravo da je jedan zakon pružanje usluga u ugostiteljstvu derogirao prostorni plan svih gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Jer ako ste vi kupili stan u stambenoj zgradi, vi naravno ste pristali na uvjet da živite sa svom ostalom zajednicom stanara, ali vi niste skupili stan u apartmanskoj zgradi. Kakva je kvaliteta života svih onih koji žive u stambenim zgradama ako je pored njega neki apartman u koji dolaze svako dva ili tri dana novi gosti, gosti se malo opuste, uživaju, malo pjevaju, malo dolaze u kasne sate, kakva je kvaliteta života tih ljudi? S druge strane, tko je došao u taj apartman? Ko su ti ljudi? Jesu li oni možda ovakvi ili onaki, a u tom vašem stanu žive djeca? Ili žive možda vaši roditelji? Pa kakva je njihova sigurnost? Jer mi razmišljamo o onoj drugoj strani medalje. Ili razmišljamo samo o strani medalje koja donosi novac. Jer apsolutno sve moramo podrediti tom jednom novcu i tom sjajlu i blještavilu i želji da bude sve više i više. Jer na tom putu zaboravljamo na ljude. Normalne ljude. Ljude koji samo žele živjeti.
2: Ima i svakakih gostiju, ima i oni gostiju čudni koji uđu u apartman, ima i oni koji stalno žive tu, pa i također može biti ne, loša kvaliteta.
1: Istina, i to je apsolutno istina, međutim činjenica je ako je nešto izgrađeno i zato dobivena građevinska dozvola za stanovanje, onda to treba biti stanovanje. A ako se radi prenamjena objekta, ako vi... Ja nisam protiv toga da se radi prenamjena objekta. Nek se radi prenamjena objekta, nek postane apartman, pa je onda skuplja struja, skuplje smeće, skuplja voda i tako dalje. Jer ne može isto smeće plaćati stan u kojem žive ljudi i onaj u kojem, koji je apartman. Jer to je gospodarska djelatnost.
2: Imamo dva poziva naših slušatelja. Ispričavam se što su morali malo duže čekati. Dobar vam dan, izvolite.
3: Dobar dan, pozdravljam svih u studiju, pogotovo gospodina gradonačelnika.
1: Dobar dan.
3: Gospod Mato, ja sam 100% invalid, prijavila se već za dom Gorika, cijene čula sam, ne znate. Evo, ako mene u stvari jedan prijedlog da vam dam, pa vi što možete da učinite. Inkluzivni dodatak koji je donesen 1.1.24. do danas. Inflacija ga jede. Znači, za koju godinu stići ćemo sa tim inkluzivnim na ono što smo nekad bili, ništa od toga. Tako. Zato je moj prijedlog da gore predložite da na neki način taj inkluzivni povećavaju recimo kao mirovinu. To je bilo najjednostavnije po meni. To je jedno. Drugo, ja živim u Lapadu. Najbliža butiga gdje mogu poći sama da se obezbijedim sa hranom, to mi je u Lapačkim dvorima. A to je najskuplja butiga u gradu. A nedavno sam čula na radio Splitu da u Splitu, Šibeniku i Zadru grad ugovara sa pojedinim butigama da se umirovljenicima na neki način obezbijedi jeftinije kupnja prehrambenih proizvoda. Eto, to bi bilo, ako možete na tome nešto učiniti, bilo bi jako drago.
2: Gospođo, hvala vam lijepa na vašim pitanjima. Imamo još jednog jedan poziv koji duže čeka. Dobar vam dan, izvolite.
4: Dobar dan, poštovanje. Evo, samo pohvale za rad načelnika i za laganje, ali ima jedna mala zamjena. Na početku sezone se krenuo u borbu sa ljudima koji vode taksije u zoni bez znakova i svega odgovarajućeg. Međutim, to se sad stalo. Ja kao jedan od vozača sam primijetio da dosta ljudi da bi gosti bez oznaka kupi goste. Može li se gradonačelnik malo potruditi da se što riješi?
2: Hvala vam lijepa na pitanju, izvolite.
1: Zahvaljujem, počet ću od kraja. Dakle, što se tiče taksija, nismo mi stali, samo ne objavljujemo sve javno i dalje mi točno znamo ko što, kako, kuda. Meni je drago da je moj amandman u Hrvatskom saboru prošao, te ćemo od siječnja mjeseca ove godine zapravo uvesti apsolutni red po pitanju digitalnih platformi, tu mislim na Uber i Bolt. Naime, ni jedan od ovih koji sada voze bez taksi oznaka ne bi mogli voziti da kojim slučajem Uber im ne dozvoljava i ne daje im mogućnost vožnje bez propisanih, zakonom propisanih oznaka. Dakle, to Uber dozvoljava. Kod mene je nedavno bio predstavnik Bolta, oni su se apsolutno prilagodili, priznali su mi točno što se događalo, ali su rekli mi smo morali jednostavno da bi opstali na tržištu dok zakonski nije bilo riješeno, slijedili smo Uber jer svi oni kad bi mi uveli reda malo u našoj platformi, nas bi napuštali ljudi i pošli bi Uber. Dakle, još jednom, odgovorno tvrdim, ne postoji veći kriminal u državi koji je napravljen od agregatora povezanih sa platformom Uber. Dakle, tu su se na stotine miliona eura ukrale u posljednjih od 2018. godine do danas. I ne bojim se to javno govoriti i progovarati o tome. I znam da institucije pravne države rade, da istražuju i nadam se da će doći u kraj svima onima koji su na taj način zloupotrijebili cjelokupnu državu, ne plaćajući poreze, vozeći bez ikakve dozvole, vozeći bez ijednog dokumenta, vozeći bez taksi znakova, bez bilo kakvih oznaka, vršeći gospodarsku djelatnost auto taksi prijevoza, istovremeno su ti ljudi ukrali posao ovima koji su registrirani, koji imaju svoje obrte, koji plaćaju svoje paušale, koji uredno podmiruju svoje obveze prema državi. Dakle, to je jedna katastrofa i od 1. siječnja to više neće biti zakonski moguće i nema više rupe u zakonu ni za Uber ni za Bolt. Ponavljam, Bolt je potpuno drugačiji i on se prilagodio cijelom sustavu za razliku od Ubera koje ništa ne interesira. Ne odgovaraju na mailove, ne odgovaraju na pozive, ne prilagođavaju se ničemu. Po meni će vrlo skoro država trebati vrlo restriktivno djelovati prema odgovornim osobama Ubera. Što se tiče pitanje gospođe koja je rekla vezano za ovu trgovinu, dakle, moram vidjeti kako i na koji način je zakonski to uređeno i kako je uopće grad Split mogao jer riješiti da u nekoj trgovini su proizvodi povoljniji. Možda je to moguće kroz nekakvu socijalnu trgovinu, ali onda potrebno dokazati socijalni status i tako dalje. Ne znam, evo, iskreno ne znam, provjerit ću, ako je moguće, ne vidim razloga da i mi ne bi nešto slično napravili, ali moram provjeriti kako, razumijem gospođu. Evo, uskoro ćemo otvoriti dom umirovljenika i sama je rekla da će se prijaviti. Ja nisam rekao da ne znam koje su cijene, nego sam rekao da cijene još uvijek dorađujemo i da ćemo ih službeno objaviti.
2: Da, spomenuli ste 30%
1: a otprilike su one negdje 30% da. Veće nego cijene u domu su Kristiju i domu Dubrovnik.
2: Njezino prvo pitanje je bilo vezano za inkluzivni dodatak.
1: Što se tiče inkluzivnog dodatka, tu se slažem sa gospođom. Država u prilikom donošenja inkluzivnog dodatka je uistinu bila, ajmo tako reći, široke ruke. Pa je obuhvatila cijeli spektar osoba koje prije po onom starom invalidskom dodatku nisu imali pravo na isto. Sada je jedan jako velik broj ljudi dobio pravo. Međutim, ako je već se država odlučila ići u tom smjeru, onda mislim da bi bilo dobro da se indeksacija i porast samog inkluzivnog dodatka veže za porast mirovina, jer sigurno inflacija je sve prisutna, ona se ne smiruje, vidimo i događanja na Bliskom istoku i tako dalje. Sve to skupa, moramo biti svjesni, nismo mi otok, dakle sve to skupa djeluje i na nas i na povećanje dnevnih cijena i svi mi jako dobro znamo da novci koje smo imali 2017. Su možda bili puno manji nego danas, ali smo mogli kupiti jednako ili možda čak u nekim slučajevima i više nego što možemo danas, a plaće su nam značajno porasle.
2: Gradonačelniče, u samoj smo završnici emisije, pa ćemo sada nekoliko brzopoteznih, nadam se da ćete malo kraće odgovarati. Bili ste na Osojniku na skupu građana koji su tamo od vas zahtijevali da grad Dubrovnik pomogne da ne dođe do predviđene asfaltne baze tvrtke Tehnogradnja na području njihovog mjesta. Spomenuli ste tada da je riječ o dozvoli izdano još 2014. godine, ali da ćete razgovarati s investitorom o rješenju prihvatljivom svima. Je li došlo do toga sastanka, što možete poručiti Sočanima?
1: Došlo je do sastanka, mi smo razgovarali s investitorom, naravno da je čovjek ogorčen obzirom da je kupio građevinsku zemlju sa građevinskom dozvolom, da je vjerovao i u ostalom postavio je prvu asfaltnu bazu, kako mi je rekao, još 2018. godine, nije doduše radio s njom, ali je postavio tamo i onda je nju nedavno uklonio i kupio apsolutno novu asfaltnu bazu. Dakle, ono što sam ja poručio da je grad Dubrovnik spreman otkupiti cijelo navedeno područje od njega jer imamo sadržaja koji bi mogli tamo smjestiti, koji su od interesa i grada i zajednice. Sada radimo mi procjenu vrijednosti da vidimo koliko bi to koštalo. Kada dobijemo procjenu vrijednosti, daćemo je investitoru, a onda će on sam odlučiti je li želi ili ne želi to prodati gradu, ali on sve sukladno zakonu napravio i nije čovjek ništa kriv. Evo, to želim reći, a razumijem istovremeno Sočane. Ono što me muči je da se nitko nije bunio kada je prostorni plan 2014. godine tamo definirao da može biti asfaltna baza. Tada nitko nije ništa rekao. U međuvremenu je ishodovana prva građevinska dozvola, druga, treća i tako dalje. I sada desetak, ako ne i više godina iza toga su se ljudi digli. I ja razumijem ljude, podržavam ljude, ali istovremeno kažem da je to jednostavno napravljeno s odmakom i sad mi moramo spasiti što se spasiti da.
2: A što konkretno znači kada kažete da je grad spreman izmjestiti deponij mulja na drugo odlagalište, kada znamo da je to nešto što je u sklopu aglomeracije Dubrovnik i jedan važan projekt?
1: Ne, iznimno je važan projekt, međutim mi ćemo koristiti različitu tehnologiju, dakle nemamo više onih potreba koje smo imali prije. Na samom mjestu in situ se rješava pitanje mulja, stacioniranje mulja i onda on ide dalje na oporabu.
2: Pitao sam vas na predstavljanju postignuća u 9 godina mandata o projektima izgradnje garaža po gradu. Vi ste tada odgovorili da parkirno mjesto nije socijalna kategorija i to ste i ponovili i na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Ali gradonačelniče, vi ste upravo u kampanjama, ali i u javnim istupima naglašavali i citiram, prometni problemi ne mogu se riješiti bez sustavnog rješavanja prometa u mirovanju. Ja vas posjećam na 2019. godinu kada ste predstavili viziju javnih garaža po gradu od Lapada i Vojna preko Gruža i Hladnice do zone iza grada i garaže ispod žičare. Tada ste čak i osnovali savjet za promet koji je trebao predlagati rješenja od manjih zahvata do velikih infrastrukturnih projekata. Garaže su u toj strategiji bile na visokom mjestu prioriteta. Zašto više nisu?
1: Nisam ja rekao da nisu, ali postoje prioriteti koji su prije tih prioriteta. Od vrtića do doma umirovljenika, do škola, do sportske infrastrukture, oni su puno važni, do izgradnje komunalne infrastrukture, oborinske odvodnje koje nema, izgradnje novih cesta, dakle sve to nešto na čemu radimo. Paralelno s tim razvijamo projekt Park and Ride, idući tjedan se nadam da ćemo ga posjetiti po prvi put od kad je počela izgradnja. Naime, sam projekt Park and Ride će omogućiti, na Pobrežju će omogućiti veći broj parking mjesta za naše sugrađane u gradu, jer ćemo ulična parking mjesta u gradu namijeniti isključivo jedino građanima grada Dubrovnika, odnosno nositeljima PPK kartica. Svi ostali koji budu dolazili u grad ili će morati parkirati na privatne parkinge ili će parkirati na Pobrežju i koristiti javni gradski prijevoz i doći u grad. Dakle, na taj način ćemo osigurati raspoloživost jednog većeg broja parking mjesta našim sugrađanima kojim nisu bila na raspolaganju do sada obzirom na veliki intenzitet zauzetosti. Ono što mi planiramo, dakle, mi u našim planovima sada kao prvi projekt koji nosimo, a koji će se moći financirati europskim sredstvima, je garaža Montovjerna. Dakle, to je jedan društveni sadržaj. Radili smo jednu kombinaciju društvenog sadržaja i garaže. Tada se to može financirati europskim fondovima. Isto kao što ćemo raditi uskoro još jedan projekt garaže koja će imati svoj sigurnosni aspekt. Pa će onda s jedne strane biti garaže, s druge strane će biti prostor za potrebe javne namjene, civilne zaštite, sigurnosti itd. Međutim, toliko projekata iza nas, dakle morali smo jednostavno određivati što nam je veći prioritet, ali istovremeno smo se vodili ono što se može maksimalno financirati europskim novcima i na taj način smo zapravo određivali također svoje prioritete. Zbog toga radimo parkove, zbog toga radimo sadnju stabala i tako dalje, što isto tako jednako bitno. Dakle, mi smo po prvi put od same izgradnje napravili cjelovitu obnovu parka Gradac, a to nije mala stvar.
2: Drvored i Vojnović, nema sumnje kada sve bude gotovo da će to lijepo izgledati, ali sada izaziva veliko nezadovoljstvo građana kada vide da je to raskopano, da se to čeka, a oni nemaju parkirno mjesto gdje mogu parkirati svoje vozilo.
1: Pa evo, na isti način je veliko nezadovoljstvo izazivao bulevar, pa vidimo koliko zadovoljstvo danas izaziva kod ljudi. Tako i kod Drvoreda Vojnović. Nisam ni ja sretan kad radovi kasne, kad se čeka i tako dalje. I mene to frustrira, moram reći, ali javna nabava istovremeno izvođač ima opravdane razloge zbog kašnjenja, jer je kasnila dobava materijala, određeni poremećaji su na tržištu bili vezano za materijal. Vjerujem da to sad ide nekako svome kraju. Prva sadnja uskoro počinje. Ponavljam, moja želja je graditi maksimalno, uređivati grad maksimalno. U toj silnoj želji u kojoj zapravo napravite projekte, osigurate potrebna sredstva, raspišete natječaj, onda dođete do nabave i svi vas sude prema tome koliko nešto traje. Ja bi najsretniji bio kada bi imali brze, učinkovite firme da to niti ne započne, a već da završi. Ali to nažalost nije tako i na tržištu nije tako i mi, svatko od nas u životu traži meštra za nešto. Pa znamo koliko ga čekamo, za bilo što, pa i za popraviti auto koliko ti treba čekat meštra. A da ne govorim da ide netko u obnovu Banije ili bilo čega drugoga, to jednostavno tako je. Danas je, nedavno mi jedan čovjek zanimljivo rekao konstataciju. Rekao mi je, lakše mi je doći do neurokirurga nego do vodoinstalatera. I kad sam ja promislio o njegovoj tvrdni, zapravo sam zaključio da je to tako, da je to istina.
2: Gradonačelniče, jedan od prioriteta na početku ovog četverogodišnjeg mandata kao gradonačelnika Dubrovnika bila je i bolja i brža reakcija komunalnih službi na svakodnevne probleme sugrađana. Je li točna informacija kako ubrzo možemo očekivati kadrovsko osnaživanje komunalnog odjela i što ste točno promijenili od početka ovog mandata?
1: Pa mi moramo dodatno osnažiti komunalni odjel. Oni jesu brzi, ali nisu onoliko brzi koliko bi ja želio da su brzi. I uistinu želim kad naš građanin zazove i kad reče, mislim, nemamo problem više, nekad smo imali s javnom rasvjetom, vidite da nas više nitko i ne zove, pukla mi je bumbeta prošle, zato što to ljudi koji tamo rade rješavaju brzinom svjetlosti. Želim da se tako rješavaju i sve ostale stvari. Kad netko traži rukohvat, mi smo sad napravili cijeli niz rukohvata, ali nemojte da to sad na tome stanemo. Dakle, nastavimo dalje raditi rukohvate. To ljudi žele, to ljudima treba i znači im puno. Nastavimo rješavanje pitanja ulica koji su godinama neodržavane, skalina koji su popucani. Ne trebaju na ljudi pisati peticiju poput ove u Janjevskoj ulici da bi neko tamo nešto izbetonirao, asfaltirao i reagirao. Dakle, želim da komunalni odjel djeluje proaktivno. Da, zbog toga smo ih i rasteretili prometa. Sada promet uistinu dobro djeluje, upravni odjel za promet to dobro funkcionira i kvalitetno se radi, ali zbog toga želim da komunalni odjel bude brži i da ne trebaju ljudi zvat gradonačelnika, da ne trebaju ljudi znat bilo koga ili zvat, nego da on sam po sebi rješava stvari. I tu smo, digli smo tu razinu puno više nego što je to bilo prije, ali još nije dovoljno. To treba još biti brže i kvalitetnije i efikasnije i siguran sam da će biti.
2: Jel i dalje ostajete pri stavu da nakon što se otvori centar za starije osobe ispod opće bolnice Dubrovnik, veliki infrastrukturni projekt je vezan za sportsku infrastrukturu?
1: Tako je. Moja najveća želja, dakle imam dvije želje do kraja mandata, da započnem radove na izgradnji nove multifunkcionalne sportske dvorane, prva želja, druga želja da započne radove na izgradnji koncertne dvorane. iz te dvije želje sam ja svoje želje na mjestu gradonačelnika ispucao. To ne znači da ću ja prestati raditi. Mi ćemo završiti centar za pružanje usluga u zajednici, kupit ćemo Ljetnikovac Majstorović pa ćemo tamo proširiti uslugu centra za pružanje usluga u zajednici. Sve škole će nam biti u jednosmjenskoj nastavi, izgradit ćemo nove vrtiće Komolac, Mokošica. Dakle, puno posla još mi imamo za napraviti. Ako Bog da, do kraja godine počnemo raditi pročistač za fekalne vode na Petki. Ali evo, ovo su moje dvije velike želje, uz naravno nakon što usvojimo GUP da se raspiše natječaj za izgradnju arene Lapad. To je grad zaslužio i s tim bi grad zapravo zaokružio jedan ciklus sportske infrastrukture koju bi imao, koja bi bila na raspolaganju svima, ali istovremeno koja bi omogućila da Dubrovnik uistinu bude sportsko središte Europe u kojem ćete moći doći i u zimu i odigrati vrhunske turnire i trenirati, vježbati i tako dalje, i apsolutno se uklapa u cijelu viziju Dubrovnika budućnosti.
2: Je li bila nepromišljena izjava kada ste rekli da ćete dati ostavku ako se GUP ne usvoji do kraja godine?
1: Ne. Dakle, moja...
2: Ima li dovoljno vremena do kraja godine da se usvoji?
1: Meni je najvažnije da se GUP usvoji i da mi do kraja godine završimo cjelokupni proces. A hoće li točno se usvojiti do 31.12. ili će se on usvojiti 15. siječnja, to je manje bitno našim građanima. Najbitnije je da konačni dokument bude završen do 31. prosinca. A ja sam tu svoju izjavu tada dao s namjerom da ljudi shvate da jednostavno je to nužno i neophodno ako želimo zaštititi naš grad. Jer želja za novcem je prevelika. Gramzljivost je ogromna. A investitori koji dolaze u naš grad ne brinu, odnosno većina njih, ne brine o tome kakav će Dubrovnik biti sutra. Njih interesira danas. Novci sada i odmah. A sutra što bude? I onako oni tu ne žive. E, mi ovdje živimo. Dakle, zbog toga sam ja rekao, idemo to odraditi, a ako treba, ja idem ča, ali ne bi ja pošao ča. Ja bi se kandidirao ponovno na izborima i siguran sam dobio povjerenje naših sugrađana da završim svoj posao do kraja. Ali ovo bila moja poruka svim političarima i članovima gradskog vijeća, na koje će, kako se stvari budu zagrijavale i dolazile svom kraju, pokušat utjecat mnogi. I brojni će bit pod enormnim pritisima. Ja uopće ne govorim pod kojim sam ja pritisima, jer moj posao je da budem pod pritisima. I da mi nije lako, jer zadnja tri mjeseca živim pod policijskom zaštitom. Neko misli da je to super. Pa ja bi dao svakome da ga čuva policija 24 sata pa da vide kako je to lijepo. Dakle, tu nema ništa lijepo. Međutim, ako je to najveći teret koji moram podnijeti da bi mi usvojili GUP, zaštitili grad, ja sam spreman i na gore od toga. A bit će gore.
2: I moje posljednje pitanje, je li ovo vaš posljednji mandat kao gradonačelnika grada Dubrovnika? Imate li ambicije u Zagrebu ili Briselu?
1: Pa vidim da me stalno povezuju s nekim drugim funkcijama, to znači zapravo svi oni koji me povezuju da je to u meni nešto i vidu, da bi mogle i biti nešto od mene, što bi rekli ljudi. O tome ne znam. Budućnost će donijeti što budućnost donese, ali ono što ja mogu reći za sadašnjost i za skoru budućnost, a to je da svatko može dati maksimalno sebe, ja mislim maksimalno sebe da mogu dati u svoja tri mandata gradonačelnika grada Dubrovnika. Želim časno završiti sa svojim posljednim trećim mandatom, zahvaliti se građanima i reći, ljudi, ja sam dao sve od sebe što sam imao, maksimalno koliko sam znao, nekome puno, nekome malo, nekome nimalo. Nek narod cijeni i sudi, ali moj treći mandat kad završi za tri godine, to će biti to što se tiče gradonačelnika grada Dubrovnika. A gdje će me dalje život i Bog odnijeti, to evo, samo Bog zna. Ja ne znam.
2: Gradonačelniče, hvala vam lijepa na gostovanju na Radio Dubrovnik.
1: Hvala vama.
2: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj emisiji Srijedom otvoreno. Tonska realizacija Davor Batričević, glazbu je birala Mihajla Soko, a emisiju je uredio i vodio Mario Buconić. Hvala vam što ste bili s nama i ostanite i dalje na valovima Radio Dubrovnika.

0: Čini mi se kao da je bilo jučer kad smo rezimirali sezonu u kazalištu Marina Držića, a evo već sad prvi dan jeseni najavljujemo novu sezonu koja je pred nama. I evo prvi put u ovoj jesenskoj shemi pozdravljamo glasnogovornika Dubrovačkog kazališta Nikšu Sentića. Nikša, dobar dan.
1: Dobar dan, draga Ines, lijep pozdrav tebi i naravno svim našim dragim slušateljima. Da, kao da je bilo jučer, ono kako bi se reklo, pukne sa prstom, a već je proletilo cijelo ovo ljeto.
0: Ode danas. Ljeto.
1: Proletilo, zaista, proletilo leto, ljeto. Evo kako se
0: malo štekamo.
1: Dugo nije pričalo.
0: Ali već se radi, nije se dugo pričalo u našem eteru o kazalištu, ali vi već radite i to marljivo.
1: Pa da, zapravo cijelo ljeto je nekako radno i za nas, bila je tu i premijera skupa, naravno sve to bila koprodukcija sa Dubrovačkim ljetnim igrama, skup je nakon igranja na Boškovićevoj poljani odmah igrao i u Splitu na Splitskom ljetu, nakon toga bilo je samo par dana odmora i krenulo se raditi ponovno na ribarskim svađama u Parku umjetničke škole, tako da ljetne igre su ponovno prošle u partnerstvu sa kazalištem Marina Držića, no naravno, kako se ono mislilo polako završava ljetne igre, pa malo ćemo napraviti pauzu, pa nećemo zapravo, jer je Peer Gynt premijerno igrao i u Tivtu, s obzirom da ta predstava nastala u suradnji sa Centrom za kulturu u Tivatu, u produkciji, pa tako i ovo ljeto krajem kolovoza imalo je svoju premijeru u Tivtu, tako da zapravo jedan mali period nekako ostao za odmor gdje smo se uspjeli rekuperati, nekako ponovno sastaviti i odmah smo krenuli jako.
0: Nema odmora dok traje obnova, ili tako?
1: Tako je, tako.
0: Već ste krenuli sa čitačim probama za premijere koje ćemo gledati u novoj sezoni u kazalištu.
1: Tako je, zapravo smo istog dana u isto vrijeme otprilike krenuli sa dvije čitače probe za dva premijerna naslova. Ovdje u gradu je krenule su čitače probe za predstavu Zaljubljenici Karla Goldonija u režiji Ivana Plazibata. Ova komedija, iako napisana 1759. godine, danas djeluje ipak zapanjujuće, svježe i suvremeno. Razlog tome je što ovu dramu ne pokreće intriga oko novca ili ljubavi, nego što ona počiva na glavna dva karaktera i njihovom turbulentnom odnosu. Glavni junacive komedije Eugenija i Fulgenzio vole se sraceno i iskreno, ali su toliko nesigurni, ponosni i opsjednuti potrebom za potvrdom vlastite vrijednosti, da vlastitim sumnjama neprestano ugrožava ljubav koju žele sačuvati. U ovoj predstavi igraju i će, odnosno će igrati Branimir Vidić Flika, Anđela Bulum, Nika Lasić, Bojan Beribak, Nikolina Krupec, Edi Epec, Hrvoje Sebastian, Gloria Šoletić, Boris Matić i Nikola Radoš. A kao što smo rekli, u isto vrijeme još jedne su probe krenule, a to je za predstavu Moj sin samo malo sporije hoda, djelo Ivora Martinića koje režira Paolo Tištarić, ali ove probe su započele u Virovitici, jer predstava nastaje u koprodukciji s kazalištem Virovitica. U središtu radnje obitelj je okupljena oko proslave Brankova 25. rođendana i za prividno običnog obiteljskog rituala postupno se otvara prostor neizgovorenih strahova, prešinih želja, nježnosti, krivnje i nemoći. Od preizvedbe 2011. godine tekst je doživio brojne produkcije u hrvatskom inozemstvu, od Europe do Latinske Amerike, a evo sad stiže i u naš teatar. Igraju Srđana Šimunović, Silvio Švas, Goran Koš i Gabriela Režić, Mirej Stanić, Draško Zidar, Jasna Jukić, Vanja Gozdić, Sara Lustig i Dorijan Vić. Premijera ove predstave 22. listopada, a Zaljubljenika nas očekuje 19. studenog.
0: No prije svega toga, premijera koja nam je tu blizu, 2. listopada, to bi bio sljedeći petak, opera Marija Stuart nastala u koprodukciji Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu i Dubrovačkog kazališta.
1: Tako je, nekako smo uspjeli našu publiku i naviknuti na to da imamo i tri premijere u prvom dijelu sezone, ali nekako da uvijek bude to početak ili s operom ili s nekim suvremenim plesom, pa tako...

0: nakon Madame Butterfly ponovno imamo uspješnu suradnju sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Varaždinu i ovaj put sa predstavom, odnosno operom Marija Stuart. U petak u 20 sati na velikoj sceni premijera, dirigent je Matija Fortuna, a režiju potpisuje Marin Blažević. Uloge dviju kraljica Donizetijeve slavne opere preuzele su dvije sjajne pjevačice, Ana Marija Knjego, koje smo također već gledali i slušali u Madame Butterfly, nacionalna prvakinja solistica HNK u Rijeci, ovaj put je ulozi kraljice Elizabete, a s njome i prvakinja opere u Stuttgartu, Diana Haller, u ulozi Marije Stuart.
1: Ima li karata?
0: Karat još uvijek ima, premijera je u petak, a reprizna izvedba je jedina za sada u nedjelju u 20 sati na velikoj sceni. Pa evo, naravno, svi koji žele mogu odmah nazvati našu blagajnu na 020-321-088 ili na e-mail blagajna@kmd.hr poslati upit za svoju rezervaciju, jer blagajna od danas radi u normalno radnom vremenu od 9 do 20 sati, subotom od 15 do 20, naravno, kada bude izvedba sljedeću nedjelju, razdijelit će i sat vremena prije izvedbe. Tako da vratili smo se zaista u punom sastavu, punom pogonu i idemo što jače možemo.
1: Ma, odlično. Evo, Nikša, hvala ti na svim ovim informacijama. Naravno, pratit ćemo rad Dubrovačkog kazališta kroz naš program. Obično srijedom imamo neko javljanje sa najnovijim novostima. Neka tako ostane i u ovoj jesenskoj schemi. Do nekog sljedećeg puta. Lijep pozdrav.
0: Lijep pozdrav i do slušanja.

Time to say goodbye za ovu jutarnju ekipu koja je s vama bila jutros od 6 sati. Došli smo ovdje, bilo je oko 15 celzijevih stupnjeva, sada je lijepo, ugodnih 20, sunčano je, baš divno vrijeme za provesti ga van za vas, hrabrije možda i okupat se u moru. 25 stupnjeva je, nije toliko ohladila bura. S vama su bili Mihajla, Davor i Ines, želimo vam ugodan nastavak dana uz program Radio Dubrovnika.

Na današnji dan, 23. rujne 1991. osnovan je odred naoružanih brodova. Datum podsjeća na prvo isplovljavanje naoružanog broda Sveti Vlaho iz remontnog brodogradilišta u Mokošici. U vrijeme kad je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, pripadnici OMB-a svojim su brodicama održavali životno važnu vezu. Unatoč iznimno teškim vremenskim uvjetima i stalnoj opasnosti prevozili su ranjenike, dopremali hranu, lijekove i strjelivo te omogućavali dolazak drugih branitelja u pomoć gradu. Odred je imao 22 brodice, prevezli su više od 5000 ljudi i preko 4000 tona tereta. Njihovo djelovanje prepoznato je već 1992. kada su nagrađeni plavom vrpcom Novog vjesnika, priznanjem za hrabra i humana djela na moru. OMB je odlikovan i redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano djelovanje u Domovinskom ratu. Na plaži Ston u Stonu ponovno je došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo, tijekom 10. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize na plaži u Stonu prelaze granične vrijednosti za indikator fekalnog onečišćenja Escherichia coli. Testiranje će se ponavljati do prestanka onečišćenja, o svemu je obavještena inspekcija zaštite okoliša te ostale nadležne inspekcije. Kupanje se na ovoj plaži ne preporučuje do daljnjeg. Općina Vela Luka poziva učenike i studente koji su korisnici stipendija da do 15. listopada dostave potvrde o upisima u narednu školsku, odnosno akademsku godinu, kako bi stipendija i u buduće mogli redovito primati. Općina ih ujedno poziva da se uključe u javno savjetovanje o prijedlogu novog pravilnika o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja od javnog interesa za lokalnu zajednicu. Nakon usvajanja raspisat će se novi natječaj za dodjelu stipendija. Poljski katedralni zbor Bazilika Kantans iz Wrocławia nastupit će u 19:30 u katedrali Gospe Velike. Na programu će biti izbor dijela iz evropske i američke duhovne glazbe. Blagdan Svetoga Pija iz Pietrelcine posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa u 19:00 predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić. Manifestacija Blato Wine Experience u tijeku je sve do kraja rujna. Riječ je o tjednu vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture i vinski kviz, stručnu konferenciju i tematske vinske dane. Prva baštinska enogastronomska tura održat će se u 17:00 u vinariji Bačić. Četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream održava se do nedjelje u Cavtatu i Nagrudi. Počinje u 17:00 otvorenim programom za sve plesače i zainteresirane građane. Za kraj o vremenu pretežno sunčano, u noći slaba do umjerena bura, poslije podne umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, a najviša temperatura zraka do 25 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jedan poslijepodnevni program na 105. Danas stvarno ekipa za pet i ima nas malo više nego inače. Ivana Bašica i Leo Vuković tim su za tonskim pultom. Milo Kravarović bira nam glazbu. Moje ime je Karla Lešević i družimo se sve negdje do 18 sati kao i svakog popodneva. Svašta smo vam lijepo pripremili, nadam se da ćete uživati s nama. Za početak lagano sviramo... Ne znam što sviramo, mala su... A, Silente, nisu mi dovoljno mala slova. Silente nam ide prvi.

Ovo je Opća opasnost na 105. Bližimo se prvoj glazbenoj rubrici popodneva. Slušat ćemo hit do hita naše Mihajle Soko, a da tada još jedna naša, pa onda još jedna strana. Ide nam prvo Atlantida, pa onda The Beatlesi.

0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Radio Dubrovnik.
2: Dobar vam dan, dragi slušatelji. Ja sam Mihajla Soko i dobro nam došli u našu malu rubriku srijedom Hit do hita. S obzirom da je danas prvi dan jeseni, poslušat ćemo nekoliko vječnih domaćih jesenskih klasika. Na početku ćemo poslušati legendarnu baladu benda Parni valjak, Jesen u meni, a čiju je glazbu tekst i aranžman potpisao Husein Hasan Efendić Hus. Potom slušamo rock klasik benda Prljavo kazalište, Kiše jesenje, idealna za tmurne kišne dane, a glazbu i tekst je napisao Jasenko Houra. Potom slušamo bezvremenski hit s prepoznatljivom jesenskom sjetom U meni jesenje, bosansko-hercegovačkog izvođača Halida Bešlića. Glazbu i tekst je napisao Zoran Kesić, a aranžman Džemal Novaković. Uživajte!
3: Maš

I na kraju naše male rubrike srijedom, hit do hita, poslušat ćemo predivnu pjesmu Matije Cveka, Jer na mladima svijet ostaje, Potraži me u jeseni, koji je napisao i tekst i glazbu, a aranžman je napravio Srđan Sekulović-Skansi. Dragi slušatelji, ostanite na 105 MHz Hrvatskog radija Radio Dubrovnika u opuštenoj atmosferi i puno dobre glazbe. Slušamo se.

Srijeda je, što znači da se danas igramo. Kvizograd nam je u 13 sati, a pitanje glasi: koji je danas dan? Prvi dan čega? 413-335-413-355, igramo se za 5 minuta.

nikad niste čuli.

Kao što smo i rekli, danas nam je srijeda i ovo je prvi kvizograd ovog tjedna. Pitanje je vrlo jednostavno. Što je danas? Koji je danas dan? Koji je dan prvi nečega? Ako znate odgovor na ovo pitanje, Hanidu vas nagrađuje malim poklončićem. 413-335 i 413-355 naši su brojevi telefona. Tu smo za vas neki 5 minuta, možda malo više. Ako znate odgovor na to pitanje, koji je danas dan, slobodno nas nazovite i ponesite kući lijepu nagradu. Jedino pravilo, u slučaju da ste se igrali s nama posljednja 2 mjeseca, nažalost ne možete se s nama igrati i opet, ali ako niste, zovite slobodno 413-335 i 413-355. Tu smo.

Nađeno. Nađeno. 13 sati i 30 minuta, kao i svakog dana, izgubljeno, nađeno i danas je u džiru. U slučaju da ste nešto pronašli i htjeli bi to vratiti vlasniku, ili da ste nešto izgubili, a htjeli bi našu pomoć da vam se to nešto vrati, 413-335 i 413-355, brojevi su našeg telefona, tu smo da vam pomognemo sljedećih 5 minuta.

0: Održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Nakon 20 godina dodijeljena je plaketa Kristalna kuna hotelu Lapad, koji je 3 godine zaredom nagrađivan Zlatnom kunom. A tko su ovogodišnji dobitnici plakete Zlatna kuna, te koja su još priznanja dodijeljena, govori predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
1: Prema sektorima vidimo da ponovo dominiraju oni isti, turizam i građevina, ali osim Zlatnih kuna, koje vidimo da smo ove godine dobili u kategoriji malih pjaca Raguza, u kategoriji srednjih Adriatic Destination Management Company, agencija, i u kategoriji velikih gospodarskih subjekata Texo Molior graditeljstvo. Mi također dodjeljujemo i Dubrovačku vidru, nagradu kojom smo željeli istaknuti sve one male poduzetnike koji sa svojim financijskim rezultatima nikad neće moći osvojiti plaketu Zlatnu kunu, ali nije zanemarivo da 30 i više godina isplaćuju plaće svojim zaposlenicima i praktički opstaju na tržištu. Dakle, to su oni najbolji među nama koji utiru put poduzetništva.
0: Sjednica općinskog vijeća Konavala održava se od 18 sati u Cavtatu. Raspravljat će se između ostalog i izvješću načelnika Boža Lasića za prvih 6 mjeseci ove godine. Na dnevnom redu je i rebalans proračuna za 2026. kao i prijedlog građanske inicijative Konavle Cavtat za stavljanje izvan snage odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Pred vijećnike ide i prijedlog odluke o dodjeljivanju javnih priznanja u povodu dana općine Konavle 21. listopada. Na plaži Ston u Stonu ponovno je došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo, tijekom 10. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđene su visoke vrijednosti za Escherichia coli. Kupanje se na ovoj plaži ne preporučuje do daljnjeg. A općina Vela Luka poziva učenike i studente koji su korisnici stipendija da do 15. listopada dostave potvrde o upisima u narednu školsku, odnosno akademsku godinu, kako bi stipendije i u buduće mogli redovito primati. Općina ih ujedno poziva da se uključe u javno savjetovanje o prijedlogu novog pravilnika o dodjeli stipendija za deficitarna zanimanja od javnog interesa, ali za lokalnu zajednicu. Poljski katedralni zbor Bazilika Kantans iz Wroclawa nastupit će u 19:30 u katedrali Gospe Velike. Na programu će biti izbor dijela iz evropske i američke duhovne glazbe. Blagdan Svetoga Pija iz Pietrelcine posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa u 19:00 predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić. Manifestacija Blato Wine Experience utjekuje sve do kraja rujna. Riječ je o tjednu vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture i vinski kviz uz stručnu konferenciju i tematske vinske dane. Prva baštinska enogastronomska tura održat će se u 17:00 u vinariji Bačić. 4. izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream održava se do nedjelje u Cavtatu i Nagrudi. Započinje u 17:00 otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana i u noći na oblačenje, a kasno u noći kiša, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, još u početku ponegdje i umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 16, maksimalne do 24 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Prošli smo kroz druge ove informativne minute našeg popodneva, kroz sljedećih pola sata malo ćemo vidjeti što nam se događa po gradu, a onda opet idemo na informativu, sve negdje do 4:20. Ostanite s nama.

Znamo da nam je ulica Marka Marojice do 15 sati danas zatvorena, nakon toga se otvara onim jednim dijelom da se ljudi koji dolaze s posla mogu parkirati, a sutra od 9 do 14 sati bit će zatvorena skroz zbog izvođenja radova na polaganju nosivog onog asfaltnog sloja. Zatvaranje se odnosi na dionicu od spoja sa ulicom Iva Vojnovića do parka Čokolino, a za izlaz iz naselja koristit će se ulica Bana Josipa Jelačića, dok ulaz u ulicu Marka Marojice tijekom navedenog vremenskog intervala neće biti moguć. Znači od 9 do 14, koje je izašao, izašao je, koje je ušao, ušao je, a nakon toga promet nula bodova. Tako da već sutra od 9 do 14 sati, ako morate biti tamo, morat ćete se parkirati negdje drugo.

42 minute, puše lagano, prvi je onako baš, pa ne mogu reći pravi jesenski dan jer nam nema kiše, ali da se osjeti da se mijenjaju godišnja doba, to svakako. Ostanite s nama još malo, sviramo još nekih 15-ak, odnosno 10-ak minuta, a onda se i prebacujemo na prvi program Hrvatskog radija. Slijede nam dnevne novosti, one centralne dnevne. Ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
2: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
8: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I Jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom ministrici Vučković je repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra na oblaka, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja.
2: Dovršen je inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu u kojem je planuo požar. Inspekcijski je nadzor proveden i u slučaju ubojstva žene u Slatini. U oba su slučaja utvrđeni propusti. Željka Mandić.
3: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
4: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je u odnosu na navedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
3: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
4: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
3: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
5: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
3: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
2: U saborskoj raspravi danas su izmjene zakona o gospodarenju otpadom, no oporba ih je ocijenila zakašnjelima i zamagljivanjem situacije. I lijeve i desne stranke iznova su zbog gospićkog otpada prozvale premijera na političku odgovornost i raspisivanje izbora. Resornoj ministrici Mariji Vučković repliciralo je više od 60 zastupnika, a u oštrim je polemikama dvoje SDP-ovih zastupnika i udaljeno sa sjednice. Snježana Kralj.
6: Kojeg je točno datuma ministarstvo poslalo pismo Italiji i Sloveniji o ilegalnom otpadu u Gospiću i tražilo njegov povrat, pitala je ministricu Mariju Vučković Mirela Ahmetović iz SDP-a.
7: To i znam nijednog. Dakle, prošlo je 868 dana, vi niste nijedno pismo ni poslali.
8: Povrat nije moguće za otpad koji je izmiješan. Sve će pojedinosti biti utvrđene u istražnim radnjama.
6: Ante Kujundžić, Most.
9: Dokaz jednog pilatovskog pranja ruku. Planirate li dati ostavku?
8: Ja sam došao u ministarstvo na posljetku kad je sve to završilo i radim sanaciju.
10: Zašto bi morali vjerovati da će pisci četvrtog čina biti uspješniji od pisa prva tri kad je to sve ista škola književnosti?
6: Komentirao je Arsen Bauk iz SDP-a, koji će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku ostavku pokaže zrnce časti i morala.
6: Pozvali su Mihajl Zmajlović iz SDP-a i Marin Miletić iz Mosta, čiji zastupnici nisu štedjeli ministricu u kritikama. Nikola Grmoja.
13: Govorilo se o tome da su zaražene podzemne vode, tlo uporno spinate u vučićevskom stilu.
14: Hvala.
8: Provodimo na dubokim buštinama testiranja koja su pokazala da nema PFS-a u dubokim
14: podzemljama.
12: Pa vaš Turudić je izašao van sa vještačenjem i rekao je da su zatrovane podzemne vode sa PFAS-kog tela.
14: Kolega Borić.
15: Ova gospoda iz Mosta svi lažu.
6: Žestoko je bilo i zbog sanacije otpada u Pazinu.
8: Meni su ova iz Istre vezano za Pazin baš zabavili. Napravite štetu od 15 milijuna eura u 6 mjeseci. Država kaže, iako nije opasni otpad, amo vam pomoći. I onda plaćete zbog 15%.
15: Strašno što ste rekli, ministrice. Kolegi, predsjedniče, vi ste trebali reagirati na
16: pa
15: ovo.
16: Evo sada ću reagirati.
15: U redu, jer ministrica se zabavlja sa time što se truje voda.
6: Slijedilo je više opomena u oštrom dokazivanju argumenata u kojem su Saša Đujić i Sanja Radolović iz SDP-a udaljeni sa sjednice. Radolović samo danas, a Đujić na dva dana.
2: Drugog dana opće skupštine Ujedinjenih naroda očekuje se govor iranskog predsjednika nakon što je jučer njegov američki kolega rekao da razmatra treba li Iran uništiti. Uz Iran teme na općoj skupštini su i rat u Ukrajini, Gazi te umjetna inteligencija, govorio je i hrvatski premijer. Prilog Braslava Bradića.
17: Američki predsjednik svojim se osebujnim rječnikom obratio kolegama.
18: Predamnom je velika odluka, hoće li se postići dogovor s Iranom ili da zatrem Islamsku republiku toliko brzo da im se nikad ne pruži prilika da ubijaju ljude ili unište zemlje.
17: Iranski predsjednik Masud Pezeškian imat će priliku odgovoriti mu danas na istoj pozornici. Unatoč svojim mnogobrojnim obećanjima i tvrdnjama da je Iran poražen, Trump nije do sad riješio rat s tom zemljom, ali misli da je to moguće nakon izbora za Kongres. U pozadini skupštine američko izaslanstvo sastalo se s iranskim. Trosatni sastanak Trump je ocijenio vrlo dobrim. Što se tiče rata u Ukrajini, njezin predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je spreman na trostrani sastanak s američkim i ruskim predsjednikom. On će danas također govoriti pred skupštinom. Turski predsjednik Tayyip Recep Erdoğan predvodio upozorenja za zločine u Gazi.
18: Gaza danas nije samo najveće svjetsko dječje groblje. To je regija s najvećom stopom amputacija među djecom u svijetu. Gaza je najmanje čovječni i najsramotniji koncentracijski logor našeg doba.
17: I francuski predsjednik Emmanuel Macron pridružio se kritikama izraelskih akcija, pogotovo na zapadnoj obali.
19: Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije otvorio humanitarne koridore ni na sekundu. Moramo li stajati po strani i gledati taj spektakl koji nas sve posramljuje? Nikad.
17: Premijer Andrej Plenković u svojem je obraćanju pozvao na poštovanje načela UN-a te iskoristio priliku i za kritiku veličanja ratnog zločinca Ratka Mladića na njegovu ispraćaju.
19: Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke. To znači poštovanje žrtava i jasno odbacivanje povijesnog revizionizma, a ne veličanje ratnih zločina.
17: Not the glorification of war criminals. Premijer je još podupro proširenje Europske unije, ali na temelju zasluga i upozorio na nužnost reformi u Bosni i Hercegovini.
0: Premijer Plenković sastao se na marginama opće skupštine s čelnikom Apple-a, druge najvrednije tvrtke na svijetu, s kojim je razgovarao o rizicima umjetne inteligencije i sigurnosti na internetu. Objavio je premijer na X-u. U Njujorku se premijer Plenković sastao i s kosovskim kolegom Albinom Kurtijem. Poručio je da Hrvatska nastavlja potporu Kosovu na putu prema članstvu u Europskoj uniji i Vijeću Europe, te svoje sudjelovanje u NATO-voj mirovnoj misiji KFOR-u.
1: Dnevne novosti.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji tjednika lidera na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Prilog Snježane Miljak.
20: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose. Opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije, sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno dugoročno planiranje. Direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber kaže kako su cijene energije kontinuirano opterećenje za gospodarstvo, a vladi poručuje.
14: Se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
20: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović. Cijene su, kaže, izmaknule kontroli.
16: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
20: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
21: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
20: Snažna domaća proizvodnja daje nam sposobnost da lakše odgovorimo na krize i zaštitimo gospodarsku sigurnost zemlje, napominje ministar Ante Šušnjar.
22: Nacionalnim planom želimo dati dugoročan smjer industrijskoj politici i veću predvidivost onima koji ulažu u proizvodnju. U središtu je našeg pristupa modernizacija prerađivačke industrije.
20: Sljedeći tjedan ističe, može se očekivati pad cijena dizela.
22: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti. Trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju. Možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
20: Poručuje kako su zalihe popunjene i kako je sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja. No napominje, ne vidim da će se dogoditi takav scenarij.
0: Hanfa je priopćila da su američke vlasti otvorile posebnu adresu elektroničke pošte za komunikaciju s ulagateljima u Orca Basin fond, čiji je glavni direktor Vuku Vuković uhićen u SAD-u početkom mjeseca zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima. Ulagatelji se putem internetske stranice mogu javiti mjerodavnom uredu saveznog tužitelja u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi dobili informacije o svojim pravima u tom postupku, što uključuje i mogućnost povrata njihova novca.
2: Hrvatska je s vladom Sjedinjenih Američkih Država potpisala sporazum Artemis o suradnji u civilnom istraživanju i iskorištavanju mjeseca, Marsa, kometa i asteroida u miroljubive svrhe. Tako se naša zemlja u istraživanju svemira pridružila skupini od 70 zemalja. U ime vlade sporazum je potpisao ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs, a u ime SAD-a veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGrow.
23: Otvara čitav niz mogućnosti za znanstvenike, ali i za gospodarstvo u Hrvatskoj, sve one koji imaju volju, želju i iskustvo da se posvete istraživanjima, ali svakako i onim gospodarskim djelatnostima vezane za sebe. Artemis je program koji u prvom redu nudi potporu, nudi treninge, nudi sudjelovanje na konferencijama, razmjenu iskustava.
24: This is an unbelievable sign of cooperation.
25: Ovo je nevjerojatan znak suradnje i zlatno doba u odnosima između SAD-a i Hrvatske. Tijekom povijesti imamo toliko zajedničkih znanstvenika, poput Nikole Tesle i Martineza, koji je upravo dobio Nobelovu nagradu. Smatram da je potpisivanje sporazuma Artemis novi korak za budućnost između Sjedinjenih Država i Hrvatske.
2: U ponedjeljak počinje štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Njihovi sindikati traže veća materijalna prava zaposlenih i sklapanje kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. Gostujući na Radiju Sljeme, zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet potvrdio je da se o zahtjevima sindikata i dalje pregovara.
26: Možda malo treba spustiti loptu na zemlju. S naše strane plaće su se kontinuirano povećavale od 21. kad smo preuzeli upravu. U prosjeku su se povećale 70% čak od tada i postoji dobra volja s naše strane. Apeliram da se, ako se i održi, da se minimum funkcioniranja grada isto tako zadrži.
0: A zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević rekao je da još nema dogovora sa sindikatima ZET-a i Zagrebačkog holdinga, te da je štrajk 28. ovog mjeseca itekako moguć. Još se pregovara o poslovima koji bi se morali obavljati kako bi grad funkcionirao za vrijeme štrajka, rekao je gradonačelnik ističući da ga sindikalni zahtjevi doista iznenađuju. Naveo je da je prosječna plaća komunalnog radnika u čistoći sa svim dodacima u srpnju iznosila oko 1650 eura, te da je 87% veća nego u vrijeme kada je postao gradonačelnik. Prosječna se plaća vozača Zeta u istom razdoblju, prema njegovim riječima, povećala više od 70%.
2: U Koprivničko-križevačkoj i Virovitičko-podravskoj županiji prirodni pad stanovništva u prošloj godini bio je osjetno veći od hrvatskoga prosjeka. Ponajprije zbog više stope smrtnosti, dok je stopa nataliteta bila blizu državnog prosjeka. Podaci su Državnog zavoda za statistiku. U tim dvijema županijama lani je rođeno ukupno 1409 djece, a umrle su 2463 osobe, što znači da je u godini dana prirodnim putem izgubljeno više od 1000 stanovnika. U cijeloj Hrvatskoj lani je rođeno 32479 djece, a umrlo je 50007 osoba, pa je prirodni pad iznosio 17500 stanovnika. Stopa prirodnog prirasta iznosila je -4,5 na 1000 stanovnika, odnosno izgubljeno je 0,45% stanovništva.
0: Braća iz Afganistana otkrivena su u splitskoj zračnoj luci s krivotvorenim dokumentima koji su glasili na imena knez Trpimir i kralj Ladislav. Stariji je zbog mogućnosti bijega završio u istražnom zatvoru, a njegov maloljetni brat u domu za odgoj djece i mladeži. Njihove osobne iskaznice odmah su bile sumnjive zaposlenicima splitske zračne luke u kojoj su i uhićeni. Iskaznice s krivotvorenim imenima isporučene su im u Ateni, a cilj im je bio preko Hrvatske otići dalje u Njemačku.
2: I na kraju, policajci protueksplozijske zaštite uz potporu Hrvatske gorske službe spašavanja uklonili su veći broj eksplozivnih naprava iz Drugog svjetskog rata iz jame Guštrišice kod mjesta Gornji Humac na Braču. Policajci su iz jame duboke 200 metara izvadili oko 15 različitih eksplozivnih sredstava za koja su utvrdili da su sigurna za vađenje. Dio eksplozivnih naprava, većinom ručne bombe talijanske proizvodnje koje su bile u lošem stanju iz sigurnosnih razloga, nije izvađeno na površinu, nego je uništeno u jami kontroliranom eksplozijom. Njemačka zrakoplovna bomba teška oko 50 kg nije imala aktivan upaljač, pa se nije smjela uništavati u jami, nego je izvađena i uništit će se na pogodnom mjestu. Lovorko Magdić.
3: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u kratkom vremenu očekuju 4 utakmice Lige nacija. Na pripremama u Rijeci Franjo Ivanović prokomentirao je to ovako.
4: Za mene iskreno jako dobro, jer u klubovima postane malo i monotono. Stalno si sa istim ljudima, tako da meni je super kad vidim suigrače iz reprezentacije i jako mi je dobro. I čak mi je bolje što duže traje repka nego da je kraće.
3: Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin izjavio je da povjerenje u svjetski nogomet nije obnovljeno nakon propasti kontroverznog FIFA-inog plana o privatnim ulaganjima. U video obraćanju sudionicima skupa Portugal Football Summit, Čeferin je istaknuo da su jedinstvo, transparentnost i upravljanje koje služi interesima cjelokupnog nogometa ključni za očuvanje povjerenja u taj sport. U tijeku je druga etapa biciklističkog Cro Race-a od Biograda do Novalje. Jučer je slavio kolumbijac Juan Sebastian Molano, od naših Nikola Skojković zauzeo je 23. a Fran Miholjević 40. mjesto. Jučer su polufinale europskog odbojkaškog prvenstva izborile reprezentacije Francuske i Poljske. Danas preostala dva četvrtfinalna susreta, u 6 sati u Torinu se sastaju Belgija i Slovenija, a u 21 sati 5 minuta Italija protiv Finske. Na danima slovenskog turizma u Zagrebu, jedan od sudionika je olimpijski i svjetski prvak u skijaškim skokovima, pobjednik svjetskog kupa, novogodišnje turneje 4 skakaonice i aktualni svjetski rekorder u skijaškim letovima, Domen Prevc.
5: Lijep pozdrav iz Zagreba, iz centra, jer su dnevi slovenskega turizma. Moje ime je Domen Prevc, smučarski skakač, rekorder, olimpijec, prvak i pozdrav, slušajte Hrvatskog radija.
3: Intervju ćemo objaviti u nedjeljnoj emisiji Sport i glazba.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
7: Pod utjecajem anticiklone na prvi dan jeseni u Hrvatskoj prevladavalo sunčano vrijeme. Vjetar je bio slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu jutro puhala umjerena jaka bura koja je postupno slabjela i okretala na sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka porasla je na vrijednosti između 18 i 23, u Gorskom kotaru 15 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana većinom sunčano, unutrašnjost i prolazno s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku i na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak. Sutra prije podne većinom sunčano, a zatim postupno na oblačenje sa sjevera. Osobito navečer mjestimice s kišom, lokalno i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu će puhati i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni vjetar, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gori od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice će biti magle. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Inspekcijskim nadzorom u socijalnoj skrbi utvrđeni mnogi propusti u slučaju stradalog dječaka u Zadru i ubojstva žene u Slatini. U Saboru izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Ministrici Vučković je repliciralo više od 60 zastupnika. Na općoj skupštini UN-a danas će govoriti iranski predsjednik. Vrijeme sutra na oblaka, na večer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Najviša temperatura od 19 do 24 stupnja. Dnevne novosti Tomski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Prvi korisnici novog centra za starije osobe Raguza ispod Opće bolnice Dubrovnik mogu se očekivati u prosincu, a interes je već velik. Na sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik dodijeljene su nagrade najuspješnijima u prethodnoj poslovnoj godini. Na današnji dan, 23. rujna 1991. osnovan je odred naoružanih brodova, a datum podsjeća na prvo isplovljavanje naoružanog broda Sveti Vlaho iz remont brodogradilišta u Mokošici. Večeras je sjednica općinskog vijeća Konavala, na dnevnom redu i odluka o skupljanju komunalnog otpada. U Blatu počinje manifestacija posvećena vinu. U Dnevniku najavljujemo i ovogodišnju noć istraživača koja se održava u petak u studentskom domu. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana na oblačenja, a kasno u noći kiša. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Prvi korisnici novog centra za starije osobe Raguza ispod Opće bolnice Dubrovnik mogu se očekivati u prosincu, a interes je već velik. Na sjednici Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik dodijeljene su nagrade najuspješnijima u prethodnoj poslovnoj godini. Na današnji dan, 23. rujna 1991. osnovan je odred naoružanih brodova, a datum podsjeća na prvo isplavljavanje naoružanog broda Sveti Vlaho iz remontnog brodogradilišta u Mokošici. Večeras je sjednica općinskog vijeća Konavala na dnevnom redu i odlika o skupljanju komunalnog otpada. U Blatu počinje manifestacija posvećena vinu. U Dnevniku najavljujemo i ovogodišnju noć istraživača koja se održava u petak u Studentskom domu. Vrijeme sutra, pretežno vedro, prema kraju dana na oblačenja, kasno u noći kiša.
1: Prvi korisnici novog centra za starije osobe Raguza ispod Opće bolnice Dubrovnik mogu se očekivati u prosincu. Interes je već sada nakon 5 dana javnog poziva za iskaz interesa velik, a cijene će biti različite za građane te korisnike iz drugih dijelova Hrvatske. Kazao je to u našoj emisiji Srijedom otvoreno u razgovoru s Marijom Buconićem, gradonačelnik Mato Franković.
2: Dakle, više od 200 zainteresiranih je bilo do jutros. Dakle, uistinu je enormno veliki interes. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što recimo model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Nešto malo više od Domus Christi, ajmo reći 30% veće od Domusa Christija i Doma Dubrovnika, ali moramo znati da je i usluga ne za 30, nego za 100% veća i kvalitetnija nego u tim domovima. Prije svega kvaliteta samog smještaja, kvaliteta sadržaja, kvaliteta pružene usluge, fizioterapija svaki dan, potrebna psihološka pomoć ili bilo kakva druga na raspolaganju svaki dan u okviru doma, i frizerski salon, i trgovina, i prostor za druženje, plesna dvorana i tako dalje. Dakle, sve to je neki sadržaj koji ovi drugi domovi nemaju, obzirom da je ovaj apsolutno potpuno novi. Grad Dubrovnik će godišnje morati izdvajati 3,5 miliona eura na subvencioniranje i sufinanciranje smještaja kako bi cijena bila ovakva prihvatljiva. Nećemo odjednom otvoriti centar i onda odjednom staviti unutra 200 korisnika, nego ćemo ići korak po korak.
3: Koliko očekujete u prvom koraku da će biti?
2: Pa ja očekujem oko 50 ljudi i da je onda idemo segment po segment i tako u idućih 3 do 4 mjeseca da se tek recimo u četvrtom mjesecu ona napuni u punom kapacitetu. To će dati i vremena i prostora i radnoj snazi i svima da se nauče.
3: A kada očekujete prve korisnike u samom centru?
2: Pa mi smo sada pri kraju opremanja, još trebamo napraviti generalno čišćenje samog centra. Nakon toga trebamo dobiti dozvolu od Dubrovačko-neretvanske županije za početak rada. Dakle, prosinac mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
1: Održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik na kojoj su dodijeljene nagrade najuspješnijima u prethodnoj poslovnoj godini, ali priznanja za dugogodišnje uspješno poslovanje i doprinos hrvatskom gospodarstvu. Sve pratila Francesca Tevšić.
4: Prvi put nakon 20 godina u Dubrovniku je dodijeljena plaketa Kristalna kuna hotelu Lapad koji je 3 godine zaredom nagrađivan zlatnom kunom. O kontinuitetu i receptu uspješnosti direktor hotela Hrvoje Brbora.
5: Sada po ovim pravilima mi sljedeće 3 godine ne možemo biti nominirani, tako da ćemo se malo odmoriti, neki drugi pobjede, a mi se za 3 godine nadamo se vraćamo na pozornicu. Recept jednostavno, uporan rad, odnos dobar prema zaposlenicima, da ti zaposlenici se osjećaju dobro. Jedan podatak koji nisam danas iznosio, ali mi imamo većinom znači radnike ovdje, nemamo radnika s dalekog istoka, imamo stotinjak zaposlenih, tako da smatramo da ljudi su stvarno naj ključ uspjeha.
4: Dobitnik plakete Zlatna kuna za malo trgovačko društvo je Piazza Ragusa d.o.o., dok je najbolje srednje trgovačko društvo Adriatic Destination Management Company. Zlatnom kunom za veliko trgovačko društvo nagrađen je Texo Molior d.o.o. Nagradu je preuzela Nike Trojanović.
6: Biti nominiran ili nagrađen zadnjih nekoliko godina jednostavno je dokaz sustavnog rada i truda i organizacije i djelatnika koji su evo najzaslužniji za ovu nagradu.
4: Dodijeljene su i dubrovačke vidre, ali i priznanja obljetničarima za dugogodišnje višedesetljetno poslovanje. Predsjednica Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Dubrovnik, Nikolina Trojić.
7: Mi smo grad tradicije, naš turizam dugo traje, 190 godina obljetnica restorana Dubravka na Pilama, zaista jedna impresivna brojka. Neke države nisu 190 godina, a oni posluju kontinuirano na istom mjestu. Treba naglasiti 50. godinu obljetnicu naših hotela Babin Kuk, dakle danas pod grupacijom Valamar.
4: Priznanja za dosadašnji rad ujedno su poticaj za daljnje ulaganje u kvalitetu, a svi dobitnici ističu, za nagrade su najzaslužniji ljudi i njihov svakodnevni rad i trud.
1: Večeras je sjednica općinskog vijeća Konavala u 18 sati u Cavtatu. Raspravljat će se između ostalog i o izvješću načelnika Boža Lasića za prvih 6 mjeseci ove godine, a na dnevnom redu je i rebalans proračuna za tekuću godinu, kao i prijedlog građanske inicijative Konavle Cavtat za stavljanje izvan snage odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada. Evo što su nam na tu temu rekli načelnik Lasić i predstavnica građanske inicijative Jele Butjer-Gleć.
8: Mislim da je greška i treba se posut pepelom u jednoj situaciji, da nije bila dobra komunikacija, da nismo ljudima dobro to objasnili kako i na koji način. Možda je greška što smo to počeli u 7. mjesecu kad je sezona u punom naponu, ali smo morali iz jednog razloga jer smo kartice dijelili jer je tu puno ljudi koji stanuje, koji dolazu ljeti, jeli, iz Zagreba i ne znam, iz unutrašnjosti, imaju svoje vlasnici su vikendice, apartmana i svega ostaloga i to smo tad to vrijeme izabrali. Možda je to naša greška i nažalost onda su prevladale emocije. Onoga trenutka kad vam emocije u politici prevladaju, onda je gotovo sve. Može se očekivati jedna konstruktivna i dobra rasprava, ja neću prejudicirati kako će donijeti odluku općinsko vijeće, niti mogu niti smijem to prejudicirati, ali vas napominjem da je ova odluka koja je sad na snazi u skladu sa zakonom, nikakva se druga odluka načinu ne može donijeti mimo ove odluke i ona je donešena jednoglasno. Dakle, donešena je jednoglasno. Moj prijedlog je jasan, ja sam i primio ljude koji se pozivaju na građansku inicijativu, moje susjede tu koje sve poznam i tako dalje. Meni je to žao što očito u javnosti oni to nije iskomunicirano. Ono što sam ja rekao njima kad smo razgovarali, to je da ćemo ići ili na subvenciju ili ćemo odluku promijeniti u onom segmentu jer mi nemamo još riješen problem biootpada. Rekli smo, ajde, idemo cijenu eventualno smanji 50%. Ja ću u tom smjeru predložiti općinskom vijeću da se takva odluka u dogledno vrijeme donosi i da se taj problem na taj problem riješi.
9: Da se građani nisu družili i organizirali, ništa se bitno ne bi dogodilo i odluka bi prošla ispod radara. Danas se ne bi govorilo o subvencijama koje nisu rješenje, jer subvencija ima rok trajanja i poseže se u proračun općine Konavle, a to je isto novac građana, a niti o smanjenju varijabilnog dijela cijene. Odluka je donesena bez stvarnog savjetovanja javnošću, a sustav s otpadomjerima je implementiran preko noći. Otpad mjerio 22 litre, bio je projekt na Babinom Kuku i kao takav nije zaživio radi mnoštva problema, te je nakon određenog vremena ugrađen na naše područje. Potrebno je kvalitetno i promišljeno pristupiti samoj odluci, uključivši u njeno donošenje one koje ta odluka i najviše i pogađa. Zato još jednom pozivam naše vijećnike da odluku stave van snage. Kroz ovih par mjeseci zajedno donesemo dogovor koji neće biti na teret budžetu građana. Napominjemo, nisu građani protiv naplate odvoza otpada, svi mi stvaramo otpad i to je u konačnosti i problem cijelog svijeta, ne samo nas u Konavlima. Smatramo da je do odluke ipak trebalo doći na primjereniji način.
10: iz Metkovića Pero Jakić. Za nova radna mjesta na području Metkovića, Ploča, Opuzena i Kule Norinske na burzi rada otvoreno je 50 novih natječaja, u Metkoviću 29, Pločama 9, Opuzenu 10 i u Kuli Norinskoj 2 ili za ukupno 72 radnika. U Metkoviću osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića treba 4 radnika, 3 spremačice i pedagoga, a više kafića ni nakon niza natječaja ne može naći konobare, dok građevinske firme i dalje traže tesare i radnike drugih zanimanja. U Pločama gospodarski subjekti teško nalaze pekare, a treba ih 6, zatim konobare i magistre farmacije, dok se Opuzenu traže 3 keramičara i kuhari. U novim natječajima ne traže se skladišni radnici i radnici u sortirnicama, jer su otkupljivači mandarina i proizvođači na vrijeme ugovorili odnose s radnicima iz susjedne Bosne i Hercegovine i u manjem broju iz doline Neretve.
0: Na plaži Ston u Stonu ponovno je došlo do kratkotrajnog onečišćenja mora fekalnog podrijetla. Prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo, tijekom 10. ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje, utvrđeno je da rezultati analize mora na plaži u Stonu prelaze granične vrijednosti za indikator fekalnog onečišćenja Escherichie coli. Kupanje se na ovoj plaži ne preporučuje do daljnjeg.
1: Manifestacija Blato Wine Experience održava se do kraja rujna. Riječ je o tjednu vina uz degustacije lokalnih sorti, radionice keramike, baštinske ture i vinski kviz uz stručnu konferenciju i tematske vinske dane. Prva baštinska enogastronomska tura održava se u 17 sati u vinariji Bačić. Na današnji dan, 23. rujna 1991. osnovan je odred naoružanih brodova. Datum podsjeća na prvo isplovljavanje naoružanog broda Sveti Vlaho iz remontnog brodogradilišta u Mokošici. U vrijeme kad je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, pripadnici OMB-a svojim su brodicama održavali životno važnu vezu. U spomen na stradale članove OMB-a i danas su položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovo ispred broda Sveti Vlaho na Batali i na Orsanu.
0: Unatoč stalnoj opasnosti prevozili su ranjenike, dopremali hranu, lijekove i streljivo te omogućavali dolazak drugih branitelja u pomoć gradu. Odred je imao 22 brodice. Prevezli su više od 5000 ljudi i preko 4000 tona tereta. Njihovo djelovanje prepoznato je već 1992. kada su nagrađeni plavom vrpcom Novog vjesnika, priznanjem za hrabra i humana djela na moru. OMB je odlikovan i redom Nikole Šubića Zrinskog za sudjelovanje u Domovinskom ratu.
1: Prvih dana djelovanja odreda naoružanih brodova prisjetio se do zapovjednik Vlado Onofri.
11: Mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja odreda naoružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači to je bio robi švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen, kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i 3 člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Ema je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve se kasnije uključili u odred. Evo, sad je bila proslava mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom mornarice, u Dubrovniku jedini smo plovili. Stvarno smo jedini plovili, druga mornarica je ne znam što bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili, bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i u Slanomu, to da, to priznam, po zastavu. Odred naoružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Nisu, Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo. Da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja koliko je doni, najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane. Pa vi znate koji je za dignu sve uzrak ove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje.
1: Europska noć istraživača održava se zadnji petak u rujnu u više europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku.
0: Zanimljivo bi trebalo biti u petak i na Dubrovačkom sveučilištu.
1: Mislav Čimić.
12: Europska noć istraživača za cilj ima predstaviti znanost na razumljiv i zabavan način. Pripremljeni su programi u 5 hrvatskih gradova, ističe voditeljica Odjela za znanost i projekte Sveučilišta u Dubrovniku Maja Brnas.
13: Osim Dubrovnika sudjeluju neki drugi hrvatski gradovi kao Split, Zadar, Rijeka i Pula. Sama noć istraživača financirana je sredstvima europskog programa Horizon Europe i interesantna je činjenica da se Europska noć istraživača odvija u velikom broju europskih gradova u isto vrijeme, tako da nam je drago da je i Dubrovnik u stvari u toj skupini gradova koja pokušava približiti znanost našim građanima.
12: Sudjeluju sve sastavnice sveučilišta, a dio radionica najavljuju docentica Dinka Lale i izvanredna profesorica Barbara Puh.
14: Naši mali i veliki posjetitelji postaće istraživači i zajedno s nama odgovarati na razna pitanja, na primjer kako nova biljka nastaje iz lista ili grančice, a ne iz samo sjemenja. Zbog čega je opasno kupati se u moru za vrijeme grmljavinskog nevremena. Potom promatrat ćemo koristeći lupu i mikroskope, kapljicu mora i kapljicu vode i vidjeti kako u njoj postoje tisuće živih bića koji su golim okom nevidljivi. Koristit ćemo i tehnologije holograma, virtualne stvarnosti i proširene stvarnosti. Koristit ćemo teleskope, promatrat ćemo mjesec, a negdje od 19.30 bit će vidljivi i Venera i Saturn.
15: Humanistički dio donosi niz interaktivnih kvizova i zanimljivih radionica kao što su recimo čišćenje podvodnog arheološkog nalaza gdje ćemo se malo baviti traženjem skrivenog blaga na dnu mora pa ćemo iz gline iskopati tajanstvene artefakte. Također malo ćemo se vratiti kroz vrijeme, otkrićemo tajne Dubrovnika. Kako smo danas u dobu digitalizacije, ne može ovo ništa proći bez razlikovanje istinitih od lažnih vijesti. Nadam se da će ovo našim osnovnoškolcima, srednjoškolcima, pa možda i onima svima koji se osjećaju tako, biti zabavno.
12: Program Sveučilišta u Dubrovniku održat će se ispred studentskog centra u petak od 17 do 22 sata. Dubrovački će se znanstvenici tu noć pridružiti kolegama iz cijele Europe koji građanima žele približiti znanost.
0: Poljski katedralni zbor Bazilika Kantans iz Wroclawa nastupit će u 19:30 u katedrali Gospe Velike. Na programu će biti izbor dijela iz europske i američke duhovne glazbe.
1: Blagdan Svetog Pija iz Pietrelcine posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa u 19:00 predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić.
0: Župa Svetih Kuzme i Damjana na Lastovu za svetkovinu svojih zaštitnika u subotu priprema se trodnevnicom koja počinje večeras. Misa u 19:00 predvodit će župnik Don Mišo Pecotić, a nakon mise bit će euharistijsko klanjanje. Četvrto izdanje Međunarodnog tango festivala Konavle Tango Dream u organizaciji udruge Tango Dubrovnik održat će se do nedjelje u Cavtatu i na Grudi. Započinje u 17:00 otvorenim programom za plesače i sve zainteresirane građane.
1: A prije prognoze jedna važna obavijest.
0: Sutra u četvrtak od 9 do 14 sati ulica Marka Marojice bit će u potpunosti zatvorena za promet vozila zbog asfaltiranja. Zatvaranje se odnosi na dionicu od spoja s ulicom Iva Vojnovića do parka Čokolino. Za izlaz iz naselja koristit će se ulica Bana Josipa Jelačića, dok ulaz u ulicu Marka Marojice za to vrijeme neće biti moguć. Predviđeni termin zatvaranja može se vremenski prilagoditi, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će se odgoditi.

0: Prognoza vremena za sutra. Pretežno vedro prema kraju dana i u noći na oblačenje, a kasno u noći kiša, mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje i umjeren jugozapadni vjetar, koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, još u početku ponegdje i umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 16, a maksimalne od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Leo Vuković, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štampalija.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Tereza, naša dobra Konavle, moje kao i obično po želji jednoj od naših slušateljica, našli smo sada vremena za nju i nastavljamo ovaj glazbeni blok sa jednim prekrasnim, Oliverom, nakon njega stiže nam Jasna Zlokić, pa i grupa 77, a onda i Gabi Novak, jedan ovako domaći starinski blok samo za vas.

Ovo je Gabi Novak na 105, 17 sati i 18 minuta, a ono što ćemo najaviti za večeras je jedan lijepi katedralni zbor koji će nam nastupiti u katedrali Gospe Velike. Radi se o zboru Bazilike Kantans iz Vroclava koji će na svom programu izvesti dijela iz europske i američke duhovne glazbe. Koncert počinje u 19 sati i 30 minuta, kao što smo rekli, u katedrali Gospe Velike.

Oh, Paul Simon in You Can Call Me L na 105, 17:38 minuta, lagano smo došli do kraja ovog našeg popodnevnog druženja. Družimo se opet sutra u isto vrijeme na istom mjestu. S vama su danas bili Ivana Bašica i Leo Vuković koji su nam zajedno odradili ovaj tonski dio posla. Milo Kravarović birao nam je glazbu, moje ime je Karla Lešević i do sutra vas svi skupa zajedno lijepo pozdravljamo.

0: Nešto nakon 16 sati došlo je do prometne nesreće u Šipčinama u kojoj su sudjelovali motociklisti i osobno vozilo, a pri čemu je jedna osoba ozlijeđena. Prema informacijama iz policije, promet se regulira uz pomoć policijskih službenika. Prvi korisnici novog centra za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik mogu se očekivati u prosincu. Interes je već sada nakon 5 dana javnog poziva za iskaz interesa velik, a cijene će biti različite za građane te korisnike iz drugih dijelova Hrvatske. Kazao je to u našoj emisiji Srijedom otvoreno gradonačelnik Mato Franković.
1: Dakle, više od 200 zainteresiranih je bilo do jutros. Dakle, uistinu je enormno veliki interes. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što recimo model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Nešto malo više od Domus Christi, ajmo reći 30% veće od Domusa Christija i Doma Dubrovnika. Dakle, prosinac mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
0: Održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Nakon 20 godina dodijeljena je plaketa Kristalna kuna hotelu Lapad, koji je 3 godine zaredom nagrađivan zlatnom kunom, a tko su ovogodišnji dobitnici plakete Zlatna kuna, te koja su još priznanja dodijeljena, govori predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
2: Prema sektorima vidimo da ponovo dominiraju oni isti, turizam i građevina, ali osim zlatnih kuna koje vidimo da smo ove godine dobili u kategoriji malih pjaca Raguza, u kategoriji srednjih Adriatic Destination Management Company, agencija, i u kategoriji velikih gospodarskih subjekata Texo Molior graditeljstvo. Mi također dodjeljujemo i Dubrovačku vidru, nagradu koju smo željeli istaknuti sve one male poduzetnike koji sa svojim financijskim rezultatima nikad neće moći osvojiti plaketu Zlatnu kunu, ali nije zanemarivo da 30 i više godina isplaćuju plaće svojim zaposlenicima i praktički opstaju na tržištu. Dakle, to su oni najbolji među nama koji utiru put poduzetništva.
0: Poljski katedralni zbor Bazilika Kantans iz Wroclawa nastupit će od 19:30 u katedrali Gospe Velike, a programu će biti izbor dijela iz evropske i američke duhovne glazbe. Blagdan Svetog Pija iz Pietrelcine posebno se slavi u svetištu Gospe od Milosrđa. Sveta misa je u 19 sati. Predvodit će katedralni župnik i župni upravitelj župe Svetog Andrije Don Marin Lučić. Prije prognoze jedna obavijest. Sutra u četvrtak od 9 do 14 sati ulica Marka Marojice bit će u potpunosti zatvorena za promet vozila zbog asfaltiranja. Zatvaranje se odnosi na dionicu od spoja s ulicom Iva Vojnovića do parka Čokolinu. Za izlaz iz naselja koristit će se ulica Bana Josipa Jelačića, dok ulaz u ulicu Marka Marojice za to vrijeme neće biti moguć. Predviđeni termin zatvaranja može se vremenski prilagoditi, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će se odgoditi. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana i u noći na oblačenje, a kasno u noći kiša. Mogući su izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, još u početku ponegdje i umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 16, maksimalne do 24 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnik. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi,

je tijelo, kraj tvojeg dobrog dijela, iz čistog boljeg vremena. Šta da mu kažem, da si mi najbolja bila, u zimskoj noći ispod sljemena. Zaklopim oči, tvoja ruka me grije,

0: Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić.
1: Cijenjeni slušatelji, mi idemo dal senjo, što znači od znaka, a i danas smo u znaku nedavno završenog međunarodnog festivala komorne glazbe Stradun Classic. U prošloj, ovoj i u nekoliko sljedećih emisija poslušat ćemo skladbe i skladatelje koji su bili na programu, kao i izvođače koji su u njemu sudjelovali. Klarinetistica Marija Pavlović, idejna začetnica i ravnateljica festivala, i ove godine dovela umjetnike međunarodnog ugleda koji su izvodili i stilski i formalno raznolik program i manje poznatu literaturu. Druga se večer zvala Koncertino i na njoj izvedena meditacija iz skladbe Sjećanje na drago mjesto Petra Iljića Čajkovskog. U Kneževom dvoru je solist bio Gordan Nikolić. A mi meditaciju slušamo u izvedbi Uta Ugija, čuvenog talijanskog violiniste koji je bio čest gost Dubrovnika.

Posljednja skladba na drugom koncertu festivala bila je jednostavna simfonija Benjamina Britna. Slijedi drugi stavak simfonije Playful Pizzicato u izvedbi zagrebačkih solista.

Posljednja skladba u današnjoj emisiji spojila je dvije ugledne hrvatske umjetnice, ali ujedno i dvije ravnateljice značajnih hrvatskih festivala koji se nadovezuju jedan na drugi. Riječ je o Dubrovačkim ljetnim igrama i pijanistici Martini Filjak i o Međunarodnom festivalu komorne glazbe Stradun Classic i klarinetistici Mariji Pavlović. Iako Debussyjevu glazbu nismo čuli na ovom festivalu, njom će završiti ova emisija radi spomenutih izvođačica. Slijedi Debussyjeva prva rapsodija za klarinet i klavir u izvedbi Marije Pavlović i Martine Filjak.

Cijenjeni slušatelji, i u današnjoj emisiji Dal Senjo govorili smo o nedavno završenom 9. festivalu komorne glazbe Stradun Classic.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 23. rujna. Na putu za Novi, paša Sedi Ahmed sa 6000 vojnika u haračkom pohodu prošao je kroz Konavle i zadržao se tu 3 dana, od 21. do 23. rujna 1657. godine. 23. rujna 1991. godine prvom plovidbom broda nazvanog Sveti Vlaho u Dubrovniku osnovan je odred naoružanih brodova. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Pio, Lino i Sofija. 23. rujna, Međunarodni je dan kulturne baštine. Danas kalendarski počinje jesen. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Od 1657. do 1659. godine bosanskim pašalukom upravljao je paša Sejdi Ahmed. Iako je na početku bio prividno blagonaklon Dubrovčanima, uskoro su se odnosi poremetili. Sejdi Ahmed paša u cijeloj je Bosni došao na zaoglas zbog velikih nasilja i nad kršćanima i nad Turcima, te izazvao opće nezadovoljstvo. Porta mu je među ostalim povjerila zadaću da se obračuna s novskim zulumčarima.
0: Upoznati s pašinom reputacijom, unatoč sultanovim fermanima, prema kojima ni bosanski paše ni hercegovački sanđaci nisu smjeli na putu za Novi prolaziti dubrovačkim teritorijem, kad se paša 1657. spremao u Novi, dubrovačka vlada ga je nastojala odvratiti od njegovoga prelaska njenim teritorijem, istočnim dijelom Konavala, spremna ga i darovati s 1000 dukata. On, ucjenjivački, tražio je 10.000, a kada vlada nije pristala na ucjene, nasilni je paša čak i zaprijetio, na što su u Dubrovniku poduzete opće mjere sigurnosti.
1: U gradu su pojačane straže, unajmljeno je 500 vojnika plaćenika, pojačano naoružanje, kako u gradu, tako i u drugim dijelovima Republike. Paša je zaista prošao kroz Konavle sa 6000 vojnika i zadržao se tu od 21. do 23. rujna, te 1657. godine, znatno duže no što je bilo potrebno. Robio je i uništavao, neke ljude i ubio, a u svom pljačkaškom pohodu nije se zadržao samo u istočnom dijelu, već je doprao do Uskoplja i iznad Cavtata. Na kraju Dubrovčani su paši u Novi poslali nadar samo 1500 talira. Iako se Sejdi Ahmed paša nije vratio preko Konavala, nije čudo što je kao posljedica svega toga među Konavljanima zavladalo antitursko raspoloženje, što je dovelo do njihovog pridruživanja hajducima pri upadima u obližnja sela u Turskoj.
0: Slučajnost ili ne, ali 23. rujna 1928. godine na 369. godišnicu smrti uglednog Šipanjca Toma Stjepovića Skočibuhe, boraveći na Šipanu, poznati rodoljubi pisac Vlaho Fortunić održao je predavanje o povijesti otoka u kojem je iznio niz zanimljivosti o bogatoj kulturnoj i gospodarskoj baštini ovog najvećeg elafitskog otoka. Prvi stanovnici Šipana bili su Grci, Rimljani i Iliri, a zatim su ga nastanili Hrvati i skupa s Lopudom i Koločepom 1080. godine ušli u sastav Dubrovnika. Dubrovačka vlastela gajila je veliku ljubav prema Šipanu, podižući vile za razonodu i uživajući u prekrasnoj prirodi. U doba najvećeg uspona dubrovačkog pomorstva, Šipan je posjedovao 17 velikih jedrenjaka pod njegovim kapetanima. Šipan se u srednjemu vijeku uspješno suprotstavio navali gusara, a Fortunić tvrdi kako su se Crnogorci 1806. godine tijekom opsade Dubrovnika 2 puta pokušali skrcati na otok, ali su Šipanjci svojom hrabrošću to onemogućili. Fortunić je objasnio i sudjelovanje Šipanjaca u borbi za obnovu Dubrovačke republike pod vodstvom Jera Natalija i kasniju sudbinu otoka pod austrijskom upravom. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 23. rujna 1559. godine umro je pomorski kapetan i brodograditelj Tomo Stjepović Skočibuha. Osim u Gružu, gradio je svoje brodove i u brodogradilištu u Suđuđu, u vlastitom brodogradilištu koje je moglo graditi i najveće brodove. Bavio se i graditeljskim poduzetništvom, kupuje zemljišta, ulaže dobit u nekretnine, gradi i kupuje kuće za sebe i svoju rodbinu na Šipanu, Brgatu, Orebiću, Koločepu i Dubrovniku. Tomos Jepović Skočibuha rođen je u Pakljenom, zaselak u blizini Suđuća 1484. godine u obitelji Sagrojević Stjepović Krivonosović Skočibuha, čiji početak veza s Dubrovnikom seže u drugu polovicu 15. stoljeća. Zanimljivo je jedno od obiteljskih prezimena Krivonosović, što je vjerojatno kao nadimak nastao u nekoj veseloj prilici i potom ostao u obiteljskom rodoslovu.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na inicijativu Miljenka Bratoša, Rudija Butkovića i Aljoše Nikolića, na današnji dan, 23. rujna 1991. godine, prvom plovidbom broda Sveti Vlaho pod zapovjedništvom Aljoše Nikolića, osnovan je odred naoružanih brodova, koji je svoju iznimnu vrijednost pokazao nakon što je neprijatelj 5. listopada zauzeo Svano i time u potpunosti izolirao i okružio Dubrovnik. Zadaća odreda bila je probijanje pomorske blokade Dubrovnika i uspostava morskog koridora za dopremanje hrane, lijekova, naoružanja, streljiva i svega ostaloga neophodnoga za uspješnu obranu grada i kakvu takvu normalizaciju života stanovnika. Pripadnici odreda gliserima su prevozili i ranjenike te branitelje koji su iz svih krajeva Hrvatske dolazili pomoći braniteljima Dubrovnika.
1: Početkom 1992. odred je u svom sastavu imao 117 pomorskih dragovoljaca i 22 broda. U uvjetima potpune neprijateljske blokade tijekom brojnih zadaća poginulo je 5 pripadnika, a gliseri odreda naoružanih brodova su preplovili preko 35.000 nautičkih milja, prevezli više od 5.000 civila, ranjenika i vojnika, te prebacili preko 4.000 tona različitog tereta, od naoružanja, streljiva i vojne opreme do osnovnih živežnih namirnica. Odred naoružanih brodova odlikovan je 2006. godine redom Nikole Šubića Zrinskog za iskazano junaštvo njihovih pripadnika u Domovinskom ratu. Posljednji i jedini očuvani primjerak jednog od naoružanih brodova, Sveti Vlaho, restauriran je i izložen u parku Batali kao muzejski primjerak. 23. rujna u Dubrovniku se obilježava danom Dubrovačkog odreda naoružanih brodova.
0: 23. rujna 1992. godine na Južnom bojištu poginuo je pripadnik 114. brigade Hrvatske vojske Josip Šimić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Prvi korisnici novog centra za starije osobe Raguza ispod opće bolnice Dubrovnik mogu se očekivati u prosincu. Interes je već sada nakon 5 dana javnog poziva za iskaz interesa velika. Cijene će biti različite za građane te korisnike iz drugih dijelova Hrvatske. Kazao je to u našoj emisiji Srijedom otvoreno gradonačelnik Mato Franković.
1: Dakle, više od 200 zainteresiranih je bilo do jutros. Dakle, uistinu je enormno veliki interes. Javljaju se ljudi iz cijele Hrvatske i to treba istaknuti. Cijene ćemo službeno objaviti idući tjedan. Posebne će cijene biti za sve one koji žive na području grada Dubrovnika, a druge cijene za sve one koji ne žive na području grada Dubrovnika. Vrlo slično kao što recimo model ima Konavoski dom umirovljenika. Dakle, Konavljani, obzirom da općina subvencionira smještaj, imaju jednu cijenu, a svi ovi drugi imaju drugu cijenu. Nešto malo više od Domus Christi, ajmo reći 30% veće od Domusa Christija i Doma Dubrovnika. Dakle, prosinac mjesec bi bio realan da prvi korisnici uđu u sam centar.
0: Održana je svečana sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Nakon 20 godina dodijeljena je plaketa Kristalna kuna hotelu Lapad, koji je 3 godine zaredom nagrađivan Zlatnom kunom. A tko su ovogodišnji dobitnici plakete Zlatna kuna, te koja su još priznanja dodijeljena, govori predsjednica Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Dubrovnik Nikolina Trojić.
2: Prema sektorima vidimo da ponovo dominiraju oni isti, turizam i građevina, ali osim Zlatnih kuna, koje vidimo da smo godine dobili u kategoriji malih pjaca Raguza, u kategoriji srednjih Adriatic Destination Management Company, agencija, i u kategoriji velikih gospodarskih subjekata Texo Molior graditeljstvo. Mi također dodjeljujemo i Dubrovačku vidru, nagradu kojom smo željeli istaknuti sve one male poduzetnike koji sa svojim financijskim rezultatima nikad neće moći osvojiti plaketu Zlatnu kunu, ali nije zanemarivo da 30 i više godina isplaćuju plaće svojim zaposlenicima i praktički opstaju na tržištu. Dakle, to su oni najbolji među nama koji utiru put poduzetništva.
0: Dubrovačko-neretvanska županija provodi projekt sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta gimnazije Dubrovnik, kojim će se postojeći dotrajali sportski prostor obnoviti i prilagoditi suvremenim potrebama učenika i škole. Radovi su vrijedni 192.000 eura, od čega Ministarstvo turizma i sporta osigurava 86.400 eura, dok će preostali iznose osigurati županija. Inače, u tijeku je ciklus ulaganja u sportsku infrastrukturu, posebno se izdvaja sportska dvorana u Stonu, a u različitim fazama izgradnje je 11 igrališta diljem županije. Sutra u četvrtak od 9 do 14 sati ulica Marka Marojice bit će u potpunosti zatvorena za promet vozila zbog asfaltiranja. Zatvaranje se odnosi na dionicu od spoja s ulicom Iva Vojnovića do parka Čokolino. Za izlaz iz naselja koristit će se ulica Bana Josipa Jelačića, dok ulaz u ulicu Marka Marojice za to vrijeme neće biti moguć. Predviđeni termin zatvaranja može se vremenski prilagoditi, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta radovi će se odgoditi. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi top 40 strana top lista, 22 sata kronika dana, potom noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra pretežno vedro, prema kraju dana i u noći na oblačenje, a kasno u noći kiša, mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslijepodne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito, još u početku ponegdje i umjereno valovito. Minimalne jutarnje temperature zraka od 14 do 16, maksimalne do 24 stupnja. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.
3: Svaki dan s drugim.
4: We have had some technical problem.
5: Radio Chart Top 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening. listening to
8: Jack Johnson,
9: 30 Seconds to Mars,
7: Sister Bliss,
10: Scorpion,
11: Ariana Grande,
12: Paul Van Dyke.
13: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
3: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
14: Luke Bryan, Chaka Khan, Grateful Dead, Matt Berninger, Lizzie McAlpine, Tove Lou, Susanna Hoffs, Carly Rae Jepsen, Nek, Biba Do B i Miley potpisuju dio noviteta bogatog petka nove glazbe. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz Let's Get Married, single s novo objavljenog albuma Best Persuades koji je snimila upravo Miley.

0: Miley Cyrus je postala Miley i objavila novu ploču koja je dobila različite, dijelom odlične, dijelom razočaravajuće ocjene svjetske glazbene kritike. Pjesma Let's Get Married inspirirana je, navodi Elle, njezinim zaručnikom Maxom Orandom. Max je i glavni junak njezinog interesa u videospotu pjesme. Sam tekst pjesme pak bilježi ovaj trenutak njihove ljubavne priče dok se pripremaju za sljedeće poglavlje, zajedno sa zahvalnošću koje oboje osjećaju što su pronašli jedno drugo. Mislim da ili pokušavam reći stvari na najljepši mogući način ili ih jednostavno izgovorim, rekla je Miley u razgovoru sa Zainom Lavom u eteru radija Apple Music One i dodala: dakle, ovo je izgovor s nekim sanjivim tekstovima koji vam daju prekrasne vizualne znakove poput dijamanata koji plešu po meni. Ta pjesma se osjeća baš kao i ja i ima neke stvari koje volim kod sanjive eterične pop glazbe poput pjesama grupa Beach House ili Cocteau Twins. Ali također ima neke sastojke koje, znate, ima pjesma kao što je Flowers. Mislim da je Let's Get Married pjesma koju će ljudi osjećati kao da je njihova. Miley dakle potpisuje naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu. Slušali smo Let's Get Married.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi RC100, predstavljamo album Best Persuades koji je snimila Miley i slušamo novitete koji nam je donio petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Biberexa i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eye su bile Non Mover, na broj 2 boravio je single Animal. Teddy Swims 6. puta zaredom je predvodio Airplay Radio Chart s pjesmom Mr. Know It All.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: David Guetta, Teddy Swims i Tones and I su se vratili među najemitiranije. Na broju 40 nalazi se njihova Gone, Gone, Gone.
3: Airplay Radio.

Sheeran se tijekom koncerta u Filadelfiji ispričao publici zbog događaja koji su obilježili rujanske dane njegove koncertne turneje Loop, koja je doživjela pravi kaos. Cijela priča počela je za nastupa u New Jerseyu, gdje je Macklemore u svojstvu predizvođača održao propalestinski govor, referirajući se na događanja u Gazi tijekom posljednjih godina. Promotor turneje Messina Touring Group izjavio je da ih je više stadiona obavijestilo da neće dopustiti održavanje koncerata ako Macklemore ostane na programu. Među navedenim lokacijama bili su stadioni u Filadelfiji, Atlanti, Indianapolisu, Charlotteu, Arlingtonu i Tampi, te Gillette Stadium u Massachusettsu. Macklemore je na kraju izostavljen s turneje, a potom su iz protesta Eda Sheerana napustili i Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe i članovi pratećeg benda engleske glazbene zvijezde. Tijekom karijere trudio sam se ne biti politički komentator, jer želim da moja glazba i nastupi budu simbol jedinstva, a ne podjela, da govore o ljudskosti, a ne o politici, rekao je Sheeran publici u Filadelfiji, navodi se u izvještajima s koncerta, a prenosi agencija Associated Press. Prema izvještaju Wall Street Journala s koncerta se publici obratio emotivno. Ispričao se zbog događaja oko turneje i objasnio zašto je odlučio nastaviti nastupati. U Filadelfiji je pokušao vratiti naglasak na ono što prema njegovim riječima želi da njegovi koncerti predstavljaju. Poručio je da želi da njegovi nastupi ostanu mjesto na kojem su dobrodošli ljudi različitih stavova i uvjerenja, te je kritizirao ideju da koncertni prostori unaprijed određuju što izvođači smiju govoriti na pozornici. Publika je taj dio njegovog obraćanja pozdravila pljeskom. Airplay Radio Chart. Pjesma Azizom, koju su snimili Ed Sheeran i Guguš, vratila se među 40 najemitiranijih i jedan je od tri re-entrija u topu 40 ovoga tjedna. Na listi ARC 100 s datumom od 21. rujna smjestilo se 9 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 5 pjesama vratilo na čar. Kada je riječ o topu 40, uz 3 re-entrija bilježimo i 3 noviteta. Adela potpisuje prvi novitet na 39. mjestu i to zahvaljujući singlu Ain't in LA. Uskoro ćemo pak biti uz drugi novitet na 32. mjestu, koji pripada Sienni Spiro, odnosno njezinoj pjesmi Great Expectation. Prije toga s nama će biti Sam Fender i Olivia Dean s broja 35 i Holly Humberstone, koja se vratila među 40 i smjestila na 33. mjestu s pjesmom To Love Somebody. Ovo je pak single Rain Me.

Listu RCS 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify. Airplay.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Novozelandsko-korejska glazbena zvijezda Rose, članica K-pop sastava Blackpink, objavila je energičnu garage punk pjesmu s porukom o prevladavanju teškoća i kretanju naprijed vlastitim novim trikom. Video spot pjesme je dio kampanje Shot on iPhone kompanije Apple, a režirao ga je Dave Meyers, koji je do sada surađivao s izvođačima kao što su Taylor Swift, Kendrick Lamar i Ariana Grande. Pjesma New Trick, koju je snimila Rose, je naš drugi ovotjedni Chart Extra.
0: Airplay Radio Chart.

0: Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Ella Langley je izjednačila rekord svih vremena po provedenom broju tjedana na vrhu liste Billboard Hot 100, koji je do sada samostalno držala Mariah Carey, i to zahvaljujući sezonskom singlu All I Want for Christmas Is You. Ovoga tjedna trebali bismo saznati hoće li Chosen Texas postati samostalni rekorder, a do tada pjesmu slušamo na broju 30 ovotjednog Airplay Radio Charta.

Cijela priča oko izbacivanja Macklemora s nastavka američkog dijela turneje Loop Eda Sheerana rezultirala je skokom potražnje pjesama američkog repera na streaming servisima. Podaci kompanije Luminate, navodi Billboard, govore o dvostrukom povećanju slušanja cijeloga kataloga i skokovima od više od 1400% za pjesmu Hands Hall, koju je Macklemore posvetio u uspomeni na petogodišnju palestinsku djevojčicu koja je stradala za vrijeme napada izraelskih snaga u Gazi. Istovremeno, na potražnju za pjesmama Eda Sheerana na streaming servisima situacija nije utjecala, odnosno ostala je neutralna. Ovo je bila suradnja Repeat It koji su snimili Martin Garrix i Ed Sheeran. Single se nalazi na broju 29. Prije nego li s nama budu Taylor Swift i Sombers 23. odnosno 22. mjesta liste ARC 100, slušamo single koji se ovoga tjedna nalazi 80. puta među najemitiranijima. Pjesma Sorry I'm Here for Someone Else na taj način prelazi u diskografski katalog i rezultati njezina emitiranja od sljedećega tjedna više neće konkurirati za plasman na službenoj radijskoj listi. Na broju 24 smjestio se Benson Boone. Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Kolumbijske superzvijezde Maluma i Shakira objavljaju

petu suradnju i prvu nakon 8 godina pjesmu Agua. Radi se o senzualnom singlu karipskog stila merengue koji donosi priču o šarmu, ljubkosti i zavođenju potaknutu željom, kemijom i tropskom vrućinom. Billboard će je nazvati himnom prepuštanja privlačnosti, a mi ćemo vam je predstaviti kao naš treći chart ekstra.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chime. Top 40.
1: Vlasnica koncertnog filma The Lifetime Tour, Live from Paris u režiji Paula Dugdale-a, ostvarila je najveći uspon među 40 najemitiranijih. Film se prikazivao i prikazuje se u kinima 70 država svijeta tijekom rujna, a Katy Perry izaziva pažnju medija svojim izlascima s Justinom Trudeau. Pjesma Watch It Burn popela se 18 mjesta prema naprijed i smjestila na broju 20 ovotjednog odbrojavanja.
2: 20. Here's this week's greatest gainer.

0: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Airplay Radio Chart.

skorašnja obnova musicala Sunday in the Park with George u Londonu otkazana je nakon što su od projekta odustale zvijezde Ariana Grande i Jonathan Bailey, objavio je BBC. Glumci koji su zajedno nastupali u filmu Wicked trebali su se ponovno naći na pozornici u tom dijelu Stevena Sondheima, čija je izvedba bila planirana za sljedeću godinu u centru Barbican. Prošloga mjeseca je Ariana Grande objavila da odustaje od musicala u sklopu odluke da se povuče iz javnosti nakon završetka koncertne turneje Eternal Sunshine, a ranije ovoga mjeseca i Jonathan Bailey je otkrio da se povlači iz predstave. Produkcijska kuća Empire Street Production je projekt stoga sa 2027. prebacila na 2028. godinu. Pjesma Hey There I Made You Love Me se ovoga tjedna smjestila na 16. mjestu. Uskoro je s nama najviši novi ulaz u topu 40 i stvar koja je skokom od 57 mjesta

0: naprijed postala vlasnicom tjednog priznanja Greatest Gainer liste ARC 100. S broja 70 na 13. mjesto popela se Miley s naslovnom pjesmom našeg albuma tjedna, ploče Bass Persuades.
1: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay. 13.
2: Here's this week's Greatest Gainer.
3: Let's go.

0: sun. Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Travis Scott i Guy Manuel de Homem Christo nam donose pjesmu Rhino, koja će se naći na skorašnjem soundtracku igrače akcijske avanture Grand Theft Auto 6. Guy Manuel je najpoznatiji po tome što je polovica francuskog dua Daft Punk, a stvar koja je predstavljena javnosti najava je za izlazak igre tijekom studenog ove godine. Single Rhino, koji potpisuju Travis Scott i Guy Manuel de Homem Christo, je naš četvrti chart ekstra.

0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Radi se o pjesmi koja je nastala oko klasika Insomnia, odnosno inkorporiranjem njezine originalne produkcije u single New Religion. Cat's Eyes su bile Non Mover, na broju 2 boravio je single Animal. Teddy Swims 6. puta zaredom je predvodio Airplay Radio Charts pjesmom Mr. Know It All.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Universal Music Group odlučio se za sudski postupak protiv kompanije DistroKid zbog optužbi da distributer glazbe preplavljuje platforme za streaming poput Spotify-a izjavama, citiram, smećem generiranim umjetnom inteligencijom i na taj način narušava iskustvo slušanja glazbe. U oštroj tužbi podnesenoj prošloga tjedna pred Saveznim sudom, Universal tvrdi da je DistroKid poticao svoj rast nezakonitim i obmanjujućim praksama. DistroKid je jedan od najvećih distributera streaming servisa na svijetu s procijenjenom vrijednošću većom od 2 milijarde dolara koji pomaže nezavisnim umjetnicima da dospiju na platforme za streaming, a među kojima se nalazi i velik broj domaćih izvođača. Na broj 10 službene radijske liste u Hrvatskoj pak nalazi se The Bauza. Slušamo Magnetic. 10.

0: Je li glazbenicima danas teže ostvariti proboj nego li ikada ranije? Pita se Kristen Robinson u tekstu na stranicama magazina Billboard uz informaciju da na platforme glazbenog streaminga stiže gotovo 150 tisuća pjesama dnevno. Taj podatak iznio izvršni direktor kompanije Luminate Rob Jonas u razgovoru za Billboard, a na taj podatak nadovezuje se informacija Deezera da je 90 tisuća pjesama koje dnevno dolaze na servis generirano umjetnom inteligencijom. Kako se navodi u prezentaciji za investitore generativnog alata umjetničke inteligencije Suno, koji je upravo Billboard dobio na uvid, opseg stvaranja na platformi tijekom prošle godine bilo je nevjerojatnih 7 milijuna pjesama na dan. Zajedno sa svime time, novi izvođači i autori aktualnih pjesama i albuma natječu se s cijelim dosadašnjim glazbenim katalogom iz povijesti popularne glazbe, jer se, kako navodi izvršni direktor Luminate-a, radi o kontinuiranom porastu aktivnosti oko glazbe iz kataloga na streaming servisima. Cijelu priču oko nostalgije na streaming servisima i utjecajima alata umjetne inteligencije na glazbeno stvaranje današnjice možete pratiti putem Billboardova serijala podcasta On The Records s Kristin Robinson na platformama za podcaste. A mi ćemo se sada vratiti u top 10 ovotjednog Airplay radio čarta. I to informacijom da su se Another featuring 54 Ultra našli na 9. mjestu. Na broju 8 smjestio se Alex Warren. Single je Fever Dream.
1: Airplay radio chart.

0: čarta broji 100 mjesta.
1: Nova pjesma koju potpisuje australski kant-autor Troye Sivan posvećena je onim izlascima u kojima potpuno izgubimo osjećaj za vrijeme. Single Party sadrži interpolaciju Madonine pjesme Music, a video spot je snimljen u dvorcu Berkeley u Engleskoj. Pjesmu otvara voice-over engleskog glumca Sir Iana McKellena. Plesna glazba zvuči potpuno drugačije na plesnom podiju nego li kada je slušamo putem zvučnika na laptopu, objasnit će Troye Sivan dodati. Ponavljanje postaje gotovo hipnotičko i upravo sam se na taj način želio poigrati sa strukturom pjesme. Naš peti ovotjedni chart ekstra pripada upravo toj pjesmi koja naglašava nesputanost klubske zabave. S nama je Party.
0: Airplay Radio Chart.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Airplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija, Radija Zadar, te slušatelji Hrvatskog radija, Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ovoga tjedna, a u pitanju su dva noviteta. The Bausa, Magnetic, 4 mjesta prema gore, ovoga tjedna na broju 10 RP.

Drugi new entry pripada suradnji Another i 54 Ultra, Talk to You, uspinju se za dva mjesta i stigli su do broja 9 službene radijske liste u Hrvatskoj. I evo nas do prvog non-movera, dakle ista pozicija za

0: Bibirexa i Faithless sa singlom New Religion, koji je svojedobno bio i na vrhu, ovoga tjedna bilježe pad za 4 mjesta. Oni su na broju 7. Šesto mjesto je Non Mover, Sorry Papi, Topic i Becky G. Najbolji plasman imali su na visokom drugom mjestu, a ovoga su tjedna na istom mjestu kao protekloga. Broj 6. Jedno mjesto prema natrag pomakli su se Shakira i Burna Boy. Daj, daj, ovoga je tjedna na broju 5 Airplay radio čarta u našoj zemlji. Shakira i Burna Boy su zapravo samo zamijenili mjesto sa Sombrom. My Body Isn't Ready prošloga je tjedna bio na broju 5, ovoga tjedna se uspinje za jedno mjesto. Broj 4. Treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži aktualni single Harrya Stylesa. American Girl se uspinje za 7 mjesta prema gore. Broj 3. Mr. Know-it-all više nije na samome vrhu, što znači da Hrvatska ima novi broj 1. Teddy Swims ovoga je tjedna na broju 2.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Cat's Eye potpisuju novi broj 1 službene radijske liste. Slušamo Animal.

0: Pjesma Animal Co. autorski dolazi iz radionice Eda Širana, a izvedbeno CP izdanja Wild, koji je objavljen sredinom kolovoza. Opisuje se kombinacijom radiofoničnog pristupa susreta R&B-a ranijih razdoblja i pop glazbe. Cat Eyes su prvi izvođač s utjecajima K-popa koji je dospio na prvo mjesto službene radijske liste i predstavlja 293. broj 1 u povijesti mjerenja popularnosti stranih singlova u domaćem radijskom eteru od 2002. na ovamo. Cat Eyes su vlasnice novoga broja 1 liste ARC 100 i sa singlom Animal predvode ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.
0: Engleska pjevačica i glumica Freya Skye ima svega 16 godina, a već je ostvarila uloge u tineđerskoj dramskoj seriji The Next Step i filmskom musicalu Zombies 4 Dawn of the Vampires. Prije 4 godine predstavljala je svoju zemlju na dječjem Eurosongu i osvojila najviše glasova publike da bi završila na ukupno 5. mjestu. Do sada je objavila nekoliko singlova i jedno EP izdanje, a ovih dana se nalazi na američkom dijelu svoje prve svjetske koncertne turneje Stars Align. Magazin Billboard Freju je uvrstio na listu 21 under 21, a ovu godinu mi njezinu pjesmu Bad Taste uvrštavamo u ovotjedni chart bonus.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
0: Sutra prije podne bit će sunčano. Poslije podne i navečer na oblaka s kišom.
2: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika o nepravdi u globalnom poretku i marginalizaciji globalnog juga prošla je u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Zato su se pozorno pratila izlaganja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana. Danja Dubravac.
3: Putin je jedini svjetski vođa koji želi da se rat nastavi, poručio je u svojem govoru ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i ponovno pozvao na energetsko primirje.
0: Ukrajinci shvaćaju da bi ova zima mogla biti vrlo teška, no nećemo imati drugog izbora nego uzvratiti, tako da i Rusija to osjeti. Upravo zato ističemo važnost i potrebu za potezima prema smirivanju prije početka zime. Sada trebamo diplomaciju i snagu, a korak po korak popunjavamo praznine na oba polja. Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika nešto prije govorio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Rekao je da Iran ne može dopustiti blokadu Hormuškog tjesnaca koji se onda iskorištava za prijevoz oružja kojim se zemlja uništava. Američkom predsjedniku Trumpu odgovorio je da Iran neće pognuti glavu i da je on žrtva terorizma.
4: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i poruci američkog predsjednika da razmišlja o tome da uništi Iran, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Američki državni tajnik Marco Rubio upozorio je kako to ne znači da je postignut napredak.
0: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
3: Jutarnji dio rasprave trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Pro-palestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
2: UN je kao sustav međunarodne kolektivne sigurnosti prestao postojati, rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović, govoreći o stanju u svijetu i porukama koje stižu iz Njujorka.
5: Ne samo da nema, ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
1: Kronika dana.
2: Sanacija otpada u Gospiću i službeno je počela. Tvrtka Kostak provodi prvu fazu prekrivanja ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, što bi trebalo spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, član uprave Kosta Grupe Marin Vasilj, te Željka Šikić koja živi blizu gospođog silosa.
6: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su, kao što vidite, u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Mi smo danas krenuli sa radovima, znači krenuli smo sa pripremnim radovima, odrađeno je geodetsko iskolčenje. I evo, možete vidjeti iza nas, tu mehanizacija je na terenu.
8: Nadam se da će taj privremeni korak biti doista samo privremeni i da će se krenuti što ranije sa pravom i kvalitetnom i na ispravan način sanacijom tog opasnog otpada.
2: U Saboru se cijeli dan raspravljalo o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom koji bi trebali spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada poput onog u Gospiću. I dok iz HDZ-a ističu da se zakonskim izmjenama uvode bolji mehanizmi prevencije i jača nadzor, oporba poručuje da u slučaju Gospić HDZ samo pokušava sanirati političku štetu. Ivana Šubarić.
9: Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađen sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. Zakonske izmjene predstavila je resorna ministrica Marija Vučković.
10: Želimo unaprijediti sustav u kojem je otpad slijediv od mjesta nastanka do konačne obrade, u kojem nadležna tijela mogu djelovati koordinirano i pravedno, a trošak nezakonitog postupanja snosi onečišćivač, a ne građani, odnosno proračun.
9: Oporba smatra da HDZ u slučaju Gospić samo pokušava sanirati političku štetu. SDP-ovac Mihael Zmajlović i Marin Miletić iz Mosta.
11: Neka se jasno čuje da je Gospić odgovornost ove vlade i Andreja Plenkovića.
12: Sve su znali i zato neka Andrej Plenković položi ostavku, pokaže zrnce časti i morala.
9: Nino Raspudić iz Drita ističe.
13: Nadležna tijela nisu radila svoj posao i to je golema politička odgovornost koju morate snositi. A ovo prodavanje dima takozvanim planom sanacije jučer i magle sa 990 stranica izmjene zakona možete prodati samo naivno.
14: Nama trebaju izbori, a ne laži o sanaciji. Mislim na Gospić. A isto tako ne treba nam niti zakon kojim HDZ PR-ovski sanira svoju političku štetu.
9: Dodaje Dalija Orešković iz Dosipa. Na oporbene kritike odgovara Nikola Mažar iz HDZ-a ističući da su počeli radovi na prekrivanju opasnog otpada u Gospiću.
15: Kada cjelokupna sanacija je sada dobila ono što su građani Gospića htjeli, a to je konkretne mjere, konkretne radove, konkretne rokove, onda danas nema ove oporbe koja je mjesec dana bacala i sijala puno toga, nažalost neistinitoga, nego sada govore protiv toga, protiv sanacije.
9: Dalibor Paus iz IDS-a traži da se uvaži i nezadovoljstvo u Istri zbog odluke da se dio otpada spali u tamošnjoj cementari.
16: Ljudi su vam rekli jasno ne tjerajte da idu u građanski neposluh.
17: Ne može nitko zabraniti ljudima da rade u skladu s dozvolom. A ako se sumnja, traži se nadzor. Ne možemo to tako zabraniti. Nije 45.
9: Gospićki otpad ne žele ni u Našicama, podsjeća Sanja Bježančević iz SDP-a.
18: Imaju li oni pravo znati što dolazi u njihov grad? Na temelju kojih dokaza je vlada ovaj otpad proglasila neopasnim?
17: Isto kao građanima Istre. Mi ćemo učiniti sve da otklonimo njihove bojazni. Svih 48 uzoraka koji je napravljen za ovaj otpad su pokazivali da je neopasan, možemo i 100 puta.
9: Odgovorila je ministrica, na čije se izlaganje za repliku javilo više od 60 zastupnika. U raspravi punoj opomena sa sjednice su udaljeni SDP-ovci Sanja Radolović i Saša Đujić. A HDZ-ovac Josip Borić pitao je Sabinu Glasovac.
19: Sigurno imate broj telefona Tomislava Tomaševića. Biste li ga mogli kako nazvati? Da on pošalje neke ljude da pokupi ono smeće tamo u toj cesti koja vodi prema Konzumu 2,5 godine. Koliko ja ovdje dolazim u ovu salu, nitko neće. Ima tamo tekstila, plastike, stakla, kartona, nekog drugog opasnog otpada.
20: Ja mogu nazvati Tomislava Tomaševića, možete li vi Andriju Mikulića? Vi ste ga birali da kontrolira i nadzire provođenje zakona. Što je čovjek radio? Uzimao je mito da taj opasni otpad ilegalno uđe u Hrvatsku.
9: Odgovorila je zastupnica SDP-a.
2: Most počinje prikupljati potpise saborskih zastupnika za izmjenu Ustava kojom bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a vodni resursi zaštitili kao opće dobro kojim upravlja država. Prijedlog koji je izradio profesor ustavnog prava Robert Podolnjak poslan je svim saborskim klubovima na očitovanje. Ne prođe li taj prijedlog u Saboru, predsjednik stranke Nikola Grmoja najavio je da je sljedeći potez prikupiti potpise za referendum o toj temi.
4: Ono što je meritum, a to je osigurati svakom hrvatskom čovjeku pravo na pitku i čistu vodu i zaštititi naše izvore vode i zaštititi to da javni poslužitelji ostanu oni koji opskrbljuju hrvatske ljude vodom. Dakle, ako će to ići u tom smjeru, možemo to mijenjati ovdje u Saboru. Ako vidimo da postoje tendencije kojim se ovaj prijedlog želi ublažiti preko svake mjere, onda hvala lijepa, naša opcija je referendum.
2: O inicijativi zastupnika Mosta za izmjene Ustava, Damir Bakić iz stranke Možemo rekao je da u Ustavu već postoji članak o zaštiti vode, te da je ona regulirana zakonom, no pitanje je, napominje, kako se ti zakoni provode.
21: Nemamo kompletan uvid u točno u ono što zastupnici kolege iz kluba Mosta predlažu, ali ovo ću reći, zaštita vode je već ustavna kategorija. Ako se ne varam, članak 52 izrijekom govori o zaštiti vode, kao i drugih prirodnih resursa. Zaštita pitke vode također je naravno zakonom regulirana. Dakle, fundamentalno pitanje je naravno kako mi provodimo te zakone, kako mi zaista u praksi o tome brinemo. Nisam siguran da same zakonske ili čak i ustavne promjene mogu same po sebi tome doprinijeti, ali svako inicijativa u načelu da se obrati dodatna pažnja ili posveti dodatna pažnja kako u regulativi, tako i u praksi zaštiti vode, osobito pitke vode, je nešto što apsolutno, ja mislim, svi dijelimo.
2: Dovršen inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi u slučaju trogodišnjeg dječaka koji je ostavljen sam u stanu kojem je buknuo požar. Inspekcijski nadzor proveden je u slučaju ubojstva žene u Slatini. Mnogi propusti utvrđeni su u oba slučaja. Željka Mandić.
22: Mnogo je propusta utvrdio inspekcijski nadzor slučaja trogodišnjeg dječaka koji je u Zadru ostavljen sam u stanu u kojemu je buknuo požar. Dijete je teško opečeno i liječi se u klinici za dječje bolesti u Klaićevoj i njegovo je zdravstveno stanje stabilno. Trebalo je biti izdvojeno iz obitelji, rekla je načelnica samostalnog sektora Josipa Crnoja Bartolić.
23: Stav nadzora je da, uvažavajući nisku kronološku dob djeteta, visoke rizike na strani roditelja, da je su na navedeno dijete, puno ranije trebala biti izrečena puno strožija mjera, a to je i mjera žurnog izdvajanja ili pokretanje postupka na sudu. U skladu s navedenim smo i izrekli mjere područnom uredu i ravnateljici Hrvatskog zavoda, gdje tražimo da se u odnosu na dijete pokrene postupak, to jest pokrene procjena, izradi obiteljska procjena i podnese prijedlog sudu za oduzimanje prava na stanovanje kako bi u potpunosti zaštitili dijete.
22: I u slučaju femicida u Slatini utvrđeni su propusti. Načelnica Crnoja Bartolić rekla je da je žrtvi, među ostalim, bio ponuđen smještaj u sigurnoj kući, te da je žurno bila informirana o svojim pravima.
23: Međutim, utvrđeni su i određeni propusti, a to je izostanak žurnosti u odnosu na počinitelje nasilja, da je nasilje prijavljeno 21. srpnja, a razgovor prvi s počiniteljem je bio 6. kolovoza.
22: Rekla je Josipa Crnoja Bartolić, ističući da su naredili da se s popisa voditelja mjera briše voditeljica mjera u Slatini. Utvrdit će se i individualna odgovornost, rekao je resorni ministar Alen Ružić.
24: Osigurat ću da nadležna tijela, u ovom slučaju uprava Hrvatskog zavoda za socijalni rad, bez odgode pokrene postupke utvrđivanja konkretne odgovornosti svih onih za koje je ovaj nalaz pokazao da nisu postupili u skladu sa svojom odgovornošću i sa svojim obvezama.
22: Ministar Ružić istaknuo je da će se rezultati nadzora proslijediti područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji su nadležni za određivanje sankcija za utvrđene propuste.
0: 46 oboljelih od groznice zapadnog Nila registrirano je u Srbiji od početka sezone nadzora, od kojih 43 imaju teži neuroinvanzivni oblik bolesti. Među zaraženima je 28 muškaraca i 18 žena prosječne dobi 67 godina. Većina prolazi bez simptoma, a neuroinvazivni oblici bolesti pojavljuju se rijetko i češći su među starijim osobama i osobama s kroničnim bolestima. Pet žena koje tvrde da su bile žrtve seksualnog zlostavljanja bivšeg slovenskog Isusovca i umjetnika Marka Rupnika zatražilo je od Vatikana da zaključi postupak protiv njega uoči posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Bivše redovnice, njih više od 20, tvrde da su godinama bile žrtve seksualnog zlostavljanja sada 71-godišnjeg Rupnika. Protiv njega vodi se postupak na Vatikanskom sudu, a zanimljivo je da zlostavljane žene nisu pozvane kao svjedokinje, niti je njihovoj odvjetnici dopušteno sudjelovati na saslušanjima. Zatvoren je rimski Kolosej, jedna od glavnih turističkih atrakcija talijanskog glavnog grada, nakon što je u njemu poginuo 22-godišnji radnik. Pao je dok je postavljao novu rasvjetu na drugom katu, a policija istražuje okolnosti nesreće. Inače, na vrhuncu turističke sezone Kolosej posjeti do 20.000 ljudi na dan. Grad Berlin odlučio je povući se iz njemačke kandidature za domaćinstvo ljetnih olimpijskih igara 2036., 2040. ili 2044. godine, objavila je javna televizija RBB. Od njemačkih gradova u toj utrci ostali su München i Köln. Grad Berlin za sutra je najavio konferenciju za novinare na kojoj će objasniti odluku o povlačenju kandidature.
1: Kronika dana.
2: Kako se tvrtke pripremaju za poslovanje u idućoj godini s obzirom na trenutačnu situaciju u svijetu, energetsku krizu i poremećaje u opskrbnim lancima? O tome se razgovaralo na konferenciji Dan velikih planova u organizaciji Tjednika lidera, na kojoj je govorio i predsjednik Milanović. Snježana Miljak.
3: Geopolitičke napetosti mijenjaju trgovinske odnose, opskrbni lanci izloženi su poremećajima cijene energije i sirovina, poduzetnicima otežavaju dugoročno planiranje.
5: Bilo je raznih izazova, međutim mi smo ih većinom predvidili i preduhitrili, tako da nemamo nešto na što nismo računali.
3: Kaže vlasnik grupacije Violeta Petar Čorluka, cijene električne energije kontinuirano su opterećenje za gospodarstvo, upozorava direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber. Vladi poručuje:
6: se protivimo ad hoc porezu na takozvanu prekomjernu maržu od drakonskih 50%, kao i birokratskom sidrenju cijena i zamrzavanju cijena proizvoda koji povećavaju regulatornu neizvjesnost, povećavaju nesigurnost, otežavaju planiranje cijena, troškova i investicija i konačno djeluju prociklički inflatorno.
3: Na inflaciju upozorava predsjednik Zoran Milanović, kaže da su cijene izmaknule kontroli.
7: Prosječna, odnosno medijalna plaća u Hrvatskoj je danas, ne znam, 1500 eura, 1600 eura. To nije malo. Međutim, šta se s tim novcem može kupiti? I tu dolazimo do jednog strukturnog problema u kojem se Hrvatska trenutno nalazi. Ja nemam recept kako da se iz toga izađe, ali su se te slutnje su se ostvarile. Dakle, kod nas su cijene naprosto počele orgijati. To polako izlazi izvan kontrole. I pitanje je ko to uopće može kontrolirati i zanadat se da će se stvari početi stišavati.
3: Rasla je i plaća, ističe ministar Ante Šušnjar.
25: Predsjednik je i rekao da je dosta i minimalna i medijalna plaća narasla u Republici Hrvatskoj, pa to treba promatrati u tom cijelom kontekstu kako se lakše nositi sa i rastom inflacije kada vam raste i dohodak. Znači, dohodak je puno više rastao od inflacije, pa bi ja to gledao u tom svijetu.
3: Kakva su očekivanja HNB-a, guverner Ante Žigman?
26: Inflacija bi se trebala smanjiti u odnosu na 2025. godinu, dakle očekujemo da bi inflacija ove godine bila oko 4%.
3: Sljedeći tjedan, kaže ministar Šušnjar, može se očekivati pad cijena dizela.
25: Svi alati su na stolu, ali evo malo i dobrih vijesti, trend burzovnih kretanja ovaj tjedan je da se cijene ispuhuju, možemo očekivati pad cijena dizelskog goriva sljedeći tjedan.
3: Poručuje da su zalihe popunjene i sigurnost opskrbe neupitna. Da danas sve stane i da ne dođe ništa, kaže, mi pola godine funkcioniramo bez ikakvih ograničenja, no ne vidim da će se tako što dogoditi.
0: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uvrstio je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2, tirzepatid, na dopunsku listu uz doplatu od 25 do 45 eura. Tirzepatid, poznat pod zaštićenim nazivom Mounjaro, inovativni je lijek za liječenje šećerne bolesti tipa 2 i regulaciju tjelesne mase. Hrvatski savez dijabetičkih udruga tu je odluku HZZO-a ocijenio pozitivnom, jer je riječ o suvremenoj terapiji koja je zbog visoke cijene mnogima bila nedostupna. Upravno vijeće HZZO-a donijelo je mnoge odluke kojima se proširuje dostupnost lijekova i zdravstvene skrbi, među kojima su i novi lijekovi za rijetke i teške bolesti.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana, a iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da su zahtjevi sindikata nerealni. Gradonačelnik Tomislav Tomašević i predstavnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
8: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
10: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
2: U Opatiji je počela dvodnevna međunarodna konferencija Moving Adria, koja okuplja predstavnike jadranskih luka, prometnog i logističkog sektora, te stručnjake iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije. U središtu je budućnost sjeverno-jadranskih luka do 2030. Na konferenciji sudjeluje i ravnatelj Lučke uprave Rijeka, Denis Vukorepa, koji je govorio o novom poglavlju Riječke luke, odnosno investicijama koje mijenjaju njezin položaj u Europi.
11: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa u usporedbi sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli 500,000 u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800,000, a sljedeće godine ćemo doći na 1,000,000. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna 2 projekta. To je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta. I imamo građevinsku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka Europske unije.
2: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija, javlja Ivan Ribarić.
13: Kako odmiče tjedan na riječkim pripremama, treninzi hrvatske nogometne reprezentacije postaju sve intenzivniji. Slijedi čak 4 utakmice u 11 dana, a svi naglašavaju kako je i dalje najvažnija ona prva, subotnje gostovanje kod Češke. O kakvom je protivniku riječ analizira Marko Pašalić.
14: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad, tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa, dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
13: Nakon što je Igor Matanović jučer propustio trening zbog lakše viroze, Bilić je danas na okupu ponovno imao sve igrače. 3 treninga sigurno nisu dovoljan uzorak za analiziranje u čemu se razlikuje Bilićev pristup od onog Zlatka Dalića. Svaki trener ima neku svoju ideju, a o radu s novim izbornikom govori Petar Musa.
15: Prenio nam je neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, di imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
13: Prije puta u Pragu petak ostao još sutrašnji trening na Rujevici, gdje će se usavršavati završne ideje uoči operacije Češka.
12: Bokseč Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Za Grabića je ova bronca najveći uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikola Zgojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
4: Danas se napokon uspjela i to na mojoj domaćoj etapi, ipak sam iz Zadra. Tako da ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici i bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila.
12: Pobjednik etape je Danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape Kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Sutra je treća etapa od Krka do Labina. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, dok Francuska čeka boljeg iz susreta Italije i Finske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
9: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, poslije podne na istoku uz umjerenu na oblaku. Vjetar je bio slab, a na istoku umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura ujutro je postupno slabila, a sredinom dana okrenula na sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 18 i 23 Celzijeva stupnja. Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito navečer mjesimice s kišom, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, na Jadranu i jugo. Poslije podne će unutrašnjosti naglo krenuti na prolazno jak sjeverni, a krajem dana ponajprije na sjevernom Jadranu na buru s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u gorju od 2 do 6, a na Jadranu od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24. Idućih dana djelomice, za vikend i pretežno sunčano. Još u petak u prvom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi praćeni grmljavinom, a za vikend u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutra na kopnu svježa, a danju posuda sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
16: Rasprava na općoj skupštini u znaku dvaju najvećih ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog.
2: I službeno počela sanacija ilegalnog otpada u Gospiću.
16: Tijekom burne saborske rasprave o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, oporba proziva vladu zbog ilegalnog otpada.
2: Inspekcija utvrdila propuste socijalne skrbi u slučaju dječaka stradalog u požaru u Zadru te femicida u Slatini.
16: Sutra prije podne bit će sunčano, poslije podne i navečer na oblaka s kišom. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Grgo Mrvica.

0: U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Afrički i južnoamerički čelnici usmjereni su na duboke nepravde u globalnom poretku, na marginalizaciju globalnog juga i njegove neodržive dugove, te su pozvali na širenje klimatskog financiranja. No sve to palo je u drugi plan nakon govora ukrajinskog i iranskog predsjednika. Više Danja Dubravac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
0: Općoj skupštini UN-a obratio se i premijer Plenković. Rekao je da Hrvatska kao zemlja koja je i sama bila žrtva agresije snažno zagovara međunarodnu suradnju. Govorio je i o reformi UN-a te mogućnosti proširenja Vijeća sigurnosti radi bolje zastupljenosti država. A da je UN odavno izgubio svoju funkciju, smatra predsjednik Zoran Milanović.
4: Ne samo da nije funkcionalan, nego se svi izruguju s njim. Najveći financijeri cijelo vrijeme prijete da će prestati financirati to Sjedinjene Američke Države. I u takvim okolnostima nestabilnosti, nesigurnosti, nejasnoće što slijedi, cijeli poredak je ugrožen. Svaka sankcija mimo tog sustava, dakle svaka bilateralna ili polilateralna sankcija, recimo sankcije Europske unije prema bilo kome, su ilegalne. Svaka američka sankcija je ilegalna. Ali to je svijet u kojem živimo.
0: Vijesti. Večeras je buknuo požar u kultnom zagrebačkom kinu Tuškanac. Vatrogasci su uspjeli obuzdati vatru. Za sad se ne zna što je uzrok požara, a na terenu je i policija. Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
5: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
6: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: U štrajk planiraju i djelatnici Gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni, te da su pokrenuli aktivnosti vezane za organiziranje štrajka.
7: Vijesti.
0: U Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak, a ukida se i posljednje preostalo umanjenje mirovine iz 2002. od 8 do 20%. Javnosti će danas biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječajem se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi zadovoljavao zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Predviđena su i 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, a što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
8: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Ova bronca najveći mu je uspjeh u karijeri. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković bio je odličan drugi u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km.
10: Danas je napokon uspjela. I to na moje domaćoj etape, ipak sam iz Zadra, tako da ovo su ceste kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla.
9: Pobjednik etape je danac Karl Frederik Bevort, dok je kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Drugi naš predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se na Rujevici za utakmice Lige nacija. Fokus je na prvoj gostovanju kod Češke u subotu. O protivniku Petar Musa.
11: Pa mislim da nas čeka dosta tvrd protivnik, žive za prekide, da su dosta čvrsta momčad, visoka, neće nam biti lagano.
9: Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci i danas će trenirati na Rujevici, a u Prag putuju sutra.
7: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu i jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
7: Vijesti.
0: Ponoćne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

kad zatvoriš kure, kad utrneš sviću, u snove ćeš lipe, a ja

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.
1: Šta mi

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista